Japanese music.

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、はい、最近は国際化が進んで日本各地でいろいろな国の方を見かけますが、こういった方々に防災の情報っていうのは十分伝わってるんでしょうか？
1: 大事な点ですよね。まあ、ここ数年で日本でも様々な危機管理に関する情報が多言語化されるようになりましたね。まだウェブサイトが中心なんですけども、例えば気象庁は14カ国語で防災情報を発信してますね。
0: やっぱり自分の国の言葉で情報が伝えてもらえると安心感が違いますよね。
1: そうですね。私たちも海外で言葉が分からなくて不安に感じることを経験すると思いますが、はい、まあ、母国語で説明してもらえるとほっとしますよね。ただね、防災に関する情報に関しては単に言葉を翻訳しただけでは伝わりにくい部分もあるのが大事なんですね。
0: それはどういった点なんですか？
1: まず私たち日本人は地震や大雨、それから強風や大雪など様々な自然災害をかなりの頻度で経験してますよね。
0: はい、
1: 日本で1年生活してれば大体の方は何かしら異常な自然現象に遭遇すると思うんですよ。
0: そうですよね。地震だって被害がないけれど揺れを経験することっていうのはよくありますもんね。
1: はい、世界には地震がほとんどない地域というのもあるんですね。そういったところから来られた方には日本のようにしょっちゅう揺れてる国っていうのはね、かなりの恐怖だと思うんですね。
0: そうですよね。
1: 同時に台風の強風や大雨なども経験したことのない地域の方もいらっしゃいますよね。
0: 日本人は自然災害には慣れていますからね。ただ喜ぶべきか悲しむべきか、
1: そうですね、慣れているのがいいのか悪いのか難しいところですが、地震を全く経験したことのない人にはちょっとした揺れでもね、平気な顔してる日本人を不思議に思うようですよ。
0: そうですよね。私もそういう話を聞いたことがあります。
1: となると、災害の時にはただ情報を伝えればいいっていうんではなくて、その文化的というか社会的な面も含めて外国の方に理解できるように伝わるようにしないといけないですね。
0: はい、
1: 例えば公共交通機関は自然災害が発生したりその恐れがある時には日本では安全のためには念には念を入れた規制がされますが、それらも分かりやすく伝えないと正しく理解してもらえないかもしれませんね。
0: なかなか難しいですね。自然現象だからどうしようもないと私たちはすぐに諦めがちですが、
1: そうですね、今後ますます国際化が進んでいく中では日本で発信される防災情報が海外の方々にとって標準だと言われるくらい、コミュニケーションを進めておきたいですね。
0: はい、
1: その積み重ねで作られる安心というものこそが、本当の意味のおもてなしになるのかもしれませんよ。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上エリナでした。

International music, remember.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: Choku Radio 86.1。
1: Doing. This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it。
2: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
3: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
2: 毎週土曜日の夜7時からお送りする大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア、ボサノバの名曲から最新のナンバーまで、ブラジルの歴史や文化とともにお届けします。
3: そして番組ではプレゼントも実施しています。大塚商会オリジナルの今治タオルをプレゼント。ご希望の方はメールアドレス bossa@musicbird.co.jp まで住所氏名を書いて送ってください。
2: 土曜の夜にブラジルの風をお届けします。
3: チャオチャオ。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち。この番組は建築家や建築にまつわるゲストを迎え、その魅力をご紹介する番組です。お相手は
4: 日本最大級の建築家ネットワークASJ の丸山雄平です。
3: アシスタントは川村由美です。 ASJ プレゼンツ建築家のアスリートたち、月曜夜8時スタートです。
1: モネのアロマレディオ1、2、

0: こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。5月7日木曜日、時刻は11時を回りました。モネアロマレディオ第1回目放送が始まりました。
1: やっほ
0: ー盛大に盛大な拍手ありがとうございます。ラジオの向こう側からも届きましたね。
1: 届きましたね、
0: はい、私たちモネでお送りするのですが、はい、まず自己紹介から。ボーカルのルミです。
1: はい、
0: そして
2: キーボードのヨウです。
0: よろしくお願いします。

0: 初めての方にも、はい、の方のためにプロフィールをお届けしたいと、はい、お送りしたいと思うんですけども、はい、私たちモネはボーカルとキーボードそしてピアノの女性デュオで今年20年目を迎えます、はい、ポップスのカバーやオリジナルを演奏して九州中心に活動しています、はい、イベントそしてワンマンコンサートを行い10周年には飯塚コスモスコモン満員御礼で成功、ファーストアルバムセカンドアルバムをリリースしています。そういう2人が、
1: はい、
0: なんと今月から初めてですね、はい、ラジオを担当させていただくことになりまして、はい、第2木曜日
1: 第1木曜日ですね、
0: はい、でお送りしていきたいと思うんですけど、はい、どうですかね、はい、なんか2人でラジオっていうのは
1: なんかちょっとまた新鮮な気持ちですね。
0: ですよね。
1: ここのね、このスタジオには私は何回か4回目ぐらい、まあ、ルミちゃんはずっと、
0: そうですね、3、4ヶ月ぐらいお世話になりましたかね、
1: はい、でもこの2人では4回目なんですがタイトルがモネのってなっただけでもちょっと気分が変わりますね。
0: 今までルミのアロマでゴールデンウィークが終わった直後ですけれども、はいはい、ヨウさんはどういったゴールデンウィークでしたか？
1: ゴールデンウィークはですね意外と忙しかったんですね。まずゴールデンまずどこからがゴールデンウィークですか？
0: 29日から。もう長い方は29日からでしょうね。そうですね、金土、うん、
1: 長い方、
0: う
1: ん、ですね、ですね、私はですね、はい、29日は、高校の恩師の88歳ベージュとそれと文部科学大臣、厚労省をいただいたというその祝賀コンサートにそれは聞きに行ったんですが、それとその後パーティー祝賀パーティーで演奏をさせていただいたりして、はい、素晴らしいパーティーでした、はい、っていうのを皮切りにいろいろありまして、はい、5月3日はですね、うん、これは毎年恒例の我が家でバーベキューパーティ ー、うん、ーこれ同級生で、ね、今年は13人集まりまして盛り上がりまして、うん、そしてその次の日は福泉寺という飯塚にあるお寺の水金社員という、うん、文化祭があるんですが、うんうん、そこの大森さんがです、お寺なんですけどね、なんと田中陽子さん、私今須山陽子って言うんですが、うん、旧姓田中陽子なんですよね、うんうん、でそこの大森さんが田中陽子さん、
2: 同姓同名、漢字も一緒、
1: 漢字も一緒、あ漢字違う、漢字は難しいようです
2: 今つられました、
1: つられたつられた、ついねつられた、そう、そして、あいいですか喋って、その方はなんと、うん、私ですねオリジナル曲で田んぼの散歩道ってあるんですよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で
2: かわいい曲、
1: 由美子ちゃんっていう登場人物出てくるんですが、うん、実在の人物ですが、なんとその方の由美子さんの親友だったんです。それがつい最近発覚して、みたいな、こんなことありますか？
2: ないですね。
1: ないですね。いや、
3: ちょっと知られました今。
1: これはですね、多分初めて聞かれると何のことかわからないと思うので、また次回
2: 引っ張りますね。
1: いやこれ話すと長いので、ちょっとこのゴールデンウィーク枠に収まらないので、
3: はいはい、
1: そうです。そしてその後はですね、ちょっとまた今週末に。発表会があるんですね、声楽の、そのリハーサルとかですね、
2: 音楽三昧ですね、
1: まあ、そうですね、音楽三昧で、昨日はちょっとゆっくりみたいな感じで、はい、そんなゴールデンウィークでした。
2: はい、お疲れ様で
1: ございます。
2: 楽しい
1: 講師ともにね充実という感じで
2: 日々だったんですね、
0: はい、私はですね、もうガラ空きでです。
1: ガラ空きガラ空き
0: やっぱりね、音楽引退して、まあ、ゆっくりという感じで、
1: ああ そうです、それが目的ですからね、
0: はいはい、で娘がのリクエストで、うん、三井グリーンランドに来て、もう絶叫系が大好きなんですよ、

0: で私は子供の頃をね思い返すと、まあ乗ってたけれども、
1: 乗ってた
0: 乗ってたけれども苦手、やっぱり苦手、ものすごい高所恐怖症でもありますし、
1: でも乗ってるイメージなかった。
0: うんうんうんうん、いやそんなにやっぱり好きではなかった
1: でしょう
0: ね。苦手なタイプで、その三井グリーンランドでゴールデンウィークじゃないですか、並ぶわけですよ、もう2時間とかね。でほら並んだ先にね、自分の好きなね、ね、美味しいものを食べれるとかならね、もうそれはもう待ち時間もものすごく苦手なところに並んで挑戦じゃないですか。
1: なるほど。
0: でもやっぱりこうね、あのまあその全てではないですけど、子育てのモットーが、その子供がしたいっていうことを叶えてあげたいっていうのがモットーなもんで、でやっぱり一人っ子ですので、乗る人がいないじゃないですか。だからもう命がけですよ、本当に。
1: どんな絶叫マシン、
0: あの仁王とか皆さんご存知ですかね。もう超超超絶、
1: くるくる回る、
0: もういやくるくる回ります。でもうあのなんていうんですかね、靴も脱いで足ブラブラ
1: で、宙に浮いてる、足が
0: 宙に浮いてます、もちろん
1: 靴脱いで
0: 脱いで
1: 脱ぐんだ。
0: そしてもう回転されるわ、もう早いわ、でもうすごい、でもううって感じで酔うじゃないですか。
1: 酔った
0: 酔った酔った。でちょっと休憩させてと、もう年齢も年齢ですし
1: ていうかまあ久しぶりだし、
0: いやもう結構なね、あの体力とね精神ダメージを受けました。でそれでまああと56メートル全長、
1: ほうほうほう、
0: あ違いますね、
1: 56メートル
0: じゃないね、
1: 結構ある、
0: 56メートル、うん、全長、その上で空中ブランコ、ありえないでしょ。でまた高所恐怖症なので 56 全長、もう本当に56、あの調べてください。
1: 三井
0: グリーンランド、昨日娘がね作文に書いてたので、多分間違いないと思うんですけども、
1: 確認が、
0: あの悟空っていうスターフライヤー、悟空っていう
1: スターフライヤー、
0: はい、悟空って、は
1: い、飛行機関係ない
0: 関係ない、多分ネーミングだけど、それね、もうね本当ねありえないですよ、吊り上げられてですよ、上までギュッと、そしてその上でまたその椅子から回転するんですよね、椅子が。
2: すごい、59メートルだ。
1: 59メートル、もっと高い、
2: 59メートル。
0: 9メートルでした。
1: もっと高い。
2: 約20階建てのビルに相当する高さって。
0: もうそれありえなくない
1: です
0: か。で、娘はもうキャーキャーとか言いながら楽しそうなんですけど、もう私はもうずっと祈ってですね、無事で。
1: もうそうだね。
0: 本当に
1: いいことかも、無事でありますように祈るの、
0: 祈る、
1: これ大丈夫、落ちないっていうよりは
0: もうとにかく祈る
1: 、
0: うん、祈る、うん、で目つぶってるわけですよ、もうとてもじゃないけど高所恐怖症なので。
1: すごい、これでもパッと見たらそんなにあるとは思えないけど、でも50
2: 下の建物がこれ多分ね、
1: あーすご
0: い、上でですよ、上でくるくるですよ、
1: それ乗った、
0: 乗りましたよ、
1: すごー、私無理、多分無理。
0: でも高所恐怖症で、もうね、汗だくですよ、本当に。で目をつぶろうと思って、そして深い深呼吸をしようっていうのがもう絶叫乗る時の自分の心得なんですよ。とにかく落ち着くこと。だから目をつぶって深い呼吸をずっとしてたらいつの間にか終わるっていうところに自分は集中して、あとお祈りしてっていうところでやるんですけれども、
1: 修行よ。
0: で隣で言うんですよ、ママ目を開けて。滑ってるのが分かるんでしょうね、そう目を開けてみて、もう一瞬でいいからって言うから、ちょっとうっすら開けてうーってなりながら、
1: もう本当にね、
0: すごい、
1: いやも
0: う私厳しい、
1: 子供の頃だったら乗ってる、
0: やっぱり子供って強いの、
1: だった
0: 強いんですかね、子供、
1: いや好きだった絶叫系、
0: ああ好きでした、
1: 好きだった、絶対乗ってた、
0: あ乗れます、
1: 絶対乗ってた、
0: 乗れてました、
1: 乗れてるというか乗りたい、乗りたかったけれども、大人になると、大人になってから

0: 20代の頃にビーナス、
1: あのスペースワールド、
0: あれは好きだったけど、タイタンで、
1: あ、タイタン怖いって言いますよね、もう
0: タイタンでもう無理ってなって、それからもう一切乗ってない。もう今無理だ。
1: どうしてでしょうね。チャッピーに聞いてみようかな。
0: あ
1: 子供はよく聞くんですよね、子供は、あの意外と平気だったけど大人になってダメっていうケースが結構あるから、
0: 私の見解では大人になると、うん、いろんな経験値が上がって、いろんな
1: 危機管理というかですね、
0: どんな事故があるかとか、うん、そんなことが頭をよぎるからじゃないでしょうか。
1: そうでしょうね、
0: 経験値の差だと思います。子供はね、そんな分からないから、うんうん、楽しいだけ、うん、
2: 経験値ね、
0: うんうん、どうでしょう
1: 岩尾さん、どうですか、乗れますか。
2: いやもうダメ特に
1: 男性多くないですか、ダメな方。そ
0: う、男性大人になるとでしょ。
2: そう、
1: あ、子供の時は大丈夫。
2: いやいや子供の時もそんなに得じゃなかったけど、やっぱこうなんかくらくらするよね、やっぱ三半規管がやっぱ、うん、まあ、弱るのかなと思ってね。
0: あー弱る、うん、それはありますね、
2: うんうん、気持ち悪くなるね。
1: そうです、本当にもうねもう休憩で、
0: やっぱ経験値です。私の知り合いが子供の頃はもう欄干、橋の欄干とか、なんかあの手すりのところとか渡ったり、2階の屋根を飛んでたけど、1階その屋根が破れて落ちて怪我したのかな、そこから怖くなったって言ってた。だから経験
2: 値、なるほどね、
1: もうあるでしょうね、
0: 全てではないでしょうが、うん、いやでもよくそんな中で頑張りました。
1: しかも2日間
0: すごい、拍手、それはもうおめでとう、
2: おめでとう
0: よく頑張りましたでしょう。
1: その一泊泊まって、
2: 泊まったんだ、
0: こんな感じですおめでとうです。
2: おめでとう、
1: いや嬉しいです。
0: おめでとうでしょう。あ、じゃあ頑張ったでしょう。あ、頑張りしょう、
1: 頑張りました、
0: 頑張ったでしょう、よく頑張ったでしょう。
1: やっぱりね、今思い出すだけでね、うん、手に汗が2日間ね、丸々2日間ね、うん、
0: それは
1: でもね、娘が喜んでね、すごく楽しかったって言ってたので、うんうん、まあ、
0: だし、今日のこの話もね、楽しくラジオで、うん、ね、聞けて、私たちも、
1: うんうんうん、
0: よかったんじゃないですか。
1: よかった
0: 二度おいしいかも
1: やっぱね、親は頑張りますよね、うん、いろんなところで、ね、
0: 頑張った、
1: うん、は
0: い、すごい、
1: 苦手なことも、はい、というゴールデンウィークでしたけど、岩尾さんはお仕事でしたか。
2: いや、基本休みでした。ラジオがない限り
1: は。ああ、そうですか。
2: でもうちはもう子供もね、うん、もうあの 家出ましてですね、
0: お
2: う
0: お
2: う、はいはいはい、誰もいないので。
1: あ、そうですか。
2: 奥さんだけいますけど、
1: うん、じゃあいよいよ第二の人生の奥様との、
2: ね、どうするんでしょうね
0: なんかその話よく聞きますね子供さんが
2: 手探り中でしょ今
0: そうそうそう、
1: あのワンちゃんを飼われると
2: か、いろいろね、ワンちゃんを飼ってます
1: もん。あ、もうすでに。あ、そうですか、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、いいですね、共通の話題、
1: 共通の話題ができる何の話
2: はい、まあゆっくりできました。
1: あ、できたんですね、うんうんうん、あ、よかったです、
0: よかったですね、
1: うんうんうん、では、はい、早速ですけど、
0: はいはい、
1: 生演奏、
0: イエーイ、
1: 生放送で生演奏、
0: イエーイ、
1: をお届けしたいと思います。まずはヨウさんから
0: ね。はい、
1: ヨウさんが鎮西小、鎮西中学の校歌を作詞作曲されました、はい、オクターブをお届けいたします。

0: ありがとうございました。飯塚鎮西高校歌オクターブをお届けしました。これですね、先月も演奏、はい、やって、うん、でその時にオクターブの歌詞の秘話といいますかを、おしゃべりした、おしゃべりというかお伝えしましたところ結構反響がありまして、その後アーカイブで、はい、YouTube 聞いてくださって、うん、そういうことだったのねって聞いてくださってなんかそういうお返事いただくとなんか嬉しいですね。なんかぜひよかったと思って、
1: 前回の放送も YouTube でご覧いただけるので、
0: うん、はい、ぜひ聞いてください、はい、
1: ご覧ください。
0: はい、
2: ね、ご苦労、ご苦労というかね、30秘話がありましたね。
0: ありました。もう熱い熱い思い出作りました、う
1: ん、本当にずっとりょうこさんのこの効果を聞いているものですから、はいはい、自分の母校を忘れてしま
0: いや、もうこれ効果は
1: すごく馴染みすぎて差し替わってて、
0: もう毎回やってますので、はい、ライブではほぼ、はい、もうすり込まれてね、
1: もう歌詞も覚えて、
0: ね、上書き上書きじゃないけどもうね、なんなら母校
1: みたいな感じでもうずっとも
0: うとてもね素敵な曲ですし、そういう戦略でやっております。
2: これからずっと何年も何十年もね歌われていくってことですよね。
0: ありがたいです、
1: 素晴らしいです。大勢の方がね陽子さんのこの曲を歌って演奏してく れるという、
0: 嬉しいです、
1: 素晴らしいですよね。
0: で今運動会の入退場でもこれ使ってくれたりとかです ね。で今年も運動会この日ですから来てくださいって先生の方からオファーいただいたり、あと授業もですね今3回毎年3回、3年連続で小学校4年生の授業に行ってるんですけど、今年もまた伺うことが決まって、またお手紙いただくんですよ、
1: 生徒さんから、
0: 生徒さんから。でそこでまた改めて自分のことを振り返ら、もう鋭い質問、子供さんってすごいですね、多分大人では聞かないような、そんなこと今更みたいな例えばですけど、でも面と向かって聞かれる、そのお手紙にされるとちょっとハッとするっていうんですか、あら当たり前と思ってたけど、あよく考えたらそうじゃないかもしれないとか、なんか素直な心ね、だからこその、多分ルミちゃんなんて毎日ねそういう子供さんいらっしゃるから、そういう毎日だと思うんですけど、
1: そうですよ ねなんか哲学者と思うようなことを言ったり
0: でしょうね、
1: どこでそういったことを、
0: あなるほど、
1: なんか、親がね、話してもない、教えたわけではないのに、なんかふとドキッとするようなことを言ったりとか、

0: からとってもなんか楽しいっていうか、なんか子供から教わることが多いですよね。特にうちの娘はもうしっかりしすぎてる。
1: ちなみに何年生とか？
0: 6年生ですね。私新6年生になって。
2: 新6年生
1: か。
0: とってもね、口では負けるんです
2: ねえ、ルミちゃんが負けるってね。
0: そうなんですよ、もう
1: よっぽどね、
0: 理論派なの。だからもうね、考えて怒るね、叱るにしても、叱るか怒るか、なんかどちらか、なんかダメとか言いますけど、まあ注意するにも考えて、
1: 理論立ててね、言わないとね。
0: そうなんですよ、順序立てて、言わないといけなくなりましたね、高学年になると余計に。
1: すごい、
2: すごいですね。
0: だから子供のね、持つ力というかはすごいなと思います。
2: すごいですよね、本当に。
0: そして、
2: はい、
0: こう効果つながりですけども、はいはい、いよいよ私の母校の中井小学校での2人での、
1: はい、あ、前回おっしゃってましたね、
0: はい、うんうん、訪問演奏の授業を、ね、1年生から6年生まで、させていただくことが決まりまして、
2: いよいよ今月です。
1: 今月、
0: はい、そうなんです。もう夢だった、一つが叶う、
2: 叶いますね、間もなく。
0: そうなんですよ。でそれで、ね、うん、私たちの楽曲で明日へという、曲をもうすでに音楽の授業で、はいはい、1年生から6年生まで今練習中。
2: すごい、ね、第二の効果に、ね、
0: なったらいいなっていう願いをまたね、
2: 応援歌みたいな、ね、
0: 強い念で、
2: 強い念で
1: なんか合唱の時とかね、必ず歌うとかね、
0: いいですね、いいですよね、そうなっていただきたいなっていうのと、
2: いや、なるんじゃないかな、
0: ね、なってほしいです、
2: ね、合唱とかでね、
0: だからなんかまた低学年のお子さんが歌う、その明日へと、そして高学年のか、生徒さんが歌う明日へがきっと違うと思うので、とても楽しみで、
2: 楽しみ、
0: はい、
2: ね、だって今はルミちゃんの歌声でしか私も聞いたことがないので、私が歌うこともないし、ね、もう唯一の声で、それが子供さんが歌ったらどうなりますか。もう
0: 感動して、
2: ちょっともううるうるじゃないですか。
1: 感動する、ね、
2: 絶対感動する、
0: で今校長先生が報道に投げかけてくださってるそうで、まあ、当日報道関係の方がいらっしゃるかも、ということで、楽しみに、それもね、祈ってるんですけど、来てくださるようにっていうね、やっぱり卒業生がそういったことをするっていうところで、なんか教育委員会の方から、報道に投げかけた方がいいんじゃないかっていうことで、はい、実現できたらなというふうに思ってますけれど、
2: 楽しみ、
0: 楽しみです、
2: はい、今月はね、ラジオも新しく始まるし、
0: 始まりましたし、
2: 夢も叶うし、
0: 本当にいい月です、5月は、では、
2: はい、
0: 生演奏、もう一曲お届けしたいと思います。

0: はい、アロマをお届けしました。
1: イエイイエイ
0: これはですね、はい、アロマレディオの元にもなりました楽曲でもございまして、
1: はい、
0: 当初はルミちゃんが歌っておりましたが、最近なんと私も
2: いやなんかちょっと全然感じが ね
0: 違うでしょ、
2: ガラッと変わりましたね、
0: はいはい、不思議ですよね、同じ曲でも全然違うんですよね、
1: ですよね、はい、で私も大好きな曲で、あのムーンナイトっていう、うんうん、あのインストのみのピアノ演奏だけの曲を作ったのですが、はいはい、最初にまだ歌詞がないという、うん、
0: それももう結成したての時、はい、もうね、だから約20年前
2: あの
0: に作って、ま
2: ね、
0: ムーンナイトっていうの曲を、う
2: ん、
0: はい、
1: あの曲だけですね、うん、作って、うん、でそれでヨウさんにそれを要するに当時あのカセットテープで録音して、うん

0: 吹き込んだやつ、
1: 20年前ってそうですか。
2: そうなんですよ、
3: そうなんですよ。
2: まだもう、うん、ボイスメモとかもないですし、
3: スマートフォンもないですし、
2: まあね、
3: ボイスレコードあったと思うんですけど、うん、私はもうカセットテープで、
2: あ、そうですね、まあ、今だったら携帯、あの携帯っていうか、ね、うん、iPhone とか、うんうんうん、でも当時はね、はい、カセットテープ主流というか、あっても MD とかね、
3: うんうんうんうん、でそれに吹き込んで、ヨウさんに聴いていただいて、でヨウさんにも編曲、あのちょっとこういう感じはどうかなっていう感じで、いろいろアドバイスをいただきながらできた曲がムーンナイト
2: というか、そのルミちゃんの声で入ってるんですよ、その作曲が、
3: はい、
2: あの
3: イメージを伝えて、ね、はいはいはいはい、
2: インストとはいえちょっと歌詞もあったりして、
3: そうですね、なんかその時は、うん、浮かんだものは、うんうん、でも全て完成せず、なんかこれはインストでいきたいということで、うん、
2: でピアノ曲に編曲して、はい、うん、それをまたカセットテープに録音して、
3: でそれを家族に、うん、あの最初に出来上がった曲なので、うんうんうん、もう嬉しくて、うん、家族をあの全員集合してもらって、であのカセットデッキを持って行って、うんうんうん、みんなで聴いたっていうところを、
2: またそれをエピソードを私は聞いたんです、うん、私その場にいないんですけど、うんうんうん、でその時にアロマの香りが、
3: うん、あのアロマを焚きながら、あの、まあ、あの母のサロンで、
1: うん、
3: 母がですね、あのアロマのこう美容サロンをしてるの で、
1: うん、
3: でそれでそこのサロンで、弟たちも、当時まだ学生だった弟たちも一緒にみんなで聞いたんですけど、それをそのエピソードをお伝えしたところ、ヨウさんがそれを元に作ったのがアロマ、
2: しかも
3: ひらめいたんですか、すぐ。
2: なんですかね、ちょっとその当時のこと私もどうして作ったかも覚えてはいないんですが、とにかくその話が見てもないのに、あの見えたんです、景色が、景色が見えて、うん、でなんかすごく感動的、うん、でそれがもうまずルミちゃんが歌を歌うか歌わないかっていう、なんかそういうところだったような、これからモネっていうので活動するんだ、
3: う
2: ん、してるんだけど、こんなこともやってるっていう報告も兼ねてみたいな、
3: うん、そうでした、そうでした。
2: でなんかそういう感動的なイメージがすごい浮かんで、しかもですよ、私作詞したことなかったんですよ、うん、なぜならば、あの思い浮かばない詩が、で浮かばせようと思っても照れがあるんですよ、恥ずかしい、なんかもう恥ずかしさが先で、もう浮かぶところではなかったんですが、これは浮かんだんですよね。だから初めて作詞というものをしたいと思って、で曲もできて、だからそういうかなり思い出の一曲なんです。
3: そうですよね、
2: はあ、で最初は
3: 感動しました、私も
2: 1番しかなかったんですが、うん、途中でやっぱり2番もつけようと思って、
3: うん、
2: だからあのファーストアルバムにこの曲入ってまして、
3: はい、
2: その時は1番のみ、
3: はい、
2: で今度の新しいセカンドアルバムは1番と2番、そして、
3: はい、
2: アレンジも変えまして、
3: はい、
2: ちょっとねこういう軽快な感じとはちょっと違うしっとりバージョンで、
3: はい、
2: ぜひね皆さんにも聞いてもらいたいと
3: 思います。2枚
2: そう聞
3: いてください。
2: 聴き比べっていうんですか。
1: あ、そっかそっか、はいはい、ファーストアルバムね、
2: はい、
1: セカンドと、
2: はい、歌ってるのは両方ルミちゃんなんですけども、イメージがまた全然変わって、
3: うそうですね、ヨウさんからこういうイメージでっていうのをね、
2: うん、
3: セカンドアルバムの時にリクエストいただいたので、
2: うん、
3: そういったイメージで歌ったのがセカンドアルバムに入っております。
1: そう
2: なんか嬉しい、20年にしてまたね、うん、そういうエピソードね、こうやって語れるっていう、うん、
3: 感慨深いですよね。
2: でその時に勝手に浮かんで、で紫の花咲く頃っていう歌詞から入るんですけど、うん、ってな、覚えてる、
3: そうそうそう覚えてます覚えてます、
2: うんうん、どうしてですかみたいな、
1: どうしてですか、
3: うんうん、私の母が大好きな、うん、
2: そしてなんかドライフラワーなんか、うん、
3: 実際紫のバラ、
2: バラ
1: バラ
3: ドライフラワーが飾ってあって、
1: う
3: ん、
2: そう
3: で、それ知らなかった、
2: 知らなかったんですけどでもなんか、うん、なんか紫だなと思ったんです。で紫の花、うん、

0: ていうイメージが浮かんで、全然お伝えしてなかったのに、
1: びっくりしました。紫のっ
2: て,
1: っ,
2: っ,、ね、
0: っていうところから始まるので、
1: だし、
0: びっくりして、
1: でその歌詞に出てきます小箱っていうのがカセットテープを
2: 表現
1: してくださって、
0: いっぱい小箱に詰め込んでっていう歌詞があるんですけど、実はその小箱っていうのはカセットテープ、でそこにルミちゃんの思いがいっぱい、ね、詰まってる。
2: あ、素敵な歌詞ですね。
0: 実はそうなんです。でその小箱が行ったり来たりしてるんです。最初は私、ルミちゃんの思いが、ね、そして今度私がそれピアノをまたそこに詰めて、でそれを渡して、でそれを、ね、ご家族の前で小箱を開いたみたいな、
1: ちゃんとドラマがあるんですよ。
2: なるほど、ごめん、簡単に聞いてた、ごめんね。
1: 簡単に聞いてた。
0: 、ね、まあ、ご自由ですけど。いやでも自由なんですよね、確かに。これをどう手で、うん、どう重ねようと、さらっと聞こうと、重く聞こうと、それはね、でもまた今後これをね、このエピソード聞いた後にまた感じ方変わるかもしれないですね。
2: 聞いた人なりのね、小箱があるでしょ、カセットテープじゃなくてね。
1: そうですね、そうですね、宝物だったりで、いろいろな、
2: なるほどね、
0: そうなんです。
1: とてもモネにとってはすごく思い出深いというか、思い入れがある一曲です、
0: ですね、
1: はい、そういった思い出つながりで、はい、続きましては、また生演奏に入りたいと思います。スイートメモリーズ。

0: い、松田聖子さんのナンバーからスイートメモリーズをお届けしました。
1: はい、
2: 聞かせるね
0: 甘く切ない思い出をはい、はい、思い出されましたでしょうか。
2: 少しね、少しちょっとしびれますね
0: 皆様はどんな思い出が、ね、ありますでしょうか。1980年代のサントリーのビールの CM に、うんうんはいはいね、起用されてペンギンの
1: ね、うんうんうん、なんかバーっていうんですか、あのピアニストのペンギンさんで弾いてて、でダンス踊るんですよね。
2: うーん、
1: 覚えてらっしゃる。
2: いや、そんなんだっけ、
1: ね、ルビちゃん知らないかな、
0: うん、
1: 私も
0: ペンギンっていうのはなんとなくあの、
2: うん
0: ね
2: うん、
0: YouTube とかで、
1: うん、あの男の子と女の子がダンス、うん、チックダンスっていうか踊るんですよ。でポロポロなんか涙がポロポロとか出て、確かそんなんだったかな。
2: よう覚えてますね。
1: もう一思春期の頃ですから、
0: ね、しかもなんとなんと陽子さんは聖子ちゃんファン、
1: そうなんです。聖子ちゃん、はい、私のお箱は赤いスイートピーでも2番目はこれやっぱりカラオケでもよく歌うかもしれない。
0: あ、そうですか、うん、聞いたことない。
1: いや、もうそれは内緒
0: あ、そうですか。
1: そうそうそうそう、
0: 私は赤いスイートピーは3歳ぐらいに初めて、なんか聞いたの、うん、すごく衝撃受けて、
1: 衝撃受けて、
0: はい、あのそれこそね3歳の時に、
1: はいはいはいはい、あの
0: 盆栽が、おじいちゃんが庭をこう、うんうんうん、盆栽を、
1: はいはい、
0: あの趣味でやっていて、その盆栽をお客さんとして
2: ちょうど歌ってたの、はい、
1: もう当時からね、
0: 当時からね。で赤いスイートピーをお母さんのハイヒール履いて、
1: かわいい。
0: そうなんですよ。なんかね、全然意味も分かってないでしょうけど、うん、なんかメロディーラインが多分好きだったんでしょうね。
1: あ、その時に赤いスイートピー、
0: そうですそうですそうです。
1: あ、
0: 4歳ぐらいかな。
1: そのコンサートの話は知ってましたけど、楽曲は知らない。そうだったの、赤いスイートピーを
0: と恋に落ちて、
2: 渋いね
0: 金妻の、おそらくあのおじいちゃんがね、金妻なんか見てて、それでなんか
1: 影響を受けて、
0: きっとその歌詞がわからないはずですから、
2: うん、
0: そのメロディーラインが多分好きだったと思います、この2曲は。
1: 確かにやっぱりありますね、それね。ダイヤル回して手を止めたんですね。
0: そうそうそうそうそうそうそう。ちょっと混ぜたね。そうなんですよ。周りがなんかね、アニメの歌とか歌ってる、なんかやっぱり J-POP が、好きでしたね、1980年代。
1: へー、思い出される。
0: そうですね、はい、では、うん、続きましては、はい、オリジナル曲をお届けしたいと思います。こちら2014年、はい、私が作りました、娘が、ね、生まれた年です。新しい奇跡お届けします。

0: 新しい奇跡をお届けいたしました。新しい今ではね絶叫マシンが好きな娘ですあの歌ってる最中にね、はいはい、あのいろんな絶叫マシンのフィットが浮かん
1: で、そっちが浮かんだ、
2: でもやっぱりわからないですね、どんなこと考えて歌ってるかって
0: ね、そう考えようとして歌ってはないんですけどやっぱり浮かびますよね、歌詞で、で、まあ、娘が浮かんだり、まあ、大切な人が浮かんだりね、いろんなこうなんていうんですかね、情景が浮かんだり、なんかその時々で、やっぱり浮かんでくるので、
2: 面白い、やっぱり脳内って宇宙というかね、
0: ですね、
2: 今何を
1: 脳内ってことちょっと分かりづらかったですね今のは脳内
2: 脳内そっちいや脳ある

0: 爪隠してる。隠してる。隠しますよ。そうそう、うん。だからね、本当曲っていうのはね、その、うんうん、もうたくさん歌って回数、いろんなコンサートも歌ってきますけど、うんうん、その時々でね、いろんな思いが来ますね。
1: なるほど。
0: はい、うん。あっという間に52分というね。はい。まだ1時間でも足りないんじゃないかっていう。
2: ちょっと3時間待って。
1: どんどん長くなりますよね。
0: 本当ですよね。びっくり、あっという間なんですけど、うん、まだ30分間隔ですよ。
2: そう、私もそんな感じで、
0: ね、びっくりです、うん、そこでですね、皆様、はい、第2回目がまた6月に行われるんですけれども、はい、第2木曜日ですね、
2: うん、はい、第1ですね。
0: 第1か、
2: そう、
1: そう、
0: 私なんで第2第2って言ってるんでしょう。
2: なんででしょう、ね、7日だから
0: な、脳内
2: 今日7日だから、なんとなくこう最後の方だから
0: からかな、うんうんうん、すいません、第1木曜日です。
1: 11時からですね、
0: はいはい、でこちらはですね、 YouTube も今配信、はいはい、されてますけれども、うん、何度も何度もね、うん、あの朝とかね、はい、寝る前までね、はい、何度も繰り返して私たちのラジオが見れますよね、 YouTube で。
2: いや、そうなんです。あの、はい、朝4時に毎朝起きる方がいらっしゃって、
0: 本当に朝って
2: 今、
0: うん、
2: まさに、
0: え、何、知らなかった、そ
2: うそう、言って
0: なく、朝から聞いていただけたらいいなと思ってたんですけど、
2: うん、毎朝4時に起きて布団の中でまずはその YouTube とかチェックして、で聞いてくださってる方いらっしゃるんですよ、だからひょっとしたらこれも朝、
0: 朝
2: おはようございますっていう感じでね、
0: 皆さんいろんな時間帯で見ていただけたらなと思うんですが、そこでですね、はい、次回のテーマが、うん、なんと、
2: じゃじゃーん、
1: じゃじゃん、
0: 出会い、
2: お、うん、
1: 間に合わせて、
2: もう一回もう一回、
1: なんと
0: 次回のテーマはなんと出会い、
1: うん、
2: いいですね、
0: いいですね、いいですね、
2: 出会い、はい、いろんな出会いありますね、
0: ありますよね、そちらをテーマにしたいと思いますので、ぜひ皆さんこの機会ですね、あのメッセージをメールで、はい、番組にあの送っていただけたらなと思います、はいはい、皆さんの出会いとか
2: どこに送ったらいいんですか、
0: はい、こちらがですね、はい、メールアドレスをあのお伝えいたします、はい、M 小文字で MAIL メールですね、はい、MAIL アットマーク CHOKU、
2: もう一回、アットマークの後ちょっと分かりにくかった。
0: チョックですね、チョック。
2: あ、チョック。
0: はい。CHOKU 861、うん、数字の 861.jp まで、うんうん、もう一度申し上げます。はい、MAIL、うん、メールですね。アットマーク、チョックで CHOKU、うん、チョック、
2: うん、チョック。
0: 861.jp まで。

0: Please listen to it.
1: 本当に体に良いものだけを食べてほしい。ドライフルーツやナッツ、植物性由来の地域素材にこだわったエナジーバー。 B タイム、私の時間を大切に。心と体、そして地域を元気にする価値あるものをお届けします。お求めはアプサンズホームページ、または明治屋食料品店横の店舗にて。
2: 長きにわたり愛されてきた能形五日市、お買い得品や掘り出し物が盛りだくさん。名物五日市うどんは産休価格の390円。音楽イベントも毎月開催中。我こそはというあなたのご出演をお待ちしています。能形五日市は1000回を目標に新たに走り出しました。出店のご希望など詳しくは能形五日市実行委員会。お電話番号 080-5203-6057 まで。

我らの神よ、我を救いたまえ。すべての悩み多し若き乙女の願いを叶えたまえ。主よ、正しき者は悩み多し我が声を聞き、正しき者若き乙女を至福の道に導きたまえ。願わくは

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989

タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマーク

0: 日は霊園か。バカンスはいつも霊園。バカンスはいつも霊園なんつったりして。
1: バカンスはいつも霊園。
2: 杉村沙です。
3: 山口真奈です。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。楽しいトークを素敵なポップロックナンバーとともにお送りします。
3: 毎週木曜午後4時からの生放送
2: 聞いてね。
4: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック。毎週日曜午前11時から JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。

How you doing? This is Naomi. チョクラジオをお聞きの皆様、ロンドン在住シンガーソングライターの鈴木直美です。毎週金曜日午前11時30分からお送りいたします。直美のロンドンコーリング、ロンドンから世界の情報、イギリスならではのニュースなどをお届けいたします。 Please listen to it.

0: へ、ボンバイへ、
1: この道を行けば

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ボアノイチ音楽プロデューサーの吉田和夫です。
1: ボアノイチアシスタントの川村由美です。
0: 大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、
1: ボサノバの名曲からブラジルの歴史文化まで幅広くお届けします。
0: ボサマニアは毎週土曜日夜7時から。
1: チャオチャオ。チョークラディオ 86.1。
2: 大石五郎と
1: 伊藤美優がお送りしている
2: プレミアム G ミュージックギフト、ゲストとのトークのコーナーがあったり、コッキーのコーナーがあったり、美優、はい、ちゃんの宣伝するコーナーがあったり、いろいろです、はい、毎週日曜午後6時スタートです。皆さんぜひ聞いてください。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕、杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くて賑わってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねというのを改めてその時思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありました、はい、18日は東京でやりましたけど、それの、リハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことをして、右の背骨のあたりがちょっと何にも痛くないんですよ、ちょっとひねるところ筋肉痛

0: みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、うんうん、
0: 全然どうってことないんですよ、ええ、でも、まあ、前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はい、
0: ね、
1: もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。
1: あら、
0: まあ、石がポロッと出て、あ、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でまあ、そんなこともあったんで、まあ、気になりだすとさそういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、はいはいはい、感じになってきて、
1: わかります、わかります。
0: で、まあ、お医者さん行って見てもらって、はい、CT 取ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、そうなのよ。ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の気づきとしては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうですね。
0: すみません。
1: いやでも、ね、早めにこまめにというのも大事ですよね、
0: はい、そういうのもね大事かなという続きでございました。
1: パチパチパチ。
0: アナちゃんは、
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、うん、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、そうだよね、そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、うん、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、
0: うん、
1: で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、
0: はい、
1: このねスマホを買いに行った日に他のお客さんが、あ、シートのサービスもお願いしますって、
0: う
1: ん、いくらかでこう貼ってもらえる
0: みたいな。ああ、そうですよね。
1: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、なんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ、わかりました、ちょっと待ってくださいって言って、なんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、
0: うん、
1: そしたら2階の奥から、
0: うん、
1: なんかその道のプロみたいな男
0: 性、シールマン
1: がでもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーバーさんっぽい感じの、こう一つくくりに髪をして日に焼けた感じの、
0: 顔の周りにシール貼ってくれるやつでいいのにねそこまでシールマンだ
1: った。シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらね、だらだら悩んでる横で貼り出されたんで、うん、貼り出したんですけど、なんか、
0: マーノちゃんのじゃなくて、
1: 私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまず、まあ、その前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
0: 舐めたりしないしないよね、猫じゃないんだから、
1: は
0: い、やだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
1: 警察呼びます。ああ、そしたら、
0: はい、
1: そんで、
0: はい、そ
1: んで貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャって、工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す、
0: 空気をね、
1: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づきでございました。あ、危なかったです
0: シールマン ね
1: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
0: そうですか。あのシールでもさ、最近僕も去年変えたじゃない、
1: はい、
0: で横から見れないようなシールもある。
1: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
0: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから、うん、覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、本人だけは見せる、どの角度からもなんて、
1: そんな
0: あるわけないじゃないの、ね、本当に、はい、ということでございまして、
1: はい、
0: 今日の番組ラインナップ
1: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
0: はい、
1: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
0: はい、
1: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募フォームあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
0: はい、
1: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます、うん、こちらからでも投稿できます。
0: そして、
1: はい、
0: 新企画歩いてみる計画、
1: はい
0: ね、ついに
1: 本日から本格スタートいたしました。で皆さん、あの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日まで、昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
0: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
1: それでもね、今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
0: はい、
1: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
0: はい、
1: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、うん、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、
0: は
1: い、うん、
0: でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、兵庫県
1: 丹波市の、
0: はい、
1: FM805 丹波まで、
0: 行こうと。アフパラを放送してるね、はい、そこに向かおうじゃないかと、
1: はい、でね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、どちらからでも、うん、どこからでも入力できます、
0: はい、よろしくお願いします。お願いします。そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで、緑、
1: はい
0: ね、植物でも野菜でも海藻でも心理欲の話、ね、緑にまつる曲や場所、ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております、
1: はい、
0: ということで、一曲いきたいと思います、出たばかりのリリースになったばかりの僕のニューアルバム、ミュージックマンから杉間さみち、ヒューマンディスタンス。

0: 時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。日本一の
1: 逆回転。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味が分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: どうでしょうかね。
1: 最後のところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、うんうん、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール。

0: いうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、う
0: ん、で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して今はもう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数1、はい、10、100、1000万35万1448歩、はい、で距離にすると246キロくらいなので、おー、
0: ということはどこ
1: ら、
0: もう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松越えましたね。お岡崎市、
0: うなり食べてる話じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋、
1: 名古屋、
0: 名古屋までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、
1: ゆうこりんさんからです、
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました、
0: はい、
1: これまで沖縄本島離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、うん、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
0: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
1: これはですね、うん、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、うん、写真を撮っていただきましたが、うん、ちょっと構造を考えずに撮るので残念な写真となってしまう。
0: そんなことない、
1: 全然ですよね。
0: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
1: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を挙げていて、ね、両手を挙げている、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、うん、で下が砂浜でなんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
0: 綺麗綺麗、
1: ピンクの、ね、カーディガンをお召しで、うん、綺麗、素敵ですね。
0: ね、色合いも綺麗だし、
1: うん、美しい。
0: はい。
1: お誕生日おめでとうございます。
0: ね、あ、でもいいですね。あの運転手のおじいさん、
1: うん、
0: 撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか。なかなかね、人に写真頼むってことはなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこういたら、あの海岸にいたら、なんか多分かなり僕やけてたんで現地の人とみなされた感じもあるんですけど、スイス人の女の子がね、
1: はい、
0: 撮ってくれっていうかこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど、海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよ。もう完全にこっちはカメラマンだなと思って、
1: それに合わせてシャッター切らないと、
0: そうそう、いいねいいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどね。はい、はい、撮りましたよ私、うん、ということで今日のテーマ緑、
1: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、
0: はい、
1: ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
0: なんか看板みたいなものをね、
1: はい、移動なさってます。
0: そうそうそう、ということでグリーンデイ Last Night on Earth

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。
0: はい、
1: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして、今だけお安くお届けします。
0: よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません。切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません。
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほんと持ち方もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなって

0: なんです。これ従来モデルから歯の回転数を調整して、うん、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、電源は単3の乾電池2本で OK、面倒な充電も不要です、
1: ね、一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
0: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
1: これはお安いですね。
0: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして税込み3900円でお届けします。
1: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
0: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
1: お得な今がチャンスですね。
0: ラクラクパワフル電動爪削りは電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: さあ、ここで、私杉間さみちからライブの告知をさせてください。
2: はい、
1: 杉間さみち7年ぶりのアルバムミュージックマンのリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉間さみち情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
2: はい、ね、こちらは大阪あいあいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
2: 旦那さんはスパゲッティとかでも具材 のお野菜とかからまず全部食べたりと、こだわりと健康意識がね、
1: はい、
2: 旦那がやるとなんだか腹が立ってくる緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、
2: うん、
1: 足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
2: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい、そしてもうお一人いきましょう、
1: はい、
2: こちらトリコさんからです、
1: はい、
2: 緑なので渡良瀬遊水地ですかね、
1: うん、
2: というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね、この開けた、
1: うん、180度、
2: はい、180度
1: 半分ってことですよね。
2: もうほぼ地平線の、
1: うん、
2: 感じでピャーっと見渡せるって感じですか、うん、
1: ね、いいですね、
2: うん、
1: はい、ということで、
2: はい、
1: あ、もう一丁いけるかな、
2: うんうん、はい、行きましょうね、はい、こちらはシュークリームさんからです。
1: はい、
2: 緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、
1: うん、
2: 努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが今はちょうど田植えが終了したところです、はい、これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね、
1: そうなんですよね、田んぼバリ島でもやっぱりね、
2: カエルちゃんがあって、田んぼちゃんじゃない、カエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんと交信するチャンスですんで、
2: はいはいはい、
1: 言ってたらこっちもえっ、大鳥先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうもえっ、なんかこっちのオートリケースに反応するんですよ。
2: 反応するんですよ、これが。
1: あ、本当に不思議なことに。
2: 不思議なことに。
1: はい。ということでございまして、
2: はい、
1: 曲いってみましょうかね。五月病のことをホップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さん、ゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニク続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また

0: 最高級品種のブランドニンニク青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク。こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍。はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。一袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらいで、1日の目安は2粒です。この2粒お水で飲んでみます。本当にね、小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120-159-159。笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが
1: ポイントが高くなってきましたね、群馬。ね、
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でも、お花の大きさは小さくなりますが12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: あ、そんなにいいんだ。
2: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
2: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですか、ね、
2: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほどね、
2: あと卵もめったに茹でたりしないよりハードルが高くなって、メソメソ。
1: そうですか。
2: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか。はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
2: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
2: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
2: 最近は水

0: 地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
0: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。 J-POP のランキング番組なのですが、ただランキングと曲名の紹介だけではなく、ランクインしているナンバーやアーティストにまつわる情報もピックアップ。ライブやミュージックビデオの情報はもちろん、時にはアーティストの SNS からの小ネタなど、さまざまな角度から情報をお届けします。番組を聞いて最新の音楽や話題をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: シンガーのいつかです。ミッドナイトの夜を彩る心地いい音楽と、私いつかのハートを鳴らした素敵な曲が満載のラブサウンズ、アカペラやゲストコーナーもあります。いつかのラブサウンズは毎週水曜午前0時です。ぜひ聴いてください。

0: この時間からお聞きの皆さん、こんにちは、杉間佐道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕、杉間佐道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマは緑です。
0: ね、新緑の季節やってきたということで、今日もなんか天気良くなってきましたね。
1: どんどん日差しが東京は、ね、おー差してきてます。
0: おー来ましたね。ね、もう連休も終わりましたけれども、
1: はい、
0: ね、もう夏に向かって
1: ま
0: っしぐら、まあ、ちょっとまっしぐらという梅雨が梅雨っつうものがあるんですけれども、
1: 沖縄の方はもう梅雨入り、
0: ね、奄美大島とかしたっていう、ね、沖縄もしたのかな、うん、教えてくださいということなんですけれども、この春というか、このつい最近僕は福岡の女子ラグビーチームの七色プリズム福岡というチームに応援歌を書きましてですね、
1: はい、
0: で、まあ、ここで実は去年打ち合わせもしたんですけれども、まあ、応援歌なんですけれども、曲どんな曲調って聞いたら、割とボサノバ調の僕の昔の一個前のアルバムの君を思ってみたいな曲って言われまして、うん、そういうんでいいんだって。多分そのガンガンの応援歌ってのは別にあって、
1: はい、
0: 多分クールダウンするみたいな感じのイメージかなと思って作った曲があって、で、先月の、なんか必勝祈願イベントっていうのと記者会見っていうのに福岡の箱崎八幡宮行ってきました。行かれてました
1: ね、はいはい、メッセージも届いていまして、はいはい、ピッピさんからは女子ラグビーチームの応援ソングワンモアトライの配信聞きました。
0: あ、配信も

0: 始まってるんですね。
1: そうなんだ。
0: 試合後のスタジアムにこの曲が流れるのは最高に心地いいんだろうなと、やっぱ試合後に流れるものなんですね、はい、ジャケットの
1: どうか分かんない分かんない、
0: あ、ジャケット、あ、そう、
1: 言ってるだけで、
0: なるほど、はい、ジャケットのイラストも素敵で、グラウンドの緑がとても綺麗で印象的です、
1: はい、
0: でこちらレーズン入りキャロットラペさん、七色プリズム福岡応援ソング、はい、ワンモアトライ配信リリースおめでとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: こちらからの応援、そして選手同士がメンバーのことを思いお互いに応援する歌でもありますね。優しいアコースティックギターも心地いいです。
1: はい、ありがとうございます。あのね、本拠地はね、久留米にあるそうで、
0: はい、
1: 久留米ってあのうちのお墓もあるとこなん で、で親戚も昔からいてよく行ってるとこなんで、であの僕の親戚のうちは久留米の隣の、あの大牟田線っていうところの花畑っていうところだったん で、
0: はい、
1: で花畑っていう歌詞も入れちゃったんですよね。
0: す、
1: はい、ということでアクアマリンさん、ピッピさん、ケコさん、レーズン入りキャラットラペさんからもリクエストいただきました。スリマサミチ、ワンモアトライ。

0: 杉正道ワンモアトライでした。
1: ありがとうございます。なかなかねこの必勝祈願のイベント面白かったですよ。面白かったというか、うん、あの箱崎郡の社務所で朝10時半集合みたいな感じ であのお座敷みたいな控室みたいなところで、はい、であの、まあ、他のアーティストさんもいるんですけども、まあ、その話もいろいろ面白いんですよ。今度しますけども、僕あの、まあ、広いお座敷の真ん中のところでこうお茶とか飲んでたんですよ。であのじゃ あ, みなあの選手の皆さんと対面みたいんで、あの襖がバーッと
0: 真ん中の襖がバーッと開いて
1: 向こうにわーっと皆さん癒やして座って正座して、もう俺真ん中だから お殿様これっていう、もうそういう感じ、和室の広い和室で
0: 杉様
1: あれ申し訳ないみたいな、ね、あこういうお殿様ってこういう気持ちなんだな
0: すごいお殿様気分も
1: しましたね、はい、そんなこともございましたということで、ここであの新企画歩いてみる手格の、
0: はい
1: はい、説明を、ねはい、小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです。ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、うん、一緒にバーチャル旅を楽しみましょうと。あの先週までは1週間の歩数全部足してくださいって言ったんですけど、はい、ちょっとあまりにもすごい距離を皆様、
1: あっという間に、
0: はい、
1: あの
0: 最初のゴール地点、目標地点、
1: 標高点超えちゃったんだよね。
0: 超えましたね
1: 超えちゃダメだっていうことで、
0: は
1: い、
0: なので、先週の木曜日から昨日水曜日まで、うん、基準は木曜から水曜までです、はい、この中で一番歩いた日の歩数をフォームに入力してください、うんはい、で今日2時半にフォームが開きまして、はい、皆さんあのインターネットでアフパラフェイスブックで検索していただいて、うん、アフパラのフェイスブックページに歩いてみる計画の、歩数報告フォームが今も開いてます、うん、たくさんの方がわー、うん、入力してくださってますが、はいうん、すごいですね。やはり、うん、あの皆さんの
1: 何歩ぐらいいってるの今、
0: 今トータルでテスト45万9331歩、
1: ね、
0: すごい方、正次郎さん1日で23,873、
1: 体に悪くないですか、ね、
0: これ我々の場合歩きすぎたら歩きすぎたで、そうそうそう、大丈夫ですか無理なくね皆さん、5月の6日久しぶりに風任せの散歩に行ってきました。暑くもなく風もなく歩いてたらこれだけの歩数になりました。冬になったら239くらいになってほしいですね。なんて言うんだろうこんななんか春だからあんだけ歩けたんだというのを実証してほしい。
1: あ本当ですよ、ね、
0: 季節のこの良さをかみしめてらっしゃる、はいうん、であでも、
1: うん、
0: 例えばミッツマンゴープリンさんとかは7306歩、杉さんと同じくらい。
1: あ
0: ランチ会で横浜へ、帰りにデパ地下をぐるっとこう回りました。
1: あなるほど ね
0: いろいろございますけれども、
1: 皆さんのね、
0: 皆さんの歩数を足しまして今、
1: うん、
0: この歩数を距離に換算したところ、うん、321キロぐらい
1: もうそんなにいってんの。どの辺、名古屋とか近いんじゃないの。
0: はい、もう今
1: ここ東京の三軒茶屋を出発して、
0: 東京三軒茶屋を出発
1: し、うん、国道1号線を通って
0: しました。あれもう今ですね、うんうん、名古屋の、うん、海沿いをぐーっと行ってるんですけど、うん、名古屋の名古屋港水族館の近くまで来てます。
1: もうそんなとこまで、
0: ありゃー、
1: うん、目標は兵庫県だもんね。
0: 目標兵庫県です、うん、兵庫県542キロ あの兵庫県のアフパラを放送しているコミュニティ FM 局、うんはい、FM805 丹波を今目指してるんですが、うん、国道1号経由で542キロなので、うん、 まあ、来週には
1: 軽く
0: 軽くあれ
1: 通過しちゃってるかもしれない。まあ通過は通過でいいんじゃないですか、うんうん、
0: いいですいいです、
1: は
0: い、
1: 今
0: で
1: 名古屋の南
0: 何往復か一回帰ってきます
1: 行き過ぎた電車がちょっと
0: そうそう寝過ごしたみたいな、ね、そっち行き過ぎた電車がちょっとバックするみたいな感じでそうそうそうここまで

0: ではですね、はい、もうあの三茶から箱根とか、うん、川崎のあたりも通ったのかな。
1: じゃあ通過点は今週は俺は歩かないようにしようかなそういうことじゃないですよね、
0: はい、箱根静岡などを通って、うん、焼津とかあったので我々美味しいものきっと食べたでしょうね、
1: はい、うなぎパイを
0: うなぎパイも買いました、
1: うん、お土産うなぎは食べる時間なかった
0: から、ね、ところで、
1: はい、ということでございます、
0: はい
1: はい、来週
0: なので、まあ、徐々に、ね、変わっていくかもしれませんけれども、はい、皆様、
1: ね、
0: はい、はい、ブラッシュアップしていきます、
1: はい、
0: 引き続きよろしくお願いします、 しします、
1: 今日のテーマは緑でございますけれども、この曲にリクエストいただきました、ミャオリンさん、さくらさんのリクエスト、鈴木雄大で美しき緑の星。

0: 鈴木雄大さん、美しき緑の星でした。
1: さてここで、3時台に出しました日本一の略会で男再出題します、はい。これから、僕が謎の言葉をしゃべります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。それを当ててくださいというクイズです。解き方は僕が言っている言葉わからないのは意味がわからないのは当然なんですけども、はい、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読んでください。すると大抵わかります。はい、3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: はい、グッというのが最後に入りますよね。もう一度聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: はい、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられますよ。
0: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。

0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索すると回答フォームが開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
1: はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが4時40分ぐらいまでに送ってください。ということで今日のテーマは緑。
0: 綱島のアッキーさんからです。はい、先日ホームセンターに行きました、うん、そしたら店頭入り口のペチュニアやマリーゴールドの苗のコーナーの隣にでっかいカップヌードルがたくさん並んでると、
1: うん、
0: はぁと近寄ってみるとカップヌードル、ローマ字表記、うん、カップヌードルならぬカップヌードルの胴のとこが土になってますね。で、うん、ほんと写真も送っていただいた本当に大きいカップヌードル、普通のカップヌードルと比較写真
1: もね、
0: 3倍4倍くらいの大きさですね、
1: うん、はい、
0: で、珍しいもの好きの私気になってしまって怖いもの見たさで、
1: うん、
0: 衝動買
1: い、
0: 帰宅して大きなカップヌードル型のプランターの蓋を開けると、プランターなんですね、うん、蓋を開けると中には説明書と10センチ角のでっかい謎肉、あのカップヌードルに入ってるお肉の謎肉ですね、うん、で実はこのでっかい謎肉状のものが肥料入りの圧縮培養土、圧縮された土なんだそうで、はい、この土に2リットルの水をかけるとカップヌードルと同じく3分間でぐんぐん膨らみ容器いっぱいのふわふわの土に変化するんだとか。
1: へ
0: ー、面白そうだ。しかしよく見るとこれはプランターと謎土のみのセット、野菜の種などは入っておらずと、
1: うん、
0: で好きなあの苗を植えてくださいっていうものだったらしく、
1: ね、
0: まあ、明日トマトの苗でも買ってこようかなと、うん、でその謎土プランターはあの水入れずにそのまんま、
1: うん、
0: で寝たところ、
1: うん、
0: 翌日知らぬ間に謎土にはすでに水がかけられてしまっていて、もはや謎土の面影はみじんもなくなりふんわりとした土になっちゃってました、水を吸って膨らむ瞬間が見たかったのに、
1: うん、
0: おまけにそこにはさらにパクチーの苗が植えられていました。どうやらエスニック好きの旦那の仕業のようです。
1: そうか、自然になるわけないもんね。
0: 旦那さんがもう、
1: パクチーを育てると、アッキー
0: さんが寝てる間に植えてたんですね。収穫できるまでにいい感じに伸びたら自家製のビリヤニやチキンカレーの上にたっぷりトッピングして目いっぱい楽しんでやるぞと今から画策しています。
1: なるほどね。じゃあその謎土はその1個しか入ってないの？
0: そうです ね、このドーンの1個でこれに2リットル水をかけると、このだから5号鉢ぐらいの大きさの鉢だと思うんですけど、うん、
1: そこに水をかけて、あ、じゃあこのカップヌードル型の鉢ができるわけ？
0: 鉢にちょうどいいで、これももう鉢としてちゃんと使えるプランターになってるんですね。
1: でもこのデザインは残るわけね。
0: このデザインは残ります。
1: そうですか。
0: 私あのホームセンターでポテチの大きい袋が並んでて、うん、なんじゃと思ったら、うん、あのそこの中にその袋でもお芋さんが育てられる、じゃがいもが育てられるキットですよね。多分種芋とかも入っててみたいなのありますけど、カップヌードルはまだ見たことないですね。
1: いろいろありますね。
0: ね、楽しい。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なので、次この曲はレモンパイパーズでグリーンタンバリン。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 週末ドライブがてら旅行に行こうか。
2: だったらキャンプに行ってみたい。
1: でも山奥で何かあったら困るでしょ。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
1: 確かに。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ズレズレビートルズ。
1: ビートルズのあれこれをつれづれなるままに杉正道が語るつれづれビートルズ。
2: 今日はですね、はい、なんとフラッと来てくださったビートルズ鉄球家の藤本邦彦さん。
3: すいません、いきなり
2: 急に。いや この後ね、ここら辺でちょっとお仕事があるん で、はい、
3: ちょっと打ち合わせ
2: 通りかかったところ、
3: そうです、
2: じゃあ出てくださいよって無理やり。
3: すいませんも
2: ね、
1: がっしりと。
2: 実はね今日持ってきた曲はね、フォーセールというアルバムの What You Are Doing という曲を持ってこようと思ったんですよ。これまたね、朝選ぼうとした時、藤本さんこの曲ビートルズで230番目でしたって。
3: 213番目。
2: 13番目に好きな曲、一番苦手な曲っていうしてたんで、これ勝てると藤本さんになんて言われっかなってすごい悩んで、どうしようかな、でもこれまだ勝ててないしなと思ってたの。
1: はい、
2: じゃあ藤本さん対策として、
1: はい、
2: ラブというね、コンピレーションアルバムで、コンピレーションというかマッシュアップアルバムで、この曲とドライブマイカーと合わせたバージョンなんで、じゃあ藤本さん聞かれてもいいようにって思ってそっちを持ってきたら本人がいらっしゃるじゃないか。びっくりしましたよ。
3: すいません、本当に、ね、
1: 今日出会うべくして、ね、
2: さっきちょっとびっくりしました。あれ、
3: いきなり来ちゃった、
2: 藤本さん来ちゃった
1: って、ね、ちょっと顔出してくださって、ね、
2: ありがとうございます、
3: ね、もう本当にすいません。
2: すいません。でどうでしょう、 What you doing がね、はい、藤本

0: さんに限らず意外とビートルズファンの中でね意外と評判良くないんですよ。評判良くないっていうかね。
1: それはどんな理由的には皆さん共通してるんですか。
0: いやいやいや、まあ藤本さんのあの展開から見るとポール臭いという
2: 感じ。あ、そうですね。
1: ポール臭い、う
2: ん。なんかね、なんかメロディーの起伏のちょっとわざと出したとあんまりとディスるからやめます
1: か。その言う側も読んでください
0: 。本を藤本さんの本を
1: 本を読んでください。
0: 今日ももう一回朝読み直したんですよね。
2: うす
0: もうかなり言ってらっしゃいましたから ね、 ね、
2: まあ、もう一回ポールで見たいと思います。
0: そうそうそうそう。
2: 杉さんお好きな。
0: そうなんですよ。はい、ということでね、あのそのラブというやつね、はい、あれでほら僕思ったんですよ。そのあの コードっていうかキーもね、ワチューリングとドライマイカーと同じで、最初のコード進行も似てたん
2: ですよ、ね。
0: まあワチューリングあってのドライマイカー、もちろんドライマイカーは好きです
2: よ、ね。あ、なるほど、そういうことなんですね。なるほど、
0: 僕は
2: ポールさすがですね。あの失敗したのをおさんとそこで成功させるっていうすごいですね、ポール。
0: あ、うまいことバランス
2: と。いやいや、杉さんの声です。
0: いやいやいや、でもこれ何回か撮り直したんですよね。ボツになってたり、
2: そうそうそう、
0: 本人たちの評判も良くないんですよね。
2: そうそうそう、
0: ね、うん、でもね、あの そうやってこうやってもういろいろ言い訳してますけど僕らね。じゃあちょっとそれ聞いてみましょうかね、
2: はい。
0: アルバム「ラブ」から「ドライマイカー」、そして「ワード」も入ってますね。
2: ワードも入ってます
0: ね。これかっこいいですよね、やっぱりね。
2: いいマッシュアップ。
0: はい。そして What you doing?

0: ザ・ビートルズアルバムラブからドライブ・マイ・カー、そしてワード、そして What You Doing、
1: ね、これ藤本さんラブ、
2: はい、ラブ見ました見ました、
1: ね、
2: 2006年と一昨年シルク・ド・ソレイユサーカス集団、
1: ね、
2: もう今終わっちゃったんですけど非常にあの本当に感動的です。ビートルズの曲のやっぱりあの強さっていうか、メッセージ性含めてオールニーズラブで終わるんですけど、それがやっぱりあのすごく体感できましたね。
1: ああいいな。
0: ジョージマーチンの息子さんが依頼を直接受けて、はい、そのシルクドスレイのために
2: 作って、うん、それでポールとリンゴに聞かせたら面白いっていうんで、最初トゥモレーバーノーズとウィザーユーザーチュー、あれよくできますね、あれよくできますよね、あれ最初に作ったみたいです ね。
1: それがあったからそのまたアンソロジーとかにつながるんですよね。
2: そうですね。
1: はい。ということでございます。
0: 杉さんのこの選曲にこう藤本さんの顔がさっと毎週ちらついたりなさってらっしゃるというのが非常によく分かった気がします。
1: これいつやろうかなと一回あの What You Doing の時、 What You Doing じゃないや、Hold Me Tight ですよね。藤本さんがインドに行っていない時に
0: 確かそうでした。
2: 本当ですか。
0: おっしゃってた
1: どうしようかこっちの方はと思ってたら本人が現れちゃったっていう、はい、
0: 楽しい。
2: なんだっけオリジナルかけなかったんですかみたいな
1: そういうことでございますということで、ここでね、皆さんからいただいた
0: ビートルズ川柳、
1: ね、3作品選んで3人で発表していきたいと思います。
0: はい、していきましょう。
1: ではまず僕からいきますね。ラジオネーム京子さんの作品です。参ります。ビートルズ彼らもトアのミュージックマン。ビートルズ彼らもトアのミュージックマン、ね、はい、
0: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい。
0: では続いての方参ります。はい、ラジオネームケコさんの作品です。参ります。母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん母偉大、いい、ね、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん。あ、上手。母の日が5月10日ということで、
1: ね、国は違えどどっちも母を叫ぶ
0: 叫ぶ、ね、いいですね。
1: はい、では
0: アイノさん、
2: はい、では、まあ、次はニフィさんの作品です。参ります。庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。
0: 庭師ジョージの素敵なお庭、カブトムシは何匹いるかしら。ジョージはグリーン好き。
2: ジョージはね、あの庭いじりが好きで、うん、あの80年代あの広大な、ね、お城みたいなところに、うん、フライヤーパークってところに住んでて、70年に引っ越して、はい、本当にあの池とかもあってすごく大きいんですけど、暇あれさえあればもう本当庭をずっといじって
1: 行ったことがあるんです。
2: あのイギリスツアーやってる時に、あの全部じゃないですけど、あのリバプールからロンドンのちょうどつなぎの場所であの寄って、あの
0: 入れるようになって、
2: ね、一回だけあのちょっとなんとなく写真撮ろうと思って、あのインターホンの横に手を置こうと思って、はい、間違えて押しちゃって中開いちゃった、ウェーって開いてまた戻ってきたっていうのなんですけど
1: おお、
2: 一番最初の時
1: ピストンダッシュみたいな、
2: ピストンダッシュみたいな、
0: すごい、ピストンダッシュのついでにお邪魔した感じに、あわじやー、
2: ちょっとビビっちゃいましたけどね
0: さすがの藤本さんでもも
2: う開いたみたいな、
0: チラリと見て、そう
2: そう、開いたでしまったってやつですよね
0: すごい、開いたしまった、すごいですね、すごい
1: な、
2: そう、されました。
1: はい、ということでこの中から
0: 今週の優秀賞を選んでいただきます、ね、はい、
1: 庭師も選びたいんですけど、母の日が近いということで、テコさんの母偉大、ジョンはマザー、森進一はおふくろさん
0: さあ、ビートルズラバーな皆さん、このように何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組のフェイスブックから投稿してください。インターネットでアフパラフェイスブックと検索していただけると、アフパラの公式フェイスブックページにこのビートルズ川柳の応募フォームは常に開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです。引き続きお待ちしています。
1: 以上、つれづれビートルズでした。
0: そしてビートルズ川柳2025年度年間大賞は、はいはい、この5月の末頃に、ね、発表予定となっています。
1: はいはい、
0: お楽しみに。
1: お楽しみに。ということで藤本さんには引き続き
2: もうかりました、
1: あのすみません、
2: はい、全然大丈夫
1: です。最後まで伝えてください。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで今日のテーマは緑なんですけれども、
0: はい、
1: はい、
0: 少しご紹介します。はい、こちらは、 京子さんから、はい、緑の手というのは植物を育てるのが上手な人のことですが、まさに主人が緑の手を持っています、うん、畑も借りていますが、自宅の狭いベランダや家の中でもあれこれ育てていてジャングル化しています、うん、洗濯物を干すのも一苦労ですが、我が家は緑ファーストです。薬味とかはベランダからすぐ取ってこれるのが便利です。
1: いいですね。
0: すごいですね、
1: はい、
0: あのジョージのお家は、ね、洗濯物はそこにはございませんけどもそれぐらい広いともう緑ファーストだったんでしょうね、はい、ジョージも、はい、
1: ありがとうございます。
0: そしてもうお一人ですが、はい、桃組さんから、はい、桃組さんがあの3月から4月まで自宅の屋根と外壁をリフォームしてましたと、うん、で屋根は緑に旦那さんが選んだそうです、うん、で、壁はクリーム色にしたそうで、うん、で工事が終了して足場を全部取ってみたらもう綺麗で綺麗で、うん、完了の挨拶に見えた業者の方に、まあ、綺麗に仕上げてもらったお礼言いつつ、うん、別にあの悪気なく感想として、まあ、冗談というか、うん、屋根が思ったより緑色じゃないですねと、でも落ち着いた感じでいいですねと桃組さんが言ったそうで、うん、そしたらその業者さんが改めて施工者さんに確認したところ、うん、緑じゃなくて黒の屋根で手配をされてたらしくて業者さんが
1: 申し訳ございません
0: お詫びの菓子折りを持って再びお越しになったと、うん、でも、まあ、桃組さん的には素材は一緒だし、うん、これはこれで落ち着いてていいので、うん、もう やり直しはいいですよと、うん、あ言って、怪我の巧妙でよかったかもしれません。
1: 意外と
0: 落ち着いた感じでいい感じでした。
1: めでたしということで今日のラストナンバーなんですけども、
0: はい、
1: 僕 あのミュージックマンからなんですけども、もう藤本さんにはあの前にもう音が上がってすぐ渡し、
2: 素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。
2: 本当にすごい、もう本当ポッパーが本当にいいの、
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしいです。ずっと聞いてます
1: ね。嬉しいです。じゃあリクエスト桃組さんとそして里見さんからいただきました、あの歌詞の中に家庭のマウント富士って出てくるんですけど、こっから見たこの富士山の影をまだ全然くれてませんけど、あの歌詞しております、故郷を遠く離れて、Far away from my home

0: 杉正道、故郷を遠く離れて Far away from my home でした。
1: それではここで日本人の逆回転男、世界発表の時間となりました、
0: はい。
1: 3時台の問題もう一回聞いてみましょう。
2: イロディミクスタスオナシュニール。
1: さあ、これを逆回転して再生すると何と言ってるでしょうという問題、たくさんありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます、はい、今日はお先に正解を発表しまして、ね、正解者の方のお名前もご紹介をさせていただきます、はい、それでは正解は
1: こちらです。
2: グリーン社のさつきみどり。
1: グリーン社のさつきみどり。
0: 正解されたのは、さくらさん、名古屋のもなかさんも、プーさん、新潟県のヘナチョコヨッピーさん、ロージーさん、もこもこさん、パーフェクトストームさん、ゲンゴロウさん、ゲンゴロウさん、サンちゃんさん、ヘルタースケルターさん、ゆうこりさん、マザーネイチャーさん、スジョウヒロシさん、とろけるはちみつプリンちゃんさん、うなぎのニコゴリさん、猫下さん、ワンカラーさん、アクアマリンさん、女子高校生一同の皆さん、ニョロニョロさん、グデスガーさん、ヘロヘノさん、タテベハンターさん、津田島のアッキーさん、ニックジャガーさん、イワマンさん、コーギーさん、ニャンデストッさん、ひなちゃんさん、なんじゃグラグラデッパさん、正解です。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: あと、ミナコウィズ妹さんも正解です。おめでとうございます、
1: はい、ということでね、藤本さん、最後まで付き合っていただきまして、はい、本当にね、
0: 先生、
1: はい、
0: 名誉を、
1: あ、そうだ、忘れてました。見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。本当に偉い。
0: ありがとうございます。
1: 本当にね、あの、読み切れなかった方、
0: 読み切れなかったメッセージの方もたくさんいらっしゃるんですが、
1: はい、はい、
0: あと X の皆さんもありがとうございました。
1: そうなんですよ、はい、藤本さん、
3: はい、
1: あの、この後お仕事なん
3: です。ね、
1: またぜひ仲間とカレーと
3: か、あ、ぜひカレー、
0: ね、一度あのカレーパーティーしましたけど、ね、我々また行きましょう。
3: ぜひぜひ国立、ぜひザカレー、はい、ぜひ、
1: はい、この近所でも食べましたよね。
3: 食べました、
1: ね、あれ美味しかったです
3: よ、美味しかったですね。
1: ビリヤニとか ね、
0: ね、夏でしたね。
3: 2回ぐらいご一緒しました、
0: はい、そうでした、ね、そうでした、
1: そうそうそうそう。
0: で、藤本さんはあの、もう拝見、 SNS でも拝見してると、常にどこかの、どこかの、 あのビートルズのイベントなどご出演なさったり、はい、本当にお忙しそうですけれども、はい、最新情報については藤本さんの Facebook、
3: そうですね、まあ、ご覧いただいて、まあ、ポールの本とか、あの、出たし、
1: まあ、いろいろ今読んでるんですよ。
3: あ、
1: 面白いですね、あれ。
3: ありがとうございます。
1: はい、
3: まあ、いろいろあります。また杉さんね、はい、ご一緒する機会あると思うんで、
1: あ、ぜひぜひ、
3: はい、
1: はい、よろしくお願いします。ということで、来週の月曜アフパロは川久保秀和さんと牧野香さんがお相手です。
0: 来週のメッセージテーマはやってみたいアルバイトです。ゲストはチェリストの宮川優子さん、森川美穂さんです。
1: はい、そして来週木曜アフパロは、僕お休みさせていただきまして、代打に、山田、
0: コメ
1: ザヒットマンの山田俊明君がやってくれます。で、安心しております。はい、はい、ということで、今日の総括です。はい、緑、はい、小学校の同級生の森尾みどりさん、元気かな。はい、
0: 忘れないんですよね、本当、はい、
1: 青山圭君と仲良かった。
0: あら、そう、はい、そうな、それをこう見てらしたんですね。
1: はい、ということで
0: たまに指針を、はい、こういうところでね、
3: お伝えになる先生、
0: 大
1: 事。アフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と
0: 山口真奈と
3: 藤本邦彦でした。
1: じゃあまたね、バイバイ。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: グリーン車の

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: チューリッヒ？
0: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
3: 869。ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、今日は通学路の安全の問題を考えてみたいんですが、
0: はい、
1: 水上さんのお住まいの地域にも通学路ありますよね。
0: はい、今住んでいるところの近くに小学校があるので、もう通学路がたくさんあります、
1: 一般的にはスクールゾーンっていうのはもう緑色に塗られていたりですね、標識があったり、路面に通学路注意などのペイントがあるんですが、
0: はい、
1: 車を運転する人の中にも意識してない人が少なくないですよね。
0: そうですね、子どもたちが通る道ですから、通行中の児童がいたら注意するのは当然ですよね。
1: そうですね、地震の場合に特に心配なのは、いろんなものが道路に落ちたり倒れてきたりすることですね、
0: はい、
1: 代表的なものとしてはブロック塀、煙突、建物の壁、窓ガラスの割れたもの、電柱の付属物、そして老朽化した家屋ではそれ自体が倒壊して道路になだれ込むこともあるんですね。
0: なんだかいっぱいありますね、電柱の付属物というと看板なんかもありますか。
1: はい、それと変圧器などもそうですね。1995年の阪神淡路大震災では壁につけてあったエアコンの室外機が繁華街ではたくさん落ちてました。あと古い家だと屋根瓦も落ちてきますよね。こういったものがないか通学路の点検を地域でする必要がありますね。
0: 確か防災マップを作る取り組みもあるんでしたよね。
1: はい、我々防災科学技術研究所も支援していますし、今さまざまな自治体で地区防災計画を作る作業の一環として取り組まれるところが増えていますね。
0: やっぱり地震防災が中心ですか。
1: いえ、実はですね、風水害でも防災マップ作りは行われていますね、崖崩れなどの土砂災害もありますし、大雨で側溝から水が溢れたり、増水した川に子供が流される事件というのは身近に起きています、私の町でも数年前に小学生の男の子が流されて亡くなりました。痛ましいですね。
0: そうですね、子供が巻き込まれるのは何としても防ぎたいですよね、これはやっぱり大人の責任でもありますね。
1: そうですね、まさにそうだと思います。一つ注意することは、子どもの目の高さで周りを見ていただきたいということですね、
0: はい、
1: 大人は自分の目線で安全を判断しがちですから、ずっと背の低い子どもからどう見えるかはあまり考えないんですね。
0: なるほど、子ども目線で見直してみるというのは忘れがちですね。
1: はい、そういった意味

0: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: チューリッヒ？
1: チューリッヒならネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 無料で出張査定いたします。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ハンバーガーで初めて歌うのはね、小学校の時に、なんか、必ず、とりあえずパーマ頭、パーマ頭で、ラッパズボンで登場して、なんでこいつはと思って、こんなやつ絶対友達になるかいって。

0: ず弓を引く練習を始めました。
1: 確かこうやって弓を引けば矢は前に飛ぶはずだ。あ
0: っ！男の手が滑って矢は前ではなく天井に飛んでいきました。その途端天井からうぎゃーと叫び声がして黒装束の敵が落ちてきたのです。その叫び声を聞きつけて主人や家の者が駆けつけてきました。主人は心臓を矢で射抜かれた敵を見て男に言いました。
1: さすがは弓の名人、恐れ入りました。
0: そして主人は改めて男の前に座り直すと両手をついて言いました。
1: この様子では盗賊どもは明日にも屋敷に押し寄せてくるでしょう。お願いです、どうか途中の山で盗賊を待ち伏せしてその意味でやっつけてください。見事に盗賊どもを倒すことができましたらその時は娘の婿になっていただきます。
2: はあ。
0: さて隣の部屋でこの話を聞いていた娘は戸の隙間から男を見て思いました。
1: 弓の名人らしいけどなんて薄汚い男なの。あんな男が私のお婿さんだなんて絶対に嫌よ。
0: その夜娘は大きなお弁当を作るとそのお弁当に毒をたっぷりと振りかけました。次の朝娘は男に毒入りのお弁当を渡して言いました。
3: 私が心を込めて作りました。このお弁当を必ず食べてくださいね。
0: 男は大喜びで大きなお弁当を受け取ると弓と矢を担いで馬に乗りました。しかし馬に乗ったことがない男は途中の山道でお弁当を落としてしまいました。さて男が手ごろな木の上に登って震えながら盗賊が来るのを待ち構えていると昨日屋敷に忍び込んだ黒装束と同じ格好をした数十人の盗賊たちが向こうからやってきました。
1: 来たな。
0: 男は弓矢を構えたのですが怖くて矢を放つことができません。
1: やっぱり俺には無理だ。神様仏様どうか盗賊に見つかりませんように。
0: 男が手を合わせて祈っていると盗賊たちは男が登っている木を通り過ぎてその先に落ちている大きなお弁当を見つけました。
4: おや、これは何だ。
0: 盗賊の一人が大きなお弁当箱を開けてみると中には美味しそうなおかずがびっしりと詰まっています。
1: こいつはうまそうだ。
0: 盗賊たちは奪い合うようにしてその毒入りお弁当を食べました。そしてお弁当の毒が体に回って盗賊たちは次々と死んでしまったのです。それを見た男は大喜びです。
1: よくわからんが盗賊たちをやっつけたぞ。
0: 男は持っていた矢を死んだ盗賊たちの胸に一本ずつ突き刺すと屋敷に戻って言いました。
1: 盗賊どもを一人残らずやっつけたぞ。
0: それを聞いて主人や家の若い者たちが山の上に駆けつけました。すると本当に盗賊たちが死んでいるので主人たちは大喜びです。
1: あなた様はやはりすごい名人だ。
0: 主人は早速その男を娘の婿にしました。娘も男が一人で十数人の盗賊をやっつけたと聞いてすっかり男を見直しました。そして商売敵も弓の名人が相手の家に婿入りしたと知って手出しをしなくなり男はいつまでも平和で幸せに暮らしたということです。
5: おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: はい、皆さんこんばんは。コネクターズラジオのお時間がやってきました。毎月第1木曜日の19時から約1時間の放送でお届けしております。メインパーソナリティを務めるのは、田川郡福知町からやってきました地元歴史バトルカードの開発者石谷翔平です。どうぞよろしくお願いします。ジャッキーさん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークが終わりました。
1: 終わって
0: るんですかね。
1: どうなんでしょうね。90までね、
0: まだ金休みっていう人も、木金有給取ってる方は、うん、さらに土日が残ってるって感じで
1: ね、そういう方もいらっしゃるのかね。
0: どうですどういうお過ごし方でしたか。
1: いやもう本当何もせずにっていうか、
0: あ、本当ですか。変わらず、
1: うん、変わらずですね。まあラジオがあるときはこっち来てましたけど、
0: うん、
1: あとはずっと家にいたかな。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: 私はもうずっとあの娘が病気をしてしまいまして、う
1: ん、あららら。
0: で、まあ妻に移り、それをすると、まあ、最終的に僕に移り、
1: 移ったね、
0: はい、もう、うん、妻と娘はあの向こうの、まあ、実家というかおばあちゃん家に行く、うん、帰る予定だったんですけど、
1: うん、
0: まあ、それもちょっと急遽キャンセルになって、
1: あらららら
0: で、うん、もう療養っていうんですか、もうずっと家族みんなでおとなしく家にいて、うん、で最後の最終日というか、5日の夜だけ地元の祭りに3時間だけ山笠が出てたんですけど、
1: う
0: ん、はい、参加しまして、なんとか、まあ、ゴールデンウィークらしさはちょっと経験できたかな。
1: あ、ちょっとじゃあね、寝込んでましたね、
0: はい、ゴールデン中はね。そうですね。まあ、次回こそはまた、まあ、戻る帰省するか、まあ、また妻と娘揃って祭りに参加するか、
1: うんうん、
0: ちょっとリベンジしたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、でですね、音声大丈夫ですかね。入ってますかね。
1: 入ってます。
0: 入ってますかね、うん、はい。そしたらですね、ちょっと本編に入る前に一瞬だけちょっと告知をさせていただけたらと思います。はい、カメラ映ってますかね。
1: はい、
0: ですね、我が、故郷福知町に、ありますですね、うん、特別養護老人ホーム福知園さん、
1: はい、
0: 福知園さんがですね、今月の、30日にですね、うん、敷地内でこうイベントをやります、
1: うん。
0: まあ、オープンホームというところでですね、ちょっと恥ずかしながら私地元の、老人ホームで、まあ、地元ではもちろん有名なんですけど、実は中のですね、そういうその使ってる、まあ、アプリというか、その、うん、最先端DX 施設というふうにですね書いてありまして、まあ、要は介護の使っているその、まあ、なんていうんですかね、アプリとか、うん、そういうテクノロジーがもう日本でもずば抜けて先頭を走ってるっていう、全然知らなくて、うん、まあ、とある方からご紹介いただいてですね、うん、一緒に私もちょっとイベントをお手伝いさせていただくために一日外に出てますので、
1: はい
0: はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらなと思っております。すごくですね、まあ、100名の、利用者さんと60名のスタッフの方が、はい、いらっしゃってですね、うん、まあ、名前は本当もちろん昔から知ってはいたんですけど、うん、まあ、そういう風にこう中身がこう充実というか、最先端、日本の最先端介護の、ね、最先端行ってるなんて知らなかったんで、ちょっと楽しみだなという部分もありますし、うん、まあ、地元にそういう場所があって誇らしいなとも同時に思いますので、うん、はい、あ、そうですね、あと後ろに乗ってますけど、私はこのイカ焼き屋さんですね、今日も行っておりました、農方でお世話になっておりますイカ焼き屋 のマスターの内野さんですね、
1: うん、
0: この方と一緒に私もイカ焼きを、私は焼くことはないんですけど、うん、いろいろこうお手伝いさせていただこうかなと思いますので、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。
1: 最先端ってね、気になりますね、
0: はい、そうなんですよ。ちょっと私も介護無知な部分もありますので、うん、まあ、そう実際どういうものなのかしっかり勉強していきたいなと思いますが、
1: うん、
0: まあ、せっかくですね、うん、介護の告知をした部分もありまして、今日のゲストの方もですね、
1: はい、
0: やはりそういう福祉にすごくこう、うん、関わって、いる方でございまして、うん、そういう部分においてはもちろんそういう福祉についても聞きたいですし、まあ、何よりですね、このゲストの方のパーソナルな部分についてもめちゃくちゃ興味があって、
1: うん、
0: もう出会ってもうすぐ、まあ、出会ってから数えるともう2年ぐらいにはなるんですが、
1: はいはい、
0: まあ、なかなかまだこう掴みきれてない雲のような人ですね。
1: 僕も掴みきれてないからですね。
0: あ、本当ですか。
1: 2年ぐらいじゃダメですよ。
0: ジャッキーさん何年ぐらいですか。
1: え、何年、もう3、4年ね、くらいになりますね。
0: まだ紹介してないんで喋っちゃいけないルールです。そんなルールないです。それでは早速ですね、ごゲストご紹介したいと思います。はい、ではですね、改めまして本日の、ゲストでございますが、農方市で、福祉事業と飲食事業を展開する有限会社王子園の代表の山田正則さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: それ、
0: そんなルールないんで大丈夫です。
1: 喋ってもらえるから本当にしました。
0: よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: あの ようこそコネクターズラジオへ、はい、はい、まあ、実はこのラジオ始まる前からも早速山田さんワールドはもうすでに展開はされていたんですけども、はい、これ何ですか、やっぱ触れていきましょうか差し入れで、差し入れというかどうぞという部分でもらったあのビタミン C ドリンク、これは何なんですか、これは
2: これはあのドラッグ森さんに行って、はい、飲み物を買うときに2つ並んでたんですよ、
0: うん、並んでたんですね、
1: 並んでたんですか、で
2: 最初もう見ずにこう取ったらなんか違うじゃないかと思って、うんうん、だけどまあ今日せっかくこういう日なので、はい、まあ、皆さんと飲み比べをしてちょっと見たいなと思って思わず買ってしまいました、
0: は
2: い
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: まあ、パッと見分からないですもんね、
2: 分かんないです
0: よ、よく見てうんってなりますけど
2: 分かんないです
0: よ、まあ、さっき飲みましたけどね、やっぱちょっと違うなっていうのはね、うん、はいはいはい、感じました、オロナミン C の方が、あ、はい、いつものオロナミン C の味だなっていう、はいはいはい、落ち着きはありましたね、はい、はい、という感じで、あのという感じでこんな感じで進めていきたいんですけどまずですね、
1: 進めれる、大丈夫、
0: 進めますなんとかあの今回で5回目なんですけど、もうラスボスかもしれません、今回山田さんがあの出会いは覚えてます、山田さん、
2: もちろんもちろん、
0: 山下さんですね、あの、うん、ですね、大型市役所職員の山下さんが、うん、まあ、ちょっと名前は変わりましたけど、当時は名もなき会ですね、うん、はい、名もなき会という、まあ、対話と学びの名もなき会、今は現在はですね、ゆるっと学びカフェに名前は変わったんですけど、うん、そこでゲストが山田さんで、私はですね、正直そこ山田さんのことなんかもちろん存じ上げてなくて、お知り合いの方から一緒に行ってみないって言われて、本当ノリで行きました、はいはいはい、ノリで行って、うん、あ、こういう人が野方で授業、福祉の授業されてるんだ、へえ、あ、終わって、うん、でもちろん、まあ、DM インスタでありがとうございましたってご挨拶してもらったんですよ、うん、で普通だったらですよ、うん、そんなこうそこから何か発展するとかないんですけど、うん、まあまあね、実は山田さん、うん、コネクターズの大事な、うん、大事なクラファンの支援者さんです、うん、しかもですね、うん、まあ、P 入りますけど、うん、

0: すごい金額をピー入りますけど、すごい金額を、ね、
1: すごい金額、
0: もうちょっとした、ちょっとしたというか普通に旅行行けます。
2: マジで、
0: はいはいはい、だから僕はDM でちょっとこう恐れ多いですというか、
1: ゼロ間違えてないですか、
0: いや、本当に、なんでそんな1回しか、まあ、出会ったって言ったら本当にお話、普通に参加者としてお話聞いて、あ、そういうなんですね、うん、ありがとうございました、それも質疑応答して、あ、こういう方がいるんだな、そこからないんですよ。別にご飯行ったとか飲み行ったとかもなく、まあ、もちろん、まあ、今だから言いますけど、クラファンの応援お願いしますっていうのはとにかくもう必死だったんで、送れる方には本当に送ったんですよ。もう自分のつながってる人で、とはいえぶっちゃけですよ、するわけないと思ってたんですよ、支援なんて。
1: だってね、1回しか
0: あるんだよね。だからもう社交辞令でも頑張ってくださいとか、そういう感じなのかなと思ったら、まさかの通知が来て、ご支援がありましたみたいな。ええみたいな。山田さんみたいな、どうかったの山田さんみたいな。
1: しかも P が入るね。
0: いや、そうなんですよ。だから
1: 金額やし、
0: この人なんか俺大丈夫、さらわれるかなみたいな、なんかそれは冗談ですけど、
1: なんで
0: なんですか、もうぶっちゃけて言うと、なんでまず支援をしてくれたんですか、その金額が一旦置いといても。
3: なんかまあ面白そうなことを、
0: はいはい、
3: なんか企ててらっしゃって、なんかそこにまあ興味があったんですね、はいはいはい、もうそれだけです。
0: 実際、クラウドファンディングとかは結構ご支援とかは、
3: いや、僕は、あと1回あったのは、その、ね、子ども食堂さんの、
0: うんうんうん、
3: やっただけで、どっちが先かとかちょっと分かんないですけど、もう操作もよく不慣れなままこう、やった記憶ありますね。
0: 本当ですか。
3: ああ、
0: いや、すごい、本当になんか大丈夫ですか、後悔してないですか。
3: 何も後悔してないです。
0: いや、すごい、
3: 何にもないです。
0: 僕さっきラジオ始まる前でもちょっとお伝えしましたけど、僕結構自分でも行動力ある派へと自負はしてたんですけど、僕逆の立場だったら、自分の何かこう会があって、そこに来ていただいた人がいて、その人がクラファン始めるって言ったって、なかなかこうできるかどうか考えますもん。
3: なるほどな。
0: だからやっぱ思ったんですよ、そもそもなんかそういうなんていうのかな、面白いこととかがやっぱ好きだし、ご自身もめっちゃ行動してる人なんだろうなって思ったんですよ。もうなんかぶっちゃけ損得度外視で、なんか同じこう匂いがした時にもう考えるよりも先にもう行動しちゃうみたいな、それもしかも楽しんでみたいなってイメージだったんですけど、どうですか。
3: そうですね、なんか子供の頃、例えばなんとかごっこしようとかっていうか、こう指してこう止まれみたいなのがあったりするような、なんかあんな感覚でなんか語りたいなみたいな、一緒に勝ててって感じの、
0: 同じこうなんかビビッときた感じ。
3: そうそう、なんかお金運動じゃなくて仲間に入れてよみたいな感じの感覚です。それは
0: 恐れ多い、こちらこそ
3: 面白そうみたいな感じの、寄っていくじゃないですか、人が。そんな感覚でした。
0: ありがとうございます。僕はその山田さん の, 早速ちょっとカードのご紹介なんですけども、こちらですね、山田さんが飲食事業の方で展開されてますグレイスさんですね、
3: はいはいはい、
0: うどん屋さんっていいんですかね。
3: あ、そうですね、はい、
0: うどん屋さんなんですけど、もちろん私も食べに行かせていただいたんですけど、
3: ありがとうございます。
0: ちょっとこ うおしゃれですよね、店内が。
3: あ
0: れは内装とかは山田さんがやったんですか。
3: まあ、おちむささんが、
0: あ、
3: おちむささんが、
0: はい、うちのコネクターズの大会にも来ていただきました、おちむさんが、
3: はいはい、
0: あ、本当ですか、
3: はい、
0: でもなんかこのまずこのグレイスっていう名前も初めて、こう私英文字の英語文字のうどん屋さんを初めて、最初うどん屋さんって分かんなくて、
3: あ、分かんないです、
0: 何のお店なのかなと思って、はい、うどん屋さんだっていうところ でめちゃめちゃ美味しかったですし、すごく大盛りにしてくれて、全然僕はそんなことなかったんですけど、すいません、なんかちょっと時間がかかっちゃってって来たのがめっちゃ多くて、これ1人前普通のサイズですかって言ったら、あ、ちょっと多くしましたから、普通の一般のうどんの2倍ぐらいありました。でもめっちゃ美味しかったです。
3: よかったです、
0: ありがとうございます。
3: いえいえいえ、
0: で、こちらのグレイスさんのカードを作らせていただきまして、で今まだ残ってあります、在庫。
3: あ、だいぶ減ってきました。
0: あ、はい、まだあるんですね、
3: はい、
0: お店に行った方はですね、もちろんお食事していただいてほしいんですけども、レジ前ですかね、レジ横に置かせてもらってますんで、ぜひゲットしてください。私このグレイスに関してはこれコネクターズ のプレイヤー向けの、コメントなんですけど、グレイスはですね本部は持ってません。なのでもしこのカードが欲しいってなったら、グレイスさんに実際に行ってですね、であとも残り数十枚、
1: そうですね、
0: 今もうちょっと、はい、なんでもう本当それなくなったらもうなくなりきりなんで、うん、はい、ぜひ手に早めにですね手に入れてほしいなと思います。はい、で効果もですねあのコネクトを2枚分回復する。コネクトっていうのはこのカードの中では体力のことになります。もちろん飲食店様なので、減った体力をですねしっかりお腹満たして回復していただけたらと思っておりますんで、レアカードでございます。ぜひ手に入れてください。ありがとうございます。でちょっとここからですね、はい、この王子園さん、
1: はい、
0: 山田さんの代表を務める王子園さんの事業内容の中身に入っていきたいんですけど、
1: はい、
0: 僕も本当正直その福祉の方で代表だっていうのはもちろん前回の、お話の中で覚えてはいるんですけど、はいはい、具体的に どういう活動をされてるんですか。
3: 福祉の事業で3つありまして、はい、1つは高齢者の認知症の方の、グループホームっていうお住まいですね、うんうん、で2つ目が障害者の方が、うん、寝泊まりされるお住まい、
0: うんうん、
3: で3つ目が、障害の方が働く場所っていうこの3つの事業ですね。
0: 幅は広いですよね。
3: そうですね、はい、
0: 私も知り合いの福知町で福祉で従事してる方たくさんいらっしゃって、それでもやっぱり今3つ挙げられた中の1つとか、まあ、就労支援、就労支援とか、はいはい、あとはその認知症の方 の支援だったら支援、はい、これ全部3つの代表が今田さんなんですか。
3: あ、まあ、そうですね、1つの会社でその3つの事業をやってるっていう。
0: それとさっきの飲食業、
3: あ、飲食も、はい、
0: これ全部ひっくるめて今田さんがこの代表、
3: はい、そうですね、はい、
0: これだから有限会社王子園さんってなってますけど、まあ、はい、言ってしまえばホールディングスみたいな感じですか。
3: と、もう一つ株式会社七福神ってあって、はい、こっちが飲食の、
0: あ、じゃあ飲食の名前は、はい、山田さんが代表だけども、はい、そこは一応線引きして福祉と飲食として、はいはい、あ、そういうことなんですか、はい、体1個で足りるんですか。
3: まあ、なんかまあ皆さんの体が他の、スタッフの方とかご利用様の体がありますので、
0: スタッフさんはその社員さんとか、
3: あ、そうですね、
0: アルバイトさんとか、
3: あ、はい、
0: トータルでその福祉と飲食合わせて何十人ぐらいですか。
3: 職員で言ったら27人と、あと利用者さんが、まあ、たくさんいらっしゃいます。
0: あ、はい、そうですね。実際にこのお仕事というか、はい、福祉の業界はもともとどこからスタートなんですか。なんか介護福祉士とかなんですか。
3: スタートは資格のスタートは
0: 資格というかその業界に入った
3: 25歳の時。
0: 25歳、
3: はい、
0: それまでは学校とかはその福祉介護の、
3: 僕全然ですよ。もう高校も中退ですもん。3ヶ月辞めました。
0: お、本当ですか、
3: はい、
0: 高校はこちら
3: はい、なんとか高校。
0: あ、本当ですか、はいはい、3ヶ月、
3: はい、もう合わないです。
0: そこちょっと、時間足りるかな、本当に、めちゃめちゃ気になったんです、本当に。なんか今日、僕の個人的な時間になると思うんですけど、ですかね、そしたらそこまでにですね、だいぶ、そうですね、ちょっとはしょるというか、順番を変更してお聞きしたいんですけども、はいはい、まず、じゃあ、高校を3ヶ月で中退して、はい、それはなんでなんですか。
3: 今なんかですね、うんうん、まあ、皆さん分からないですけど、週3の時に旅行に学校へ行くか選ぶんじゃないですか、
0: はいはいはい、
3: でなんか成績で選ばれた感じがするんですよ。
0: ほうほうほうほう、
3: もうここしかないみたいな、
0: はいはいはい、
3: で塾も行ってたんですよ2ヶ月だけ。でもなんか意味合いを感じなくて塾も、
0: ほうほう、
3: 何をやってる
0: の、ほうほう、
3: で、まあ、そのまま周りが、あ、じゃああんたここの高校ねって、まあ、受かるじゃないですか、
0: はいはい、
3: でも僕が一番嫌だったのはですね、1時間目の前に0時間目みたいなのがあったりするじゃないか、課外授業
0: とか、はい、課外
3: 聞いたことなかったんですよ、
0: はいはいはいはい、
3: 中3の僕は、
0: はいはいはい、
3: で衝撃を受けてこんなに勉強を何のためにするんだろうと思って、
0: うん、
3: 友達と遊びたいだけじゃないですか、はい、部活したり、
0: うん、
3: でだんだんとあ、なんかモヤモヤしてやっぱ違います、うん、まあ、その前に僕なんか、まあ、中学のバスケ部だったんですけど、
0: うん、
3: 試合途中で帰ったりとかね、なんか嫌だったらもうすぐこう逃亡しちゃう癖があって小学校の時も野球やってたんですけど、裸になって帰るとかいろいろやってたんですよ。
0: お、
3: 監督が裸になって帰れて入って帰ったりとか、
0: すごい、
3: なんかそういうとこあるんですよ。なんかフェードアウトする、
0: うんうんうん、
3: まあ、そういうのがね、学校は辞めて、あとは大研今高校卒業取って認定試験に受けて、通信の大学と通信の専門学校行ったんです。それでまあ福祉のこう資格とかを取ってい
0: った。そこからですね、福祉の、はい、学校というか学科で。
3: そう、う
0: ん、それはなんで福祉の受験というか。
3: そうか、僕その25の時に、まあ、当時その資格さえあれば事業所の、 まあ、責任者になれたんですよ当時の時代って。で経験もないのになった時にそのお年寄りの

0: お家に入った時にその、まあ、おじいちゃんだったんですけどね、体の悩み、家族は外出してるんですけど、このおじいちゃんしなかったんですよ。でなんで外出しないんですかって言ったら、なんかそういう家族に気を使うという気持ちがあるみたいな、なんか言ってきたんですよ。で僕気を使うというのはあんまり意味が分からなくて、でこのおじいちゃんの脳みそどうなってんだろうっていうのが興味を持って、いろいろ心理学とか学び始めたんですよ。まあ、それが福祉のこう入り口というか、資格を取ろうと思った。人の脳の構造とか思考の構造を知りたいっていう、他人のですね、自分のはなんか分かるじゃないですか、どういうふうに意思決定してるかとかを、なんかそれでいろいろ、まあでも僕なんかちょっと変わってたかもしれないです。なんか小2からも小説とか読んだりとかね、なんか友達に小学校のこう電話するときもフローチャートを使って、僕が何言ったら彼が A か B か C で来るからって言ったりとか、なんかしてましたね。
1: あ、そうなんですね。人のその心理というか、もう
0: そうですね、行動原理を把握したいっていうのが、なんか仕事をしようと思ったきっかけでしょうね、続けようと思った。
1: 今さっき、今おいくつなんですか？
0: 45歳です。
1: 45歳、はい、ちょうど丸20年ですか？
0: そうですね、長いですね。
1: これちょっと今急に過去の話からまた遡って話聞くんですけど、今急に現在まで聞くんですけど、なぜ20年続いてるんですか？そしたら、
0: あ、そっか、それで言うとこの仕事ってなんか答えがない気がして、うん、答えがあるとなんか多分飽きるんですけど、うん、ないからなんか常にこう新鮮な感じでこうなんか携われるというか、そういう感覚はありますね。
1: うーん、
0: まあ、それとあと福祉の名を使って僕やりたいことやってるだけだなと思ってます。
1: 自分のこと。どういうことですか、福祉の名を使って？
0: その、うん、例えば木を切ったりするんですよ、はいはい、でチェーンソーとか握ったことないけど、うんうん、自分で、ね、調べてメンテナンスの仕方とかで、それを木を切ってお金をもらったり、今日も一件見積もり行ってきたんですけど、うんうん、とか、ね、いろいろあるじゃないですか、掃除をしてお金いただくとか、なんか、うんうん、いろんなあるんですよ。それがなんか自分のやりたいことがもうとっととできちゃうんで、面白いなと。
1: いや、すごいな。ちょっと今もう20分ぐらいですか。
0: ああ、
1: ちょっと
0: すいません、
1: あれですね、これもう後半の後半のやつをだいぶ繰り上げてあの始まってるんですけど、一旦そしたらちょっと曲先行きましょうか。
2: わかりました。
1: はい、ちょっと曲挟んで、あともう一回ちょっとゆっくり、なぜじゃあその25歳から始まった、まあ、福祉の世界がどうあってこうあって、うん、そうそう飲食業まで進んだら、ちょっとそっちの方まで、今まだです、はい、まだですね、はい、曲終わって、はい、ちょっと行きたいと思います。もうちゃんと余裕を、ね、残してあの話し始めないとですね、あっという間に時間終わってしまいますので、一旦ちょっとここで、はい、音楽先に行きたいと思いますので、はい、ゲストさんからですねリクエスト曲のご紹介をしていただけたらと思いますので、じゃあ山田さんお願いいたします。
0: はい、フジファブリックの若者のすべてお願いします。

0: はい、ありがとうございました。山さん、なぜこの曲をリクエストされたんでしょうか。
1: あ、それはあの、サンミュージックバーって僕はあのサックスを習ってる場所があって、でそこで小学生のあのまーちゃんっていう女の子いるんですけど、でその彼女が歌ってたのを思い出したんですよ。曲どうしますかって言われて
2: た、はいはいはい、
1: それでピンときて、
0: いやこれはさっきもちょっと僕軽くお話ししたんですけど、有名な曲なんですよ。
1: 有名です。
0: でも、はい、僕もそのタイトルとその歌手名を見た時にやっぱ分からなくて、でも曲聴いた瞬間に、なんか昨日聴いたぐらいの感じで、いやだけどいろいろ見ていくとなかなかこのグループもグループで歴史があって、
1: そうですね、
0: やっぱそこら辺、山田さんっぽいなって思ってたんですけど、まあ単純にこうピンときて
1: 僕でも感覚です。
0: 感覚であ
1: んまり深く考えないです。
0: ありがとうございます。なんかもうあれですね、なんかこの先山田さんが話すこと全てになんか意味があるんじゃないのかな。
1: 全くないですよ。これが
3: 深読みしない方がいいですね。
0: 深読みしない方がいいですね。わかりました。ありがとうございます。でさっきの前半で、25歳ですね、はい、その時に、はい、勉強をされて、資格を取ってこの福祉業界に足を踏み入れたのが25歳
1: そうです
0: でとこまで話はしたんですけど、はい、でそこから今の、有限会社 OGN の代表になられると思うんですけども、そこが、OGN の代表になったのが38歳。
1: そうですね、
0: はい、この7年はまず何をされてたんですか。
1: 7年間何をしたか、
0: はいはい、
1: 7年の間、まあ、最初はその、事業をお引き受けした時に、その認知症の方のグループホームっていう事業があったんですよ。でその次の年に、障害者の方のグループホームとその作業所っていうのも始めたんですね。でその次に玉屋ってうどん屋を始めて、
2: ここで
1: その年に小豆屋も始めたのか。なんか その辺でバーって3年ぐらいで一気にバンってやった。4年ぐらいか。
0: そうですね。OGN

0: を立ち、王子園さんも事業継承で引き継いだと、
1: はいはいはい、
0: その前からも玉屋とかさんあったんですか、
1: うん、その後です。
0: あと、はいはい、王子園さんを作って3年の間で
1: 王子園引き継いで、そうですね、
0: 3年間でもボボボボっと、
1: そうですね、3年
0: もうほぼ今の形というか、へ、ね、
1: はいはい、
0: それ今までそのじゃあお勤めとしてどっかにこう、
1: あ、行ってました、行ってました。
0: あ、就職は一応したんですか。
1: 就職しました、一応していただきました。
0: はい、でもそれはいずれやっぱ自分でいつかは
1: 独立。あ、それは言って最後の会社は入っていて、最初2年契約してたんですよ。で2年間で1年でこれだけお給料ください、で、うん、もう役に立たなかったクビにしてくださいって言って、で契約1年もう1年いてくれって言われて3年いたんですよね、そこに。思い出した。
0: もうご自身の中ではもうずっとその福祉の業界って言ったらいっぱいあると思うんですけど、はいはい、その勤め人ではなくてもう自分がその代表としてやっていくっていうのがもうかなり前からあった。
1: 32の時です。
0: 32の時、
1: はい、明確にあります。
0: うん、はい、なるほど。そこは今だから30、今45歳ですね、
1: はいはい、
0: もうこの十数年ずっと走り続けてきて、やっぱこのスタイルは自分でやっぱ自営業としてやっていくスタイルは合ってますか。
1: そうですね、自分がやりたいことを仕事にするっていうスタイルが
0: 合
1: ってますね。
0: で、王子さんはそのさっき継承なんですけど、この継承誰から継承したんですか。
1: 同級生のおじさんとおばさんですね。
0: 同級生、はい、この同級生は
1: 小中一緒です。
0: 小中幼馴染さん、はいはい、のおじさんおばさんがやこういう福祉をやられてて。
1: そうですね。
0: で、それは、ご自身が勉強して、まあ、その独立しますと、
1: うん、
0: そのタイミングが重なったんですか。
1: そうです、僕がやりたいことにその授業が関わるっていうことが分かっていたので、
0: うんうんうん、
1: それでお引き受けしたっていう形ですね。
0: これは福祉の中ではあるあるの話なんですか、そういう授業。
1: なかなかないかもしれないですね。
0: はあ。不安とかなかったですか。
1: ないです。
0: もうむしろチャンスみたいな。
1: もうそうですね、もう自分のやりたいことをやるだけだなっていう感じですね。
0: すごいな。そこでもうじゃあ今7年間ですけど、こうなんでじゃあまずその玉屋さんとかその飲食業方なんでしょうかね。
1: あ、まあその事業を引き継いだっていう形がその認知症の方のグループホームなんですけど、もともと僕精神科に入院してる、まあ、さあの30万人の人が入院してるんですけどね、
0: 日本で
1: 日本中、
0: うんうん、
1: で入院患者さんたちを地域でお引き受けできないかなっていうのが僕の一丁目一番の地なんですよ。で住まいがいるから認知症っていう疾患は精神疾患なんですよね、
0: うん、
1: でそこで住まいが一つあるなと思って、で次にその障害の方 の住まいが必要だと思って、そこをあつらえて、うん、だけどそれだけじゃなくて出番が必要

0: 授業って何だろうかと思った時に食だったんですよね。だから僕そのうどん屋とかもやったことないですし、おにぎりとか、ね、回転焼きとかやりたいことないですし、たこ焼きも。ただもうイメージができてたらできるんですよ、それが。
1: あ、そうなんだ。いや、なんかもう山田さんと出会う前というか、そのもちろん福知町にもその福祉施設、あと就業支援とかもありますけど、はい、まあ、ぶっちゃけてその物をこう袋に詰めるとか、はい、まあ、言ってしまえば安全な部分、うん、飲食って火はあるわ、その刃物もあるわ、
0: ありますね、
1: そのあとはリアルにお客さんとこう接するじゃないですか、はいはい、なんか僕がこう偏見で持ってたような、うんうんうん、その一番遠い世界と勝手に思ってたんですけど、そこを全然こうなんていうんですかね、
0: その
1: むしろそこじゃない、その世界じゃないと、うんうんうん、山田さんの中では成立しなくて、そこになんか不安とかなかったですか、怖いみたいな。
0: なんか僕の中で人間って思い込みの生き物だと思ってて、うんうん、はいはい、で思い込んでる自分がいるわけですよ、うんうん、だから今石谷さんおっしゃったようにいろんな不安があるっていう自分ももちろん認めながらも、それは自分が生まれて身につけてきたその思い込みじゃないですか。だってこの思い込み一回ゼロにしたらどんなことに挑戦してワクワクしたいかなって思う、損得抜きで、それにただ触れて動くだけだって思ってます。
1: すごいな。ちょっと話するんですけど、山田さん怖いとか苦手な部分あるんですか、個人的に。
0: 怖い、苦手なのは高いところが苦手なので。
1: ちゃんとあるんですね。
0: なんかあるじゃないですか、夢釣り大橋みたいな、あそこに行ったことなくて行ってみたいんですよ。
1: 怖いのは分かってて、
0: でもその怖い自分も愛したいんです。
1: 愛したい
0: です、はいはい、怖さ、怖い自分をなんか認めるっていうね、はい、本当克服しなくていいんですよ別に。
1: 怖いという神経はちゃんと通ってることが今確認できたので、ちょっと安心しました。なんかその痛覚がない人って
0: 言うんです
1: けど、ちゃんといらっしゃるっていう、
0: ひどい言われ方やね。
1: いやそっか。あと、いや本当だからびっくりしたんですよね、僕の中で。その飲食業ってそのなんていうか、就業支援というか、その認知症だったりその精神疾患を持たれてる方の中でも、いける、どうやるんだろうっていうのがやっぱすごく自分の中でクエスチョンマークだったんで、それはもう実際食べ行って、もうぶっちゃけ分からなかったというか、誰が利用者さんっていう、普通に皆さん社員さんみたいな感じだったんで、これだから挑戦してる人、まあ、他全国にいるかもしれないんですけど、もう僕の知ってる限りでは山田さんの中ですげえなっていう、もうただただそれ、
0: ね、いわゆるその認知症の方もお仕事されてて、上は94歳の方がされてます。認知症っていう疾患の方で72歳の方もいますけど、55歳とかですね、いますけど、だから、ね、その社会に役割があれば、ね、その場に興味があればね、できるんだなっていうのは。
1: いや、なんかのホームページの代表のご挨拶のところの文章で、はい、その精神、その病院入院にも何十年と病院に入院してた人が
0: 40年50年と
1: 出た、
0: はい、
1: それはどうなんですかね。正直山田さんだからそういう、なんていうんですかね、山田さんがその方を外にこう導いたってことですか。
0: まあ、僕なんかもうとにかく酒飲んでたんですよ。で病院の
1: その方が、
0: 僕がです。
1: あ、山田さんが、
0: あのいろんな病院の院長さんとか事務長さんとか飲ん で、 ああで病院の中にちょっと入らせてくださいって言って、で長く入院してらっしゃる方とか、はいはいはい、お茶飲んだりゲームしたりしながら、はいはいはい、でたまに外に買い物行くようになったりとかして、はいはいはい、で外に興味持ったら、ね、そのお家をいろいろ見に行ったりとかして、うんうん、退院して、まあ、なんかスーパーで働きたいとかで一緒に行ったりとか、なんかそんなことして
1: た。今ね、さらっと退院してって言ったんですけど、何十年と入院してた人が、うん、そう退院したいっていうおっしゃるんですか、自分の。
0: なんかしてみたいって言ったんです。
1: で、その退院したいと本人が言えばできるのが、うん、ま
0: あ、そうですね、あの環境が整えばって形にはなるんでしょうけど、病状のこととかですね、
1: へえ、じゃあ変な話、山田さんと出会ってなかったらその方もしかしたらまだ入院してるかもしれないってことですか。
0: かもしれないですね。その方ね、4年かかりました、お会いしてから。
1: お会いして退院、
0: もうほんと少しずつ積み上げてい
1: って、それが40年入院されてたんですよね。
0: そうです、その方は42年、
1: 人生の、だからもう人生100年としたらもう半分手前、
0: そうそうそうそう、70

0: 60個かなかったかな、
1: はい、
2: すごいっすね。だって過ごしてる時間はおそらく病院の中の方が長いですよね。それを出会った その時はまだ若い今も若いですけど、青年ですよね、はい、青年と出会い4年それでも4年で外に人生を変えられたわけです
1: よね、うんうん、まあ、ご本人がね選んだっていうところが大事でしょう、じゃないと動かないですもんね、うん、動かそうとしても動かないです、
2: うん、これ、どうしようかな、山田さんってそのなぜこう、なぜというかこの世界、福祉の世界入られていろんな方とはおそらくお会いしてるとは思うんですけど、うん、なんていうのかな、 どこにこうやりがいというか、ちょっとありきたりな言葉になっちゃうんですけど、何が言いたいかというとですね、私もやっぱ頭ではその福祉のことについて知ろうと、まあ、知識とか、まあ、そういう記事とかは読んだりはするんですけど、相当やっぱり勇気というか、すごく神経使うんじゃないかと思うんですけど、なんかそこの日々どういう、
1: 仕事に神経を使う、
2: 神経を使うというか、結構簡単にできない、まあ、簡単にできる仕事もないとは思うんですけど、うん、なんかすごく、メンタルすごくもう必要とされるんじゃないかなと勝手に思ってはいたんですけど、やりがいの部分ってどこにあります？
1: やりがいは、まあ、その人も感じえなかった、なんかなんだろう、夢や希望みたいなこう湧いてくるんですよね、まあ、そこに一緒にこう関わって形になっていく様が楽しかったりしますよね、まあ、何でもいろいろあるんですよね、その一人で暮らしてみたいとか旅行行きたいとかね、どんな大きなこと小さなことでもいいです、なんかそれが面白いです。自分のことだったらどうにでもできるじゃないですか、でも、なんかそこをね共同作業でこう見つけていったりとか、そういうのは面白いですね。
2: 大変なこととかやっぱあると思うんですけど、こんだけやってたら、
1: どうだろうかな、
2: それさえもやっぱ楽しい、
1: なんかそうな、なんか自分で仕事してる時もなんか僕の考えで人間がいて、よく仕事とプライベートみたいな言うけど、この木は一つで枝がこうなってるだけで、浮上したのは仕事のフィールドかプライベートかみたいな、ここ一緒じゃないですか、だからいかに僕であり続けられるかっていうところかもしれないですね、あんまり色付けしてないかもしれないです、
2: ジャッキーさんは、もう出会って 3,4 年っておっしゃいましたっけ、
3: 4、5年、
2: 山田さんってエネルギーの底とか見えるんですか？
3: エネルギーの底、
2: ジャッキーさんは、やっぱたまにふと番組始まる前にやっぱちょっと疲れてんなっていうのはね分かるんですけど、山田さんって疲れてるんかなみたいな、
1: それは疲れはありません、ね、肉体と精神の部分とかそれは整えたりとかします、それは意識しますね、直感が湧かなくなるから、インスピレーションですね、
3: やりたいことをやっていらっしゃるっていう、やりたいことをどうやったら実現できるかっていうことを常に追求されてるますよね、
1: やりたくないことはしないです、やりたいことをしたいです、みんなそうじゃないですか、でそこに何だろう、いくらかかるかなとか何年かかるかとか、そう思考が始まると途端行動を起こせなくなるから、なんか僕なんか言ってる人はいろんなこと言ったりするけど、その人は行動を見るんですよ、その人は何をやったかどうかということは誰だってできるけど、なんかそこは見てますね、
2: すごいな、ちょっと いや僕いやダンパ勝てんすわ、
1: いや勝ち負けじゃないですよ、いや
2: すごいな、
1: みんな
2: それなんかここで、もう王子園さんで今の形になってきて、そうその玉屋さんをさっき、ちょっと番組外で言っちゃったんで、もう一回繰り返してありますが、ずっと長年やり続けてきた、3年だから、4年、4、5年ですかね、やり続けて玉屋さん、この度ちょっと閉じると、
1: 閉店しました。
2: 閉店、これはちょっともう一回繰り返しになるんですけど、どういういきさつがあったんですか、
1: あの、一つは建物の老朽化というのもあるんですけど、でも僕の中で一番大きな理由は、同級生が無職でパチスロなんですよ。で彼が店を持ちたいって口走ったんで、じゃあドリームズカムトゥルー、夢を現実にということで、その建物を購入させてもらって、その同級生が焼き鳥屋やりたいっていうんで

0: ゃあそこを見届けたいなと思って、
1: もうその一心です。
2: ちょっと一旦止めますね、はい、だからここもね、やっぱさらっとこう、さっきもこう、ね、退院したとかさらっておっしゃったんですけど、もう一回今さらっと言ったのが、まずもともと玉江さんのあそこテナントとして借りてたんですよね。
0: あ、そうです、そうです。
2: ご自身が家賃を払ってたんですよね、はいはい、でお友達が、パチプロ、パチ、はいはい、あの要はパチンコやられてて、はい、それは酒の席で言ったんですかね、焼き鳥
0: 屋に。うん、なんかあのお酒そんな飲まないですね、うん、シラフの時に
2: 焼き鳥屋やりたいんだよね、そしたら、あ、今じゃあ俺テナントで入ってる建物があるって、そこを借りたんですよね。
0: 今もう、
2: はい、借りてたと建物を買って、うん、自分がやってたうどん屋さんを一回撤退して空いたスペースで店やるんですよね、うんうん、ここはどういう、どうなんですか、ジャッキーさん。
3: 何が
2: これめっちゃ普通にさらっと言ってますけど、すっごいことですよね。
3: その何、こうけ、うん、その金、お、なんですかね、数字だけのことを考える、まあ、例えば、うんうん、お金のことで考えると、うんはいはい、おそらくそういう思考にはならないけれども、うん、おそらくなんかこうその方の何ていうのかな、こう行動変容じゃないけれども、うん、なんかこう変わっていく姿をなんかこう見て、うん、見て応援したいって思ったんでしょうね、
0: うんうん、そんな考えです。なんか、うん、一緒に楽しめるじゃないですか、なんかこう、
3: うん、
2: すげえ。
3: さっきの病院ね、入院されてた方の最もでも共通するんでしょうね。だからね、
0: その人は何かやりたいっていうところに自分も仲間に入って一緒にこう、うん、眺めたり触れたり、
3: だからそれはだけあれじゃない、石谷さん の, そのコネクターズに投資したことともやっぱ共通してると思う、うんうんうん、やっぱこうなんか、
0: うん、自分一緒にワクワクしたいっていう、
2: いや自分がお店やってた場所を、例えばテナントコートやったら分かるんですけど、うん、俺がじゃあ店辞めるからお前そこで家賃こう払えばできるぜ、うん、まあ、要は居抜きみたいな感じで、うんうんうん、でもまず借りてた物件自分がまずオーナーになって買うっていうアクションがすげえと思って、うん、
0: ああだからそこのさっき言ったじゃないですか、その思い込みをまず取っ払って、うん、やりたいだけだったらもう、まあ、いろんな形があると思うんですけど、まあ、たまたまその形でやろうと思っただけでって感覚ですよ。
2: あ、うん、感覚ね。これだからラジオ聞いてる人も、うん、いやすげえと思ってると思いますよ。
0: 人間と握ったもの手離せないでしょ、なかなか、ね、
2: いや離せないですよ。だって今俺僕と聞かれたら、じゃあそのコネクターズをもう、うんうん、ねか、なんかこう街を、ね、よくしたいんだと、じゃあコネクターズをもうまんま権限どうぞっていうような感じですよね、うんうん、自分がこう、うんうん、いやお金と時間と、うんうん、そこで働いたスタッフさんの、まあ、涙も汗もあるとは思うんですけど、うんうんうん、その場所を開けるっていうのは、うん、だから店を探すのを手伝うとかなら分かるんですよ、うん、近くのねテナントを見つけてとか、はいはい、そこぐらいだったら僕も全然想像はできるんですけど、うん、手放すっていうかすげえなと。でもそれを手放した結果さらに自分がまた自由に活動できる、
0: うん、なんかまたね、例えばみんなと何かアイデアが出たらそれに向けて注力すればいいし、あれは僕が全てを手を離してもいいわけですし、なんか2回4年もできるんじゃないですか。
2: あ、例えばですけど、そのじゃあお店を買うという決断をするまでに、うん、一回やっぱ自問自答はするんですか。
0: 僕はなんかそこの迷いってあんまりないから、なんだろう、一回自分にね、本当にそうかって聞いた方がいいのか、自分自身です、思いながらも、でももう瞬発力でやってる感じです。
2: お店やりたい、焼き鳥やりたいんだよね、あ、俺店やってっからそこ買ってそこの場所貸せばいいや。
0: あ、そんな感じです。
2: なるんか、すごいな。いや、ここはちょっと、俺はなかなか、俺はって言っちゃった。もう一回ちょっとこの、
0: うん、だから石田さん、子供の頃だったら、うん、多分そのいろいろ難しく考えずに、うんうん、例えばね、砂場でなんかしたい人って言ったら、多分手を挙げる。
2: まあ、そう
0: その感覚です。
2: いや、僕やっぱり、ね、分かった、なんでこんなに今しがみついてるというか、山田さんの僕って結構基本的に共感したり、なるほどって入るんですけど、今なんでかっていうと分かったっす、もう自分が結構欲張りな部分を多分ね受け入れたくないんだなって思ったんですよ一瞬な。
0: あ、
2: そうそうそうそう、僕結構行動力、あ、これぶっちゃけますけど行動力あるって言われるんですけど、やっぱ計算して正直自分の手の届く範囲でやっぱ得だと判断しない限り動かないんですよ。だからパッて行動してる風に見えるんですけど、めちゃめちゃ考えてるんですよね。だけど
0: 分かります。

0: それを江戸田さんのやつを受け入れちゃうと、あ、なんか自分がすごくね惨めに なりそうで、今一瞬ねこう心が多分どっかで、あのバリア張りかけたんですけど、でも確かに子供の時の、今娘が私2歳ですけど、ないんですもんね、自分が食べたいって言ってたようなそのケーキとかも冗談でパパちょうだいとかって言うと、もう一口目をこうあげるんですよ、いちごとかを、あ、いいよいい大丈夫だ食べて食べてってなるんですけど、なんかそれにこう近いのかなって考えてないというか、欲しいって口開けパパが口を開けたからいちご持っていくみたいな、
1: もう心に従うだけですね。
0: 今例えを言われて、あ、なるほどなって思いましたね。あれもう47分だ時間がすごい
1: 今日の内容全然できてないと思うけど、
0: 今日台本無視してやってます、はっきり言って。
1: カードの説明とかもなかったね。
0: だってまだあれですよ、王子園さん引き継いでからこの45歳、あ、ちょっとじゃあ、この引き継いで、じゃあ今後玉屋さん、まあ、やってた、でもこう今縮小というか閉じた、で、グレイスさんは今後もお昼は、
1: あ、今やってますね、
0: ずっと、はいはい、預けさんもずっと
1: やってます
0: あります、うん、じゃあ回転焼き、あそこの敷地の2店舗
1: 3店舗
0: はこのまま続くっていうことですね、はい、その空いた余白というか余力はなんかもうあるんですか、今後こういうふうにこれにも
1: なんか、まあその事業自体というか僕自体がどうこうしようみたいなのがあって、こう学び直しのね、その大学に行こうかとか、いろいろ、ね、海外の福祉を見に行こうかとか、いろいろ考えてはいますけど、その見聞きしたものを伝聞したりとか、そういうビジョンも出てますけど、はい、
0: いやこれもうちょっとズバリ聞きたいんですけど、はい、その幼少期、もう自分がもう嫌だって思ったら、もう裸になって帰っちゃうような少年が、今もうこうやってどうもう福祉の方にこう全力投球してるっていうのもちょっと言葉が多分違うんだろうなと思うんですけど、もう夢中やないですか。
1: あ、またそうです、ね、
0: 夢中やないですか、うん、もうこれはもう変な話、人生倒れるまで夢中続ける感じですか。
1: その福祉をやるかってこと
0: ですか。ここもちょっとすごく気になってて、
1: 福祉をやるかってこと、ずっと
0: なんか80歳とかになっていきなりエベレスト登りそうな気もして、なんか、ね、山田さんってどこに向かっていくんだろうみたいな、
1: そんな物質的な執着とか、まあ、事業も執着してないから、なんか例えば何かやりたいものがあったらもう僕そっちに行きますよ、
0: もう全く畑違いな
1: ところで、はい、どうぞって言って頑張って、僕はそういう人です、いや例えばですよ、やりたいって言ったらどうぞって言いますよ、今この場でね、本当本当、
0: それは王子園を自分が受け継いだっていう形が受け継いで始まったから受け継ぐとか全くそんなロジックじゃなくて、
1: だからそのなんだろう、自分がその軽くなればまた違うことができるなって思ったりとか、やりたい人がやればいいっていう、
0: そっか、持ってるものを手放すのは僕パッと考えるとやっぱ損って思っちゃうんですよ、築き上げ積み重ねて、僕結構思考の深層心理が積み上げていくのが好きなタイプなんですよ、だから積み上げたもの、例えば分かりますけど貯金とかその筋トレとかでもないんですけど、積み上げて成果が大きくなっていく、始めた時にも大きくなっていくものが好きなんですけど、それをパッて話すのがものすごく怖いというか、あの抵抗力を感じちゃうんですけど、でも山田さんの中では積み上げたものをこうはなってないってことですよね。
1: なんかまあ、そもそも損も得もないだろうって思ってて、最後死ぬじゃないですか、何もないじゃないですか、はいはい、だから損が得があると思い込んでるだけで、
0: あ、なるほど
1: って思ってます
0: 。なんか俺なんだろうな、え、ブッダって言うんですか、仏の神様なんかブッダかわからないです、キリストかわからないですけど、なんかすごい今問答をしてるような気がして、いや山田さんという化身が
1: だって世の中って自分が見たいようにしか見えないですよ、
0: そうですね、
1: 絶対そうなんですよ、
0: いやなんか1年間ぐらい山田さんの元で働こうかな、気がなんか結構素直なピュアな目で見てたつもりですけど、僕も結構そのあれですね、そのなんだろう、当たり前のよう、当たり前、その、この当たり前もそうですよね、自分の中の常識というものも実は常識ではなかったりとか、
1: そうそう、あのなんか例えば、意見セッションするときに、A さんという人は言葉を交わしてくるとするでしょ、だけどそれ、まあ、実はね、社会がその常識としている言葉を本人も自分の言葉として言ってるだけにしか過ぎずに、自分の言葉じゃないみたいなことが結構散見されるんですよ、詰めていくとね。

0: 自分でも気がついてない、その、まあ、いいんですけどね、別にそれそれでね、
1: やばい、ジャッキーさんあと4分で終わるんですけど1時間ぐらい延長できますか？終われないな、あと4分で。いやちょっとこれあれですね、もう一回やりたいぐらいです。ちょっとまた期間を置いて、
2: 初やね、こんな終わり方じゃない。
1: いやなんとなく想定はしてたんですけど、
0: いや流れをコントロールできんやった、
1: ね、これ多分ね、僕しか分かってないと思う、これ、ね、聞いてる人はね、なんか今日石谷歯切れ悪いなみたいな風に思われたかもしれないですけど、聞いてる僕はね、めちゃめちゃ今日人生変わるんじゃねえかっていうぐらいの衝撃というか、本とか YouTube じゃなくて、やっぱ目の前に相対した山田さんからその言葉を聞いたのがすごい強烈だし、まあ、今後僕がその進もうとしている世界においても、もうやっぱこういう考えに立ち戻りたいなというか、持ってないとやっぱ迷いそうで、ちょっと助けてほしいとき助けてほしいと言うかもしれないです俺をこう戻してくれというか。
0: え、ゲームやってるときってもうそうじゃないですか、もう夢中ですよね、あの瞬間、その感覚じゃないですか。もうすでにその実際はその機械提供してるわけですよ、世間に。
2: あ、そうね、確かに、うん、
0: すごい
2: 夢中になれる、
1: はあ、夢中になれる、
2: うん、場所と空間をね、はあはい、作ってるわけですよ、うん、
0: 本当に立派なことです。
1: ありがとうございます。いやちょっとね、あっという間でしたね、本当に。全然時間管理できなくて申し訳ないですけど、めちゃめちゃ僕大満足、僕だけですね。マジでリスナーさんはなんじゃって思うかもしれないですけど、僕めっちゃ満足してます。
2: あ、もうそれならよかった。
1: もう一回やりたいっていうぐらい。すいません、ちょっと、あと1分ぐらいで終わっちゃうんですけど、山田、はい、さんどうでしたか今日。
0: あ、まあ、そうですね、なんかなんですか、まあ、この1時間僕は夢中になりました。
1: さすが、まとめていただきました、ありがとうございます。すいません、というわけでですね、もう残りあと1分切っておりますけども、次回ですね、6月4日の木曜日19時からまた生放送でお送りさせていただきたいと思います。いや、山田さん本当に今日はありがとうございました。ちょっとまた後編としてですね、またやらせていただけたらと思います。はい、でですね、このラジオ締めに挨拶がありましてですね、はい、私がそれではまた次回の放送でお会いしましょう、はい、We are と言ったら右手上げてコネクターズというふうに商売していただけたらと思います。はい、はい、というわけでちょっと本当に拙い MC で大変申し訳ないんですけども、また次回ですね、やらせて後編でまた山田さんお招きしてやらせていただきたいと思いますので、その時までぜひ皆さんお楽しみにしていただけたらと思います。それではまた次回の放送でお会いしましょう。 We are コネクターズ。

あり得るということなんですね。まあ、ビジネスモデルによってこのあたりは違ってきますが、大体の目安として自己資本比率というのは重要な指標であるということを覚えておいてください。で、ここで非常に重要なポイントなんですけれども、自己資本比率の普通の水準というのは実は、業種によって大きく違うということなんですね。ここに写しているのは中小企業白書からですね、引っ張ってまいりました業種別の、自己資本比率の平均値なんです。で、ご覧の通りですね、製造業ですとか、あと情報通信業、こういったところは自己資本比率が比較的高いというふうにご覧いただけるのかなと思いますが、一方で宿泊業とか飲食サービス業、こういうところは自己資本比率低めになっているというふうに、ご理解いただけるのかと思います。借金の、借入金の依存度が高いということですよね。で、さらにまあ財務省の法人統計なんかも見ますとですね、日本企業全体の自己資本比率、この数十年で右肩上がりに改善してきているという傾向もありまして、企業はやはり利益を蓄積してですね、より安全な体制に持っていこうとしてきている、まあ、そういう考え方が増えてきているということですよね。これがいわゆる内部留保が増えてきているという状況なわけです。で、もう一つのですね、安全指標というのが実はありまして、こちらですね、流動比率というのもございます。で、これですね、流動資産を流動負債で割ったもの、これ覚える必要はないんですけれども、1年以内にどれくらいのお金を支払う能力があるかというのを表した指標なんですね。これが 200% 以上あれば安心、 100% 以下だとちょっと黄色信号、お金のやりくりに不安があるかなというパターンになるわけです。で、まあ、こういうですね、いくつかの指標を持ってですね、判断をしていくことによって、

企業としての安全性というものをですね、事前に知ることができる。バランスシートから知ることができるということで、この2つの指標ですね、自己資本比率、そして流動比率というのを覚えておいていただければと思います。じゃあ、こういった情報をどこで調べればいいのかということなんですけども、大きく分けて2つ方法がございます。まずは証券会社のアプリですね。これは実際に取引している証券会社のアプリの中に企業の情報というのが入っています。あとは企業側も公式発表をしています。上場企業はこれ公表しておりまして、BS の要約というのがですね、決算短信に必ずございますので、これ日本取引所グループの適時開示情報で、閲覧していただくことも可能ということで、いずれにしても無料で見ることができますので、この2つの指標ぜひ調べてみてください。まず一番最初、第29回としてお送りしました財務諸表で会社の安全性を確認するという方法、BS 見てくださいね。資産が左、負債と純資産が右、必ず両方が同じになります。そして自己資本比率というのは 50% 以上が安全ラインということでございましたね。そして、BS が脆い会社というのは避けるということ、利益率が高かったとしても BS が脆い会社は良くないということです。さらに流動比率もセットで見れば安全性チェックは万全であるということでございまして、財務諸表の第一歩として今回バランスシートですねについてのお話をさせていただきました。次回でございますけれども、 PL 損益計算書について見てまいります。利益の質というところを見ていきたいと思いますので、ぜひ次回もお楽しみに。 DJ のりがナビゲート株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。皆さんからのメッセージ、ご質問、リクエストなどお待ちいたしております。ぜひお寄せください。

0: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ、キュレーターの DJ のびーです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けしています。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。そして
1: アシスタントの宮田理子です。
0: はい、7時台もたくさんメッセージいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。萩和さんからちょうど財務書評の漫画本読み始めたというコメントをいただいてます。
0: かなり難しい話してますよ。だって
1: 財務書評の漫画本なんかあるんだ
0: ね。
1: すごい、
0: 漫画にしても難しい
1: ってあの後藤道則さんからは、はい、確か日商の募金を取るときに、うん、貸借対照表見た気がするからなんとなくと言いたいところだけど、記憶が正確かというと怪しいというふうにいただいてますね。
0: そうですね、簿記3級だと、まあ、大学でね、あの簿記の授業を取ると大体取れるみたいな感じだと思うんですけれども、はいはいはいはい、僕も3級は持ってますが、まあなんかね3級持ってますって言うほどのことでもないので、
1: 私それで言うと2級持ってるんですよ。
0: えらい。
1: なんですけど読めないんです。
0: じゃあ商業簿記工業簿記両方いける？
1: いや違う、その覚え方を、解き方を丸暗記しちゃって、はい、
0: なるほど、
1: 資格取れた瞬間全部忘れて
0: さすが経済情報バラエティ番組のアシスタントパーソナリティは違いますね。
1: いやだから一応その資格欄に日商簿記2級って書けるんですけど、はい、あのそれに関する質問をされたら

0: 何も答えられないって。
1: なるほど。今更仕分けとか切れないみたいなね。
0: あ、もう分かんないですね。はい、多分書けないです、あの簿記のあれを。
1: そうなんや。そう、はい、もう一回勉強し直してくださいじゃあ。
0: そうですね、学び直しが必要ですね。はい、そして、横浜安兵衛さんからは、はい、さっきの CNN の話題に関してですね、はいはい、いただいておりまして、うん、80年代は海外で起きた出来事は半日遅れできたけど、90年代になってだんだんと縮まって、2001年の911は衝撃だったなといただいてますね。
1: そうですね、生中継でね、
0: うんうん、できるようになって、
1: まあ、見れましたもんね。
0: そうですね。そしてですね、マサミンさんからいただいた、私の7時台のトップ5のコーナーでご紹介した、はい、町おこしの話題でコロッケが釣り革にぶっ刺さってる件を
1: ありました
0: ご紹介しましたが、
1: なんで釣り革なんやっていう問題もありました
0: ね。そうありますけど、それに関連してマサミンさんからですね、
1: はい、
0: 昨日コロッケの日だったそうだけどっていただいてます。
1: 5月6日
0: そういうことです。
1: は
0: ぁ、そうなんです。
1: 知らんかった。
0: でも昨日5月6日のコロッケの日だったのに、はい、その、龍ヶ崎線では別にコロッケイベントやってなかったらしくて、
1: あら、
0: なんでだよっていう。
1: そこはやった方がいいですよね。
0: やってほしいですよね。せっかく10年間コロッケを釣り革に刺してんだから、
1: 来年はぜひともね、
0: やっていただきたいところですね。はい、
1: そうだわ。
0: いや、そう、リスナーさん、さすが、昨日がね、はい、コロッケの日だというのをご存知だとはと驚きました。
1: みんな早耳です ね。さすがでございます。
0: さすがでございます。
1: 引き続き我々にいろいろ教えてください。メッセージお待ちしています。
0: はい、はい、週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびがお答えします。
1: はい、
0: そして今日ののびが聞きたい、略してのびたいは、ゴールデンウィークに成し遂げたこと。
1: そうですよ、もうみんな忘れてるでしょ
0: う。そう、このテーマで全然コメントいただいてない気がするんですけど。
1: コロッケばっかりやもん。
0: はい、ゴールデンウィークに成し遂げたことですね。はい、ぜひ教えていただけたらと思います。メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウント@のびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてください。
1: さあ、それでは8時台の立ち上がりを届けしてまいりましょう。ラウトでサイレン。

0: になるかな。さあお届けしているナンバーがラウトのナンバーでございました。サイレンですね。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。すごい少し前のコメントになってしまうんですけど、トミコさんからいただいていたゴールデンウィークに達成できたこと、
0: ほう、
1: ベストボディジャパン埼玉大会4連覇達成。
0: すご
1: すごすぎる。
0: こんなね、何でも何事も4連覇ってなかなか難しいですからね。
1: いや、埼玉で1番を4回連続、
0: すごい、
1: すごすぎま

0: ね、
1: おめでとうございます。
0: 筋トレのすごい大会だと思うんですけど、おめでとうございます。
1: 筋トレというか、その、まね、ボディメイキングですよね。
0: あ、そうかそうか、ボディメイキング。いやすごいな、めっちゃ助けてる。
1: 教えてもらったらいいんじゃないですか。
0: 確かに私のこのダイエットを助けてください、神子さん、マジで。
1: はい、
0: はい、そして萩和さんからですね、はい、昨日60歳になりましたといただきます。おめでとうございます。
1: 素晴らしい、
0: すごい。てかそっか、萩和さんお年そうだったんです ね。イベントで多分お見かけしたことあって。
1: そうですよね、
0: 分からなかったです。
1: 全然20代に見えますよね。あんまりいじったら怒られる。
0: さすがに

0: 教えて松崎先生。
1: さあ、それでは8時台1つ目のコーナーは教えて松崎先生のコーナーです。先生、今日もよろしくお願いいたします。
2: こんばんは、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: というわけでございまして、ゴールデンウィークいかがでしたか、先生は。今日、今年は、
2: はい、実はあの健康管理を怠ってですね、
1: あら、
2: その結果2日から3日間ぐらいですね、
1: はい、
2: ずっと寝込んでました。
3: はい、ゴールデンウィークが
1: 確かに若干鼻声で、
2: はい、今日久しぶりに社会復帰しました。
1: お疲れ様でございます。
3: いや、ゴールデンウィーク終了とともに体調が回復するっていうのがさすが社会人の鏡みたいですね。
2: 切ないですけどね。
1: まあ、休んだ方が良かったということですかね。
2: そうい
1: うことですね。はい、お疲れが溜まって、
2: まあ、そうですね、あの、はい、優等生として回答するんであれば、
1: はい、はい、
2: あの体調崩した時がちょうど休みでよかったってことになるんでしょうけど、あ、まあ、本音ではちょっとも思ってませんけども。
3: 遊びたかったですね。はい、
1: そう、なんか思い当たる節があるんですか。
2: 思い当たる節特にないんですが、前半戦はですね、
1: はい、
2: あの学生と3年生とちょっと飲んだりとかしましたけれども、
1: はいはい、
2: その翌日からもうダメでしたね。
3: あら、まあ、は
2: い、別にそれが原因じゃないと思います。
1: あ、なるほど、
2: はい、それしょっちゅう飲んでますから、別に
1: 疲れが溜まっちゃったと。
2: そうですね、
1: ですね、
2: はい、
1: はい、あの結構でもゴールデンウィーク中ね、疲れが、溜まってたのがたたって体調崩されたって、うん、僕の周りの結構多くて、
3: あ、いましたか。
1: そう、
3: や
1: っぱり休みってなるとちょっとこう精神的にね、ふっと軽くなって
3: 緩んじゃうんだ。
1: その時にウイルスたちがガッと攻めてくるみたいな。
2: そうですね、
1: 免疫力が下がるみたいな話も聞いたことありますけれども、
3: あるかもしれないですね。
1: はい、というわけで今日もよろしくお願いいたします。はい、
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日は日経平均過去最高値を更新ということになったわけでございますけれども、すごいです、6万3000円ですよ。
2: そうですね、
1: 日経平均
2: 史上初ですね。
3: いや、なんか本当、私がそれこそ大学生だった時って全然違う桁の話をしてた気がしてて、うん、こんな上がるんだみたいな、ここ数年で。
1: コロナの頃とかって2万円とかそういう話ですよ。そうそうそ
3: う、私は就活生の頃1万7000円とかだった気がする。
1: そうです
2: よ、はい、私は、最初あの証券取引所の記者クラブであの記者生活スタートさせましたん で1989年の末に日経平均が 38,915 円という高値をつけたんですね。
3: うん、
2: でこれ本当しばらく抜けなくて、うん、もうおそらく抜けないんじゃないかと思ってたら抜いてきたんで、
3: しかもほぼ倍、はい、6万3000円。
2: そうですね、随分水準変わりましたよね。
1: そっからがスルスル高くなりましたよ、
2: ね。うん、そうですね、まさにどんどん上がっていったという感じですね。
3: 絶好調に見えるというか、
2: はい、
3: 本当あの買っとけよかったみたいな感じなんですけど、
2: はい、
1: なんか僕個人的にもう10年以内に日経平均10万円と思ってるんですけど、うん、
3: さすがに、はい、さすがにそんな感じじゃない、
1: まあ、どんどんいくんちゃうかと、
3: はい、いやいやいやいや
1: 思っているところ、もう先生に苦笑いされてますけど、ね、それはどうかなみたいな。
3: 大きく出てますよ。
1: でもちょっとこれがあれですね、株価本当に上がってんのっていう視点で今日は。
2: そうですね、
1: お話を、
2: はい、あのと言いますのも、まあ、今日の株式相場の上げというのは、まあ、イランの、とアメリカとのですね、まあ、まあ、戦争というか衝突、これが終結するんではないかと、早い時期に終結するんではないかという期待が高まったということが理由だと言われているんですが、うん、
1: はい、
2: ただよく考えてみますと、そのイランの情勢がたとえ落ち着いたとしても、今その、注目されている海上交通の要衝と言われているホルムズ海峡の閉鎖というものが、うん、早期にこれ元の状態に戻るというのは考えづらいわけですね。

0: でしかもそのイランの攻撃によって石油インフラ、産油国の石油インフラが打撃を受けてますので、供給量はすぐに元通りの水準に戻るってことも考えづらいわけですね、はい、で原油価格も1バレル80ドル台とか WTI ウエストテキサスインターミディエットという、まあ、あの指標とされている原油価格が先物が80ドル台まで一時落ちてきたんですが、はい、それでもイランのアメリカがイランに攻撃を仕掛ける前の水準って60ドル台なんですよね。
1: そうですよね。
0: ですからまだかなり高い水準にあるわけですよね、
1: はい、
0: それを考えるとなぜこんなに株価が上がるのかと。で特に日本の場合には中東の原油への依存度が非常に高いということが言われていて、
1: 95%
0: そうですね、9割を大きく超えてると言われていて、日本経済へのダメージというのは大きいはずなんですよね、
2: うん、
0: にもかかわらず日経平均株価は6万3000円台一体何なんだろうかと。で株価はこれ3月31日には5万1063円という水準まで下げたんです、日経平均は。
1: そう
0: ですね、
1: はい、
0: で取引時間中には5万飛んで500円台まで下げたんですが、その後本当急速に持ち上げてきた、はい、回復してきたということなんですが、う
2: ん、何があったんだ。
0: 実はこれにはあの裏があって、
1: 裏
0: 日本の株式市場というのは大きく2つ株価指標、代表的な株価指標があるんですが、一つはこの日経平均株価、
2: 一番よく聞くやつ
0: ですね、はい、それからもう一つはトピックスと言われている東証株価指数、これがあるんですね、
2: うんうん、
0: で日経平均というのは225社の株価を算出にし対象にして弾き出している指数なんですが、東証株価指数というのはもっとカバーする範囲が広い、よくテレビなどでトピックスを取り扱う上には市場全体の値動きを示すトピックスはっていう、そういう注釈がつくんですね。でカバーする範囲がもっと広いんですね。でしかもあの算出方法、計算の方法が違うんです。ちょっと細かい話になってしまうんですが、日経平均株価っていうのは基本的には単純平均型の株価指数なので、あの値段の高い株価銘柄に株価が全体が大きく影響を受けやすいんですね。1000円の株価の1000円の会社よりも1万円の会社の動いた方が影響が大きいということなんですね、
1: 一株当たりの値段が。
0: そうですね、で、それに対してトピックスというのは、まあ、時価総額といって、まあ、時価総額って企業の価値を示す指標だと言われてるんですが、はい、株価に企業が発行している株式数をかけたものが時価総額なんですが、うんうん、この時価総額の変化を表している指標がトピックスなんです。
2: あ、そうなんだ。
0: ですから当然のことながら時価総額の大きな会社の影響をより受けやすい。
2: で、
0: 自動車株であったり、あと銀行株なんかも時価総額非常に大きいんですね。
2: ま
1: あ、ソフトバンク会社の規模ってことですね。
0: そうですね、まあ、あとソフトバンクグループなんていう会社も時価総額も大きい。これはただ株価も高いんで日経平均の影響も大きいんですけれども、
2: で
0: 実はここに一つからくりがあって、で最近何が買われてるか、どんな銘柄が値上がりが顕著かというと、
2: はい、
0: AI 半導体関連の銘柄なんですね。
2: 出た、そうだ。
0: で代表例が東京エレクトロンという会社なんです、
1: はい、
0: で東京エレクトロンって半導体関連、半導体製造装置というものを作っている会社なんですが、
1: 半導体を作る装置を作る会社。
0: そうですね。
1: なるほど。
0: で、あの半導体の製造プロセスには前工程と後工程っていうのがあって、前工程っていうのはシリコンウェーハーに半導体のチップを作り込んでいく工程で、後工程というのはそのチップをパッケージ化するような工程だと、大きく、まあ
2: うんうん、
0: ざっくり話するとそういうことなんですが、この前工程で圧倒的に強いのが東京エレクトロンという会社なんですね。で昨今の、まあ、AI 半導体に対する需要の高まりなんかに伴って、この会社の業績も非常に好調に推移しているということで、株価がぐんぐん上がっているということなんですね。で、例えばその先ほどお話したイラン、攻撃直前の株価が4万トンで4010円だったんですが、今日の終値を見ますと5万1000円台なんですね。ですからすでに2月27日の水準を大幅に上回っているんです。
1: 2割ぐらい買っているということですね、はい、で
0: この他にも例えばあのフジクラっていう会社、これ電線の会社なんですけれども、これ今要はデータセンターですね、 AI が膨大な計算処理を行うのに必要な

0: まあ、専用の場所といったらいいんでしょうかね、そのデータセンターって建設ラッシュが起きていて、
1: うん、
0: それに伴ってデータセンター向けにあのケーブル製品なんかを提供している、こういう会社も潤っているんですね。その一社がフジクラなんです。でフジクラの株価も大幅に上がっている。こういった形で AI 半導体関連の銘柄が買われているんですが、
1: うん、
0: 実は AI 半導体関連の銘柄って結構株価水準が高いんです。さっきお話した、うん、あのマーケットでよくネガサ株っていう話を言う言い方をするんですけれども、
1: ネガサ株、
0: はい、ネガ張ってるっていうことでネガサなんですね。
1: 高い、なるほど。
0: ですから AI 半導体関連の株価が上がると、それに伴って日経平均を押し上げる、強く押し上げる方向に働くという、このことなんですね。
1: もともとのその値段、株一株当たりの値段が高いから影響力が大きいんですね。
2: は
1: い、
2: 確かに。でも4万円とか5万円とかっていう株ってあんまりないですもんね。
0: 東京エレクトロンとか、う
1: ん、
0: あと半導体のむしろ製造の後工程の方に強いアドバンテストっていう会社もあるんですが、うん、
1: はいはい、
0: この2社だけで日経平均を何百円も押し上げてる時はずっと続いているんですね。
1: じゃあなんか市場全体のことを別に表してないというか。
0: そうなんです。一握り言ってみれば、まあ、極論すれば一握りの株の上昇によって日経平均を教えられた部分はあるということも言えるかと思うんですね。でそれと対照的なのがあの自動車株の動きで、中でもその代表はそのトヨタ自動車なんですが、
2: う
0: ん、今日の終値って3000を割り込んでいるんです。で相場全日経平均上がってるんですけども、トヨタの株価って今日も下げてるんです。3000を割り込んでいるんです。
1: あららら。
0: で2月27日の水準は3813円だったんですね、
2: はい、
0: ですから3000を今日割り込んでるってことは、
1: あら、
0: 大幅に2月27日の水準を下回ったままということで、イラン情勢が緊迫化する前の水準をなかなか回復できないって、そういう状況なんですね。
1: で
0: 自動車というものは当然ガソリンの値段、原油が上がればガソリンも上がって自動車の買い控えも起きるかもしれない。それから、例えばアメリカは今ドライブシーズン入りしてますけれども、ドライブ行こうという人もそういうの、あのドライブを控えるかもしれない。
1: ガソリン代高いと行かないですよね。
0: それだけではなくて、例えば自動車のパーツ部品には至るところにあのいわゆる石化製品と言われているものとか、ナフサだとかこういったものに由来するものが使われている。
2: 石油化学製品だ。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: あのタイヤなんかはそうですよね。これあの、
2: うん、
0: あの合成ゴムが使われてるんです
1: か。ゴムも石油なんですね。
0: 石油由来ですよね。石油化学製品ですね。それからバンパーだとかダッシュボードだとか、ああいうところも
1: それも全部、
2: はい、プラスチックね。
0: そうですね、ナフサ由来の製品ですよね、う
1: ん、車作れないですね、そんな、
0: はい、あとエンジン周り あの燃料ホースなんかもそうですね、ゴムですね。それから自動車 あのペイントの塗料ですね。
1: 塗料もなんですか。
0: 塗料はこれ合成樹脂ですよね、修正分っていうのは。
1: で作れない。
0: 自動車ってよくあの裾野の広い産業ってことが言われてますけども、
1: うんうん、
0: まさに裾野が広いがゆえに今回の原油価格の上昇の打撃が大きいというのが自動車株だと思います。
1: で
0: 全原油価格の上昇に伴って世界の景気の先行きに対する不透明感が強まれば、やはり自動車が買い引かれるだろうという、
2: そういう
0: 連想も働きやすいということで、
2: 作れないし買ってくれないし、
0: はい、
2: えらいこっちゃと
0: 自動車株にとっては、まあ、逆風が今吹いているということですね。で先ほど申しましたが、自動車株というのは時価総額が大きな会社が多いんですね。ですから、うんうんうん、そうするとトピックスのはなかなか上がらないってことになりますよね。時価総額の大きな会社の株価の上値が重いってことになれば、ということですね。
2: そっか。だから大きな会社ほど上がってない相場になっていて、はい、ということですもんね。
0: 大きな会社も上がってるところもあるんですが、
2: そうですね、
0: 必ずしもそれば上がってるばかりではないということですね。
2: 京都不動産とかほとんど上げてないですもんね、
0: はい、そうなんですよ ね、 ね。
1: じゃあこれだけその日経平均が6万3000円がすごいみたいな、うん、好景気だみたいになんか私は最初そう思ってたんですけど、はい、実体そのトピックスの方がよりその実体に近い数字が見れるんだとすると、はい、あんまりいい状況ではないかもっていう。
0: 世界の景気実態を、日本の景気実態とか世界の景気実態をあのより正確に言うと言葉語弊があるかもしれませんけども、より正しく映し出しているのはどちらかというとむしろトピックスじゃないかなという気がするんですね。
1: そうなんだ。
0: で例えば海外で韓国も今株価非常に好調なんですね。
1: 見たいですね、すごい上げてた、はい、サムスンでしたっけ、なんだっけ。
2: そうですね、そうですね、
0: はい、であのコスピって言われてる株価指数がこれ7000ポイント初めて乗せてきているんですが、韓国も実は半導体関連の企業の上昇によって株価を押し上げられてるんですね。
1: 同じなんですね、はい、状況が。
0: 例えば韓国で言うとあのメモリーで、あの半導体メモリーって世界の産業が あるんです。あの産業と言われているのがアメリカのマイクロンという会社と、韓国のサムソンと、それから、SK ハイニックスって会社韓国にあるんですけど、産業のうち2強は2つは韓国の会社なんですね。
1: それ
0: 半導体がやっぱり業界が潤ってくるとやっぱ株価が上がりやすいってそういうことが言えるかと思うんですね。
2: なるほど、
1: そっか。じゃあなんか単純のその、なんだ、株価指数だけじゃないんですね、はい、その実態を見るために必要な情報っていうのが。
0: そ
1: う
0: ですね。で、その一方でヨーロッパの株価指数ってそんなに上がってないんです。パフォーマンスは良くないんですけども、このいろんな要因があるんですけれども、はい、一つにはやはりその AI 半導体関連の銘柄が少ないからだって言われてるんですね。で例えばフランスなんかで言うと、あの CAC とかで CAC40 という株価指数があるんですが、これに占めるウェイトの高い業種って例えばあのラグジュアリー関連の銘柄なんですね。LVMH、モエヘンシー、ルイ・ヴィトンなんかのウェイト高いんですね。今ラグジュアリー関連の株価って下げてるんですね。そういうようなものに足を引っ張られてしまっているっていう部分もあるんですね。
2: じゃあやっぱその規模の大きな会社と株価が高いということはまあ連動していないのでということですね。もともとそれがだから株価平均とあと時価総額のところでちょっと違いが、景色が見えるところが違ってきているっていうお話ですよね。
0: だから AI が確かに今もうあの AI ブームで、それで AI 関連 あの会社は設備投資ガンガンやってますよね。あのハイパースケーラーと言われてるところ、クラウドビジネスを手掛けてる会社って今もうクラウドの需要というのはどんどん膨らんでいってるんで、私も大学で仕事なんかであのクラウドサービスやっぱよく使ってますけれども、
1: そうですよね、
0: あの大きな動画なんかやっぱり パソコンに置かないで、そのクラウドでやってますよね。
2: 手元よりクラウドの方がっていう。
0: そうですね。
2: そういうところでもどんどん株価は上がる要素が出てきてるってことですね。
0: そうですね。だから一人握りの銘柄、やはり業界やっぱりすごい潤ってる、アメリカの決算が思ったよりも好調だっていうのも随分やはり IT 関連とかそういうところの活況によって押し上げられた面というのは大きいですよね。
1: いや、なんか本当ごく一部のところにものすごい額が集中してるこの状況ってなんか健全なのかなみたいな感じがしてきますね。
0: どうなんでしょうかね。ただやはり気になりますのが、アメリカではすでに起きていることですけども、日本でもこれからあの持つものと持たざるものとの格差が広がっていく、それっていうのはありますよね。
2: なるほど、そっか、
0: はい、
2: まあ、でもそこはちょっと格差が広がるみたいなところはね、あの、株式の市場でも同じように業界によってだいぶ違うみたいなところはね、
0: そうですね、
2: あるのかもしれませんけれどもね、
0: はい、
2: なるほど。まあ、でも今回この6万3000円と今回ね、日経平均載せてきましたけれども、このまあからくりといいますか背景にあるそんな理由をお話を伺いました。はい、まあ、ちょっとねこの株式こんだけ上げてくると本当に大丈夫かなっていうふうに思われる方もいると思うので、今日のお話参考にしていただければと思います。というわけで今日は松崎先生に伺いました。株価本当に上げているのという背景でございました。先生今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: さあ8時台に曲にお届けをいたしました。メイシエでガーデンというナンバーでございました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。後藤道則さんからですね、はい、今回の伸びが聞きたい、略して伸びたいが、うん、ゴールデンウィークに成し遂げたことだったんですが、うん、YouTube と TikTok とニコニコ見てたら連休終わったというふうにな
0: るほどね
1: いただきましたね。
0: なるほどね。
1: はい、そしてマサミンさんからは懐かしい曲だねといただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、モジャテンさんからは半導体が株価上がる、なるほどといただいておりますね。
0: そうなんですね。ちょっと今日はね、なんでこんなに株価上がってんのっていうところの、うん、若干複雑なお話でございましたけども、どうだったでしょうか。
1: ありがとうございます。木の国さんは、うん、ちょっと難しく感じるというふうにいただいてますね。
0: はい、
1: はい、
0: もう少しじゃあ噛み砕いてね、今後もお話していこうと思います。
1: はい、
0: というわけで週刊のびタイムズお届けしております。

0: スペシャリストトーク。
1: さて、週刊のビタイムズでは8時台にさまざまなゲストをお招きいたしまして、ビジネスに聞くトーク、生活にヒントになるトークをお届けしております。今回のテーマなんですが、宮田さん、
2: はい、
1: インバウンドについてです。海外からね、
2: はい、
1: いろんな旅行に来られる方、もう過去最高を今数でいうと更新し続けているというわけなんですけれども、
2: はい、
1: 特にですね、やっぱりアジアからのお客様が多いというところなんですね。
2: はい、
1: ただじゃあその方々は日本のどういうところに注目をして、どんな魅力を楽しんでくれてるんだろうかという話題を今日は取り上げていこうと思います。
2: 何を魅力だと思ってくれてるのか、
1: ね、
2: 気になりますね。
1: でもたくさんでもね、京都に、
2: そうなんです、
1: 今日帰ってた、いや先週
2: ゴールデンウィーク中2週間ほど京都におりまして、
1: ね、
2: もう京都今本当にひどいですね。
1: すごい数なんでしょ
2: う。すごい、もう観光客の方の方がやっぱ多かったりする、その観光地、いわゆるこう観光地みたいなところに行くと日本人が逆にいないみたいなくらいにはたくさんの方がいらしてたりとか、ちょっとね、バスの、京都の市バスの運転手さんはもう観光客の方多すぎて対応に追われている、
1: あーわーって感じでしょうね。
2: そうですね、みたいなのも結構見てきましたね。
1: まあ、我々目線で見るとね、おっしゃったみたいに、京都とか奈良とか、あと関東圏だと鎌倉蔵とか、ま
2: あ、
1: そういうお寺とか神社が多いような土地とか、まあ、東京大阪みたいな大都市圏に多くの観光客いらっしゃってるのかなというイメージが

0: ハードルが上がりまくってるんですけども試してください。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: それでは早速なんですが、吉田さんのこれまでの、ご経歴といいますか、これまで歩んでこられた道と、あと GD メディアグループという会社について教えていただけますでしょうか。
0: は
1: い、
0: 私は、高校出てから、防衛大学校という横須賀にあるこう防衛省の大学に一時所属しまして、
1: 防衛大学校
0: 1年弱、いたんですけども、ちょっとやっぱ向いてないなということで、退職して、別の一般大学を、卒業して、それから大阪の ABC 朝日放送で3年間こうテレビの営業の方をさせていただいて、でその後台湾でメディアの会社を起業して14年でございまして、基本的に普段は東京台北行き来しながら、お商売をしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。東京と台湾でも起業されたんですね、最初は。
0: はい、同時に作りました。
1: その心はどういうきっかけで台湾だったんですか。
0: もともと僕は中国大陸で会社を作ろうと思ってこう ABC を辞めて台湾に渡った、中国に渡ったんですけども、なかなかこう中国ってお商売するのにこう複雑なこう制度がありまして、当時僕もまだ20代なのでこれちょっと難しいなと。ただ僕は中国語を、学生時代独学で結構頑張ってたんで、語学は活かしたいなと思った時に台湾というそれこそ LINE も YouTube も Google もしっかり使えるし、外資に対しても公平扱ってくれるというようなマーケットがあったので、じゃあ台湾で勝負しようということで14年前に SNS を立ち上げて、そこからスタートしました。
1: アクティブ。
0: いやいや、もうそれしかなかったんで。
2: いやそうそう、でもその中国でのビジネスがすごく盛り上がってた時期だったのかなみたいな印象もあったんですけど。
0: おっしゃる通りなんですよ。当時の経済番組はみんなもこれからは中国だと、もう中国で起業する日本人の経営者みたいなのを、僕そればっかり見てたんで、それにほだされて上海行ったんですけど、やっぱなかなか難しいなと感じましたね。
2: そうなんですね。
1: 相当創業期にご苦労を。
0: ああ、もう本当大変でした。うち、いわゆるこうまだその VC ベンチャーキャピタルがあんまりない時期だったので、創業当時なので、資金調達せずに、今でも私が株を 100% 持った状態なんですけども、資金調達せずに来たので、創業期は大変でしたね。
2: 堅実経営ですね。
0: 細々とさせてもらってます。
1: でも最初じゃあ SNS からの企業みたいな感じだったんですよね。
0: 14、5年前にまだインフルエンサーいなくて、
1: そっか、
0: はい、YouTuber とかインスタグラマーまだいなかったんですよ。
1: はい、
0: で僕が中国語で毎日こう日本の投稿を SNS でしてると、そんなことをしてる日本人がまだいなかったので、半年で10万人ぐらいフォロワーがついて。
2: すごい。 YouTube ですか。
0: これはFacebook なんですよ。
2: Facebook
0: なんですよ、台湾
1: は。まあ、当時はね、
0: 台湾フェイスブックなんですよ。
1: 今でもフェイスブック。
0: 今でもフェイスブックなんですよ。
2: そうなんですか。
0: そうなんです。で、その10万人に、どんなメディアがあったらいいですかっていうのをいろいろコミュニケーションして、その上で、僕ももともとテレビの人間なので、こういうメディアを作ったら、ちゃんとこう、利益が回るんじゃないかということで、作ったというのが14年前です。
1: じゃあもう14期。
0: はい。なんとか、どうにかこうにか。
1: すごい。
0: やってます。
2: じゃあその本当にユーザーの声を聞いて、そこから起点でメディアを作られたっていう感じなんですか、それとも最初からこう観光メディアを作るぞだったんですか。
0: いや、今おっしゃった前者の方ですね。ユーザーの方々の意見を聞きながら、とはいえその意見ばっかり聞いてもダメなんで、多分そのユーザーさんも気づいてないその便利さってあると思うんで、それは我々いろいろトライアンドエラーしながら、今はもう動画の時代なんで動画作ったりとかいろいろしております。
1: ね、もうすでにラーチーゴ見つけていただいて、
0: ありがとうございます。
1: 日本で楽しんで食って買えというそういうサイトですねみたいな。
0: 僕もそれ、リアルタイムで
1: いただいてます。
0: そういうことです。
2: そうですよね。
0: その通りです。
1: ありがとうございます。これじゃあラーチーゴというサービスのターゲットとしては台湾の方。
0: そうなんです。
1: がメインなんですね。
0: 中国語というのは喋るとですね、普通は北京語あるいは台湾語っていうのはあんま変わらないんですけども、文字面にすると中国大陸の方が見てる文字と台湾香港の方が見てる文字って全く違いまして、
2: 漢字、
0: そうなんです。中国大陸で使われてる漢字は画数が極端に少ない簡体字と言われる、簡単な漢字なんですよ。で一方で、台湾香港は繁体字という昔から伝統的な何千年も使われてきた漢字を使ってまして、その文字面がそもそも違うので、で我々はターゲットをその繁体字の方に絞ってます。

0: はい、
1: これでも海外から日本に来られる方がまあターゲットになると思うんですけれども、はいはい、海外から日本に来られる方というのは何を楽しみに来られるというか、
0: はい、
1: こう一番まあ我々が気づいてない資源ってあるんだろうなと思いながら見てはいるんですけども、
0: はい、
1: どういうところなんでしょうか。
0: まあ外国から来られる、訪日客と一言で言っても欧米から来る方と、まあ、中華圏の方っても全然行きたいところも買いたいものも違うんですよね、
1: はい、
0: 例えばその寺社仏閣とか侍忍者みたいなのを多分欧米の方は求められるのかもしれないけれども、
2: うん、
0: 中華圏の方はもう寺社とかはうちにもいっぱいあるし、なんならこっちがルーツかもよみたいな
2: 確かに
0: があって
1: そうっすね、
0: 逆に中華圏の方はめちゃめちゃお土産をいっぱい買うんですよね。で中でも中国から日本に来られる方はまだ初めて日本に来る方っていう結構多くて、
2: ま
0: あ、それこそ東京にあるいは関西に行きたがるんですが、
2: はい、
0: 台湾の方っていうのはもう、2回目以降が9割以上なんですよ。もう何回も来てますと。
2: あ、そんな。
0: はい、もうなのでもう東京行きました、
1: はい、
0: もう関西も京都とかもう外国人だらけで行きたくないです、地方に行きたいというニーズがあるのが、
2: ま
0: あ、台湾並びに香港の特徴です。
2: めっちゃ通ですね。
0: そうなんです。
1: 地方っていうのは、
0: はい、
1: どういう人気なところとかってあるんですか。
0: こうトレンドありまして、はい、コロナ前は、まあ、札幌北海道だったんですが、
2: はい、
0: こう Google 台湾の検索ボリュームを見てても北海道はそんな伸びてなくて、九州四国あと東北この辺が今めちゃめちゃ伸びてます。特に九州ですかね。
2: 九州、
0: はい、
2: 九州の
1: 距離的なことなんですか、
0: ね、はい、距離的なことが一つあるのと、先ほど番組冒頭でもちょっとあったかもしれませんが、半導体ですね。半導体の巨大工場が台湾から熊本に来まして、
2: そうか、
0: ものすごいでっかい半導体工場ができたんです。
1: TSMC だ。
0: そうです、
1: はい、
0: でコロナ前に台湾から熊本って週3便だったんですよ。週3便台湾熊本を往復してたんですね、
2: はいはい、
0: これ今週20便まで増えまして、
1: 20便
2: 爆増してるんだ。
0: えげつないことになってるんですよ。
1: それはビジネス需要を見越して、
0: はい、と、
1: ですよね、
0: やっぱりそれをフックに、それをきっかけに熊本や九州の魅力に触れた台湾の方が、
2: ああ
0: 、ここ行ってみたい、まだ行ったことない、で、あの、オーバーツーリズムしてないということで、
2: うわ、
0: そこに目がけて行ってるという感じです。
2: そういうことなんだ、
0: はい、
2: じゃあ熊本の何か観光名所みたいなのがちょっと人気が出てきているみたいな。
0: もう今もう熊本毎月行ってるんですけど、至る所台湾人、
2: もう
0: 台湾カゴが至る所から聞こえてきますね。
2: あ、そうですか、
0: はい、
2: そんなビジネスのあれですね、影響が観光にも出てくるんですね。
0: 出てきてます、
2: はい、
1: でその熊本の例えば食べ物だったりとか観光地でいうと、その自然とかっていうことですか。
0: おっしゃる通りですね。台湾の方は大自然に触れるのが大好きで、で、あとあの、朝ごはんをめちゃめちゃ重視するんですよ。
2: あー、なんかおかゆ、おいしいおかゆがあるイメージ。
0: そうなんですよ、台湾って朝ごはんしっかり食べるのがこうカルチャーとしてありまして、
2: はい、
0: なので我々あの観光事業者としてはそのディナーでねしっかりこう食べていただきたい、そこを皆さんこう押しがちなんですけど、
2: はい、
0: 実はキーは朝ごはんなんですよ。
2: へえ、
0: その大自然の中で朝ごはん食べるとかいうのが人気で、まあ、朝ごはん食べるので、はい、
1: ケータリングとかっていうことですか。
0: あの、そうなんです、あのそういう今特別なサービスがありまして、その阿蘇山の大自然の中で朝ごはんを食べ、ヨガをしてから朝ごはん食べるとか、
2: うわ、健康に良さそう。
0: そうなんです、受けてます。
2: へえ、阿蘇さんってなんか渋い、本当あの日本人観光客でも結構何周かして行き着くみたいなイメージがあるかも、
0: はい、あ、そうかもしれませんね。そう、よりマニアックになってますね。はい、
1: じゃあやっぱり本当にその地元の人と同じような生活とか、地元の人が楽しんでいる自然に、例えば食べ物に、
0: はい、
1: もっと興味を抱いてもらってるっていうことなんですね。そうですね。
0: あとはもうあのものすごくいっぱい買い物するんですよ。で一番はやっぱこうあの量販店ですね、家電量販店とか、あとドラッグストアとか、
2: は
0: い、
2: まあ、
0: そういったところに行ってもガバッと買うので、そこはね我々のラーチ語のメディアもあのいろんなクーポン券を掲載してるんですけど、まあ出ますね。
2: へ
0: ー、出ますね。
2: 活用されてる
0: むちゃくちゃ出ております。
2: はいはいはい、
0: はい、
2: ちなみに、
0: はい、
2: あのこの商品、特定のこの商品が特に人気みたいな売れ筋のやつとかってあったりするんですか。
0: まあ、商品名は置いといて、
2: はい、
0: 風邪薬、
2: 胃
0: 腸薬、
1: ちゃんと薬ですね。
0: そうなんです。
2: ドラッグ、でですか。
0: もう昔から台湾はもうあの日本のお薬がいっぱいこう出回ってるというか、

0: CM もバンバンやってるんですけど、まあ、日本の方が安いし、
1: はい、
2: あ
0: 品種種類も多いんで
2: へ
0: ガバッと買うと。実はこの1、3月2026年1、3月で一番日本に お金を落とした外国人は国地域別で見ると一番は台湾なんですよ。一番お金を落としてるんですよ。
2: 母数でいうとだって中国とかの方が多そうなのに。
0: もちろん中国は人口13億人いらっしゃいます、
2: ね、
0: 台湾は2300万しかいないんですけど、
2: もう桁が全然違いますけど、
0: 去年1年ベースで日本に来た台湾の方は延べ670万人いまして、人口2300万分の670人来た。
1: すごいですね。
0: やばいことになっております。
2: むちゃくちゃ来ていただいてるんですね。
0: 来てますね。
1: 逆に我々も行かないといけないですね、台湾にね。
0: そうです、来てください。
2: 日本人口の4分の1行ったら本当すごいことになりそうですね。
1: でもこうなんか今そのいわゆるオーバーツーリズムであったりとか、はい、割とその、まあ、地元の方と、まあ、どっかでトラブルがあったりとかっていうことも聞いたりもするんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そのあたり実際どうなのかっていうことをこう接し方のコツみたいなところみたいなのはあったりしますか。
0: まずもって台湾の SNS 今一番熱いのはスレッズなんですけど、はい、毎日のようにもうあの盛り上がってるのが、台湾人はこんなことを日本でして嫌がられてるよみたいなのをみんなで、ね、こう、あ、申し訳ないことをしたというか、例えばその一番今困ってるというか、まあ、良くないなと思われてるのがこの鎌倉のあのスラムダンクの踏切、あそこ台湾人めっちゃ行くんですよ、
2: うん、あ、そうなんですか。
0: で住民がの方がちょっと迷惑していると、あるいは渋谷のスクランブル交差点で青になると同時にバーッと交差点の真ん中走っていって、うん、こうスマホをグリングリ回すと、
1: みんなされてますよね、
0: もう迷惑だと。そう、まあそういうのは彼らもすごくこう、マナーのいい方々なので、まあそれは年間670万人も来たらよからぬね衝突もありますから、そこはこう折り合いをつけつつという感じではありますね。
2: そんな話題が盛り上がってるんだ。
1: まあじゃあちょっとこう合わせてくれようとは
0: めちゃめちゃ
1: くれているっていうことなんですよね。
0: すごくマナーのいい方々です。
1: そっか、だから対立するんじゃなくてこうね、ちゃんとこうコミュニケーション取ってみたいなところも大事になってくるのかなということだと思います、
0: はい、おっしゃる通りです。
1: 実際これ日本から台湾を訪れる人は増えてるんですか今。
0: これが全然増えてなくてですね、
2: 意外です。なんか屋台が人気のイメージなんですけど、
0: 去年台湾から日本670万人と私先ほど申しました、
2: はい、
0: 逆日本から台湾去年140万人でございます。
2: 少ない、
0: 人口はね日本の方が圧倒的多いんですけど、
2: 圧倒的なのに、
0: なのでそこも我々の事業としてはメイリー台湾という事業をやってまして、これは台湾政府の観光所とかといろいろ政府と一緒になって、はい、まあ、台湾の魅力を、日本に広げていこうというのを僕は日本全国でいろんなイベントやったりラジオやったり頑張っております。
1: あ、じゃあ台湾からのお客さんの情報もそうだし、
0: はい、
1: 日本から台湾に行くお客さんのに対しての情報提供も
0: そうなんです
1: されてるということですね。
0: はい、おっしゃるとおりです。
1: 両方で、
0: はい、
1: 台湾と日本をつなぐ企業として、はい、メディアとしてということですね。
0: そうなんです、日本から台湾に行く人が増えると、双方をつなぐ便数が増えるので、うん、向こうからこっちに来る人が増えるんです
2: またさらに来やすくなるんだ。
1: そっか、往復するから。
0: そうなんです、
1: 今ですね、
0: いろんなこう特に地方空港、空港を持ってる県の、まあ、自治体さん、台湾の航空会社に営業をかけてるんです。それはあの台湾からもっとうちの県の空港に直行便出してくれと。で、その時に台湾側の、航空会社担当、必ず言うのは、もうこれ以上は無理よ。なぜならあなた方が来ないから。あなた方が来てくれるなら増便しますよっていうのはこれ。今課題なんですよ。
1: 帰りからで帰ってくるわけにいかないですもんね。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: そういうことなんです。
2: ちなみにその長らくもずっと台湾でビジネスをされているからこそ分かる、はい、ここは台湾のめっちゃいいところだよっていうのはどこなんですか。
0: めっちゃいいところ、これね、あの南部なんですよ。
2: 南部
0: 皆さん台北、いわゆる台北だけ来て見て、まあ、台湾こんなもんかと思われますが、本当の台湾は南部でして。
2: そうなんですか。
0: 台湾って細長いんですよ、はい、島の形が、
1: はい、
0: でその真ん中を通るどでかいあの川がありまして、この川を越えると人の気質が変わると言われてまして、
1: はい、
2: 気
1: 質まで、
0: いや、もう熱情、情熱的になって、でその川を境に川より上は亜熱帯、川より下南は熱帯気候になるんですよ。
2: 熱帯なんだ台湾。
0: だからいろんなものが人のキスも含めて変わってくるんで、もう南部にいらしてほしい。
2: あ、同じ台湾という国でもその川を隔てて、
0: はい、
2: 北と南で結構違うんですね。
0: だいぶ違います。台湾も
1: 観光地的にも、はい、南で言うと代表的な観光地はどういうところがある
0: の。まずはやっぱ台南、
1: 台南、
0: 台南、
1: はい、
0: ここはもともと

0: 番栄えてた場所なんです。
1: はあ、
0: 台湾というのはあの統治者がずっと変わってまして、もともとオランダ人が、はい、統治してて、
1: はい、
0: 明という国が、統治して、で清になって日本が統治して今中華民国になってるんですけども、
1: はい、
0: そのオランダ人が統治してた時の建物とかが台南にはいっぱいありまして、
1: 綺麗な街並みなんですね。
0: いや日本でいうとこう京都によくこう例えられる。
1: へー、
0: はい、で美食の都という別名もあるんで、ご飯が美味しいです。
2: 最高じゃん。
0: 来てほしい、来てほしいです
1: ね。
0: はい、
1: 物価はどうなんでしょうか、ちなみに。
0: 高いですね。
1: あ、やっぱそうなんだ。そこはそうなんですね。
2: 実感がこもってますね。
0: 私会社作った十数年前円高だったんで、1台湾ドル 2.5 円だったんですよ、
1: はい、
0: 今 5.1 円になってしまいました。
1: 倍以上だ。
0: で物価も上がってるんで、まあ、為替物価両方でも高くなってしまいました、まあ、ただ屋台とかは安いんで、
2: うん、
0: うまく賢く、リーズナブルに旅行できます。
1: なるほど。
0: はい、
1: いやでもね、お話伺ってるとこうインバウンドとか、まあ、逆に台湾を訪れるっていうこともね、どんどんこう人と国と、ね、両方をつなぐようなとても意義のあるお仕事、ね、メディアなんか
0: も褒めてくれるんですか。
1: いやいや、もちろんそんな、なんかけなすわけないそうなんですけど、でも本当にでも、ね、この機会になんか、はい、海外から来られてる方とのコミュニケーションであったりとか ね、
0: はい、
1: 実際に台湾に行ってみるとかっていうところで、またなんか日本を楽しんでねって一声かけていただいたり、
0: はい、
1: 台湾行ってみようって周りの人を誘っていただいたり、
0: はい、
1: 拉致号をきっかけに、そして日本からはメイリー台湾、メイリー台湾ですね、
0: はい
1: はい、ぜひとも皆さん検索して楽しんでみていただければと思いますが、何かこのサービスのご案内とか PR するところありましたら教えていただけますか。
0: 会社の広報からはあのメイリー台湾言ってこいと言われた言ったんで、
1: うん、
0: 私一昨年からですね、台湾で歌手デビューしてまして、はいはい、私YouTube のチャンネル登録が40万人台湾でおるんですけども、
2: すごい、
0: 観光地を47都道府県47曲中国語で歌い上げるという
2: 47都道府県47曲
0: 今作ってるんですよ、
2: これ
0: ミュージックビデオぜひ吉田社長で検索してください。
1: 吉田社長で
0: ガッチで相当手間暇とお金かけてミュージックビデオ作ってます。ぜひご覧ください。
1: もう、
2: うわ、
1: 社長ご自身が一番のインフルエンサーになっているという
2: そうですね、
1: そのバイタリティ、
0: そういうことでなってます。
1: ぜひとも皆さん吉田社長で検索をしてみていただければと思います。大変楽しいお話ありがとうございました。
0: シェイシェ
1: イ、そろそろ、あ、そうだ、シェイシェイ
0: シェイシェイ、
1: だ
0: じゃ、
1: そろそろお時間近づいてまいりました。本日スタジオにお越しいただきましたのは、株式会社 GD メディアグループの代表取締役でいらっしゃいます吉田浩一さんでした。吉田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 週刊のビタイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。 YouTube の方から総合豪さん、防衛大に入学できるのすごいといただいてます
0: ちなみに何が専攻だったとかってあるんですか？
2: 人文科学学部です。
0: 人文科学学部、
1: そんな学部が
2: ほうそこですか、
1: 萩田津さんからはですね、台南、これ高尾って読むのかな、
2: はい、
1: が有名だよねといただいておりますね。
2: さすがです、その通りです。
1: おー、そして小翔さんから、人の気質 A 型と O 型みたいな感じといただいてますが、
2: 血液型わからんですねどういうことですかこれ
1: ね、まあどうなんだろうな、ちょっとさっきの京都の人みたいな感じみたいなのもありましたからね、
2: まあ、京都の人みたいにいけずなことはないので、
1: あ、
2: それは大丈夫だと思います、
1: はい、
0: 京都もいい人多いですけど、
2: ね、そうですね。
1: 横浜安部さんからは、台湾から熊本便が日に20便流行ってるんですねといただいてます。
2: 週にですね、1週間に20便、
1: 1週間にか、
0: そうそう、でも毎日3便ということですもんね、平均したら。
2: そういうことです。
0: すごいですよね、
1: めちゃくちゃ往来がありますね、
0: はい、
1: はい、かな。ようこにゃんさんからの阿蘇に行った時の景色の写真をいただいておりますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてそうだな、まさみんさんからは、京都府の稲の船屋で台湾の方と会いましたというふうにいただいておりまして、京都でも稲の方に行かれるのはすごい通な感じがしますね。
2: はい、私京都のミュージックビデオは稲の船屋まで撮影ロケ行ってきました。
1: あ、すごい、
2: もちろんです。
1: じゃあその影響の可能性も大いにありますよ。
2: そう言わせてください
0: 40万人ですか
1: すごい、
0: 台湾の方に来てほしかったらむしろ吉田社長に来てもらうってい いのかもしれないですね。
1: 確かに確かに、
0: なるほど、
1: そうですね、はい、という感じかな。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。たくさんいただいておりますね。
0: ありがとうございます。日経平均の株価のからくり、松崎先生の解説でよくわかりましたということでね、ありがとうございます。ヨーロッパとの関連

0: 性も今日は学んでいただいたというところで、今日本当に盛りだくさんでお届けをしてまいりました週刊のびタイムズ。世界の話題が多かったですね。たくさんね、コメントをいただきまして本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: キュレーターの DJ のびがお届けしてまいりました週刊のびタイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。 DJ ミルキーさんよろしくお願いします。なおこの番組のアーカイブ音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そして Voicy で誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウント @のびタイムズ JP、 そして僕の個人アカウント DJ のびをご確認ください。というわけで今週もお聞きいただきましてありがとうございました。お届けしたのはキュレーターの DJ のびと
1: アシスタントの宮田理子でした。
0: また来週お会いいたしましょう。良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜より9時から11時まで東京半蔵門ミュージックバードスタジオから全国のコミュニティ FM へお届けするワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月7日木曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、ラジオの前のあなたの今日一日はどんな日であったでしょうか。ゴールデンウィーク明けで久しぶりの平日出勤でしたという方も多いのではないでしょうか。お仕事いかがでしたか。はあ、朝の電車嫌だなですとか、ああ今日はまだ休み中なんだですとか、ああいろいろな状況にあると思いますが、ああぜひラジオの前のあなたの今日を教えてください。東京は今日私ふっと感じましたのは、日が伸びたなというのがふっと気がつきました。これから、まあ、夏至は6月21日ですよね。あと1ヶ月と少し、ここに向けてどんどん日照時間が長くなっていく。いや、しっかり季節というのが変わっていっているんだなというのをなんだか今日夕方6時ごろ感じました。皆さんのおところではお感じになりますか。西の方はもっとそんな雰囲気ですかね。まあ、実際のあの日の出が一番早い日、日の入りが一番遅い日というのは、夏至とは少しずれるようですが、楽しみですね。私は夏が大好きであります。これから日々どんどん暑くなると思う。

こと、まあちょっと暑すぎるのは嫌ですけれど、なんだか気持ちのいい日が一日でも多いといいなと思うばかりであります。今日一日のご様子ぜひお伝えください。そして今日も新しい曲からスタートしていきたいと思います。

改めましてこんばんは。5月7日木曜日、担当 DJ 私ミルキーこと飯村美希です。オープニングナンバーお届けしましたのは、とってもクラシカルなサウンドに聞こえませんでしたか。ただリリースは2026年の3月、歌っているのも大変若い子ですよ。ナタリー・ジェーンという女の子です。すごくクラシックに聞こえたかと思うんですが、PV もすごくレトロなんですよね。画質がこうガビガビで、これ本当に公式かなって、思いながら見た覚えがありますね。テロップもわざとちょっとチープにしてあると言いますか、私が見たのはリリックビデオでしたけれど、昔のカラオケみたいなプロモーションビデオで、ダンスの練習室で踊っている感じなんですけれど、なのであの見ようによっては、あの映画フラッシュダンス風かなと思いましたね。やはり80年代90年代というものが今もなおこうリスペクトされているのかなと思ったりなんかいたしました。最近そういう曲すごく多いですよね。サンプリングですとかオマージュですとかいろいろありますけれど、あれ一体なぜなんでしょうかね。ということでオープニングおかけしましたのはナタリー・ジェーンでサボタージュという曲でありました。日本

ではサボタージュと聞くとちょっとこう、サボっちゃおうみたいな方の印象が強いですけれど、なんかこう妨害とかそういう意味があるみたいですね。恋の歌でありました。さあ改めまして、今日も皆さんの日常について伺っております。 SNS X の方、旧 Twitter を拝見しますと、T アンダーバートラックスというのが当番組のハッシュタグです。ハリッサさん、 DJ ミルキーさん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日から日常に戻る皆さんも多いかと思います。今宵もゆったりとしたひとときをタイムトラックスでと、もう CM のように言っていただいて、ハリッサさんありがとうございます。戸塚区のオレンジ F さん、おこんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。当番組はメールアドレスもございます。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp、 ミルキー私の名前ですが MILKEY と、ミルキーの K の後に E が入っております。どうぞつけていただいて、タイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバードドット CO.jp までお寄せください。さあ今夜も皆さんとコミュニケーションを取りながら進めていければと思いますよ。今ちょろっと笑ってしまったのがですね、その皆さんが番組にリアクションをくれているハッシュタグ T アンダーバートラックス、カプリコーンさんのコメント、しゃっくりが止まらず困っていますという、もう今まさにの状況を伝えてくださってありがとうございます。どうにもできませんが、すぐ引っ込んでいくことを願っておりますよ。たった一人のスタジオからお届けしております。今どこでこの番組を聞いていますか。そして好きな曲はどんな曲ですか。ぜひぜひ教えていただければ嬉しいです。さあでは続いて音楽をかけていきましょう。カリフォルニア出身4人組兄弟のバンドです。ティーネイジャー

さん焦って曲紹介してしまってティーンエイジャーだけ言ったんですけれど、彼らのバンド名はトゥルーブラッドです。ティーンエイジャーというのは4人兄弟のこのバンド、下は12歳、上は17歳という本当に若い兄弟で活動しているんですね。 TikTok などで大変話題になっているバンドになります。曲のタイトルは Make It Out でした。

ハッシュタグ T アンダーバートラックス、あずみのの綺麗な写真を載せてくださっていた方がいましたね。今タイムライン迷子になっちゃいました。ありました、素敵な夕日の写真を載せていただいてありがとうございます。やっぱり日が伸びたなと感じますという一緒のご感想を寄せてくださる方いらっしゃいますね。メールもいただいています。ラジオネームチャリブラウンさん、ミルキーさんこんばんは。夏至とは直接関係ありませんが、北海道出身の私としては朝早く空が明るくなることが体に馴染んでいます。若い頃九州に数年住んでいましたが、冬の日の出が午前7時を過ぎていて暗いうちに出勤することが普通でした。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。逆に冬の日の入りは北海道では午後4時過ぎのこともあり、九州の人には馴染まないという意見も耳にします。それぞれ生まれ育った場所によって違いがありますねと。わあ、それだけ、そっか、それだけ違うんですもんね。なんと言いますか、こう数字上では違うというのはまあ知ってはいたものの、今こうやってその北海道での日常とこう九州での日常の差を聞いて改めてわーと思いますね。いや、関東から出て生活をしたことがありませんでしたので、

とっても勉強になりました。まだ夜じゃんという感じが抜けませんでした。というのが非常に興味深いですね。いや大変勉強になりました。チャリブラウンさんありがとうございます。いやそれだけ日の出が遅いとなると私もちょっと目が覚めなさそうですといってももう最近はもう明るくなってから起きておりますので最近朝日なんか見てないですしね。冬の時期にまだその日の出が遅い時刻の時期にちょっと景色のいいところでも行こうかななんて考えたんですよ。年明けくらいには。ただでももう寒いですからねその時期ね。結局考えるだけ考えて断念して、でこれからいい季節になってくると今度はまた朝が早いですからね、それはそれで起きられないななんて思いますね。早起き最近していないなと思います。朝日見ていないなと思います。皆さん見てますか。朝になっちゃったことは何回もあるんですけれど、いやはやしっかり生活したいなとなんだか思いました。一人でケラケラ笑って失礼しておりますが、さあそんなゴールデンウィーク明け、皆さんはしっかり目が覚めましたか。ゴールデンウィークというこのそもそも黄金週間というのはもともと映画業界が決めたんですよなんていうのはラジオなんか聞いているとよく耳にする話でありますが、このゴールデンウィーク中映画見た方どのくらいいらっしゃいますかね。私1本だけ見られました。ネットフリックスでしたけど、ビートたけしさんの浅草キッドという映画ですね。監督は劇団ひとりさんがやられていたんですけれど、もう何がというのがたけしさん役をやったのは柳楽優弥さんなんですよね。たけしさんの若い頃下積み時代の映画になるんですけど、もうすごい役者さんってすごいですねというところに非常に感動しました。もうたけしさんにしか見えない柳楽優弥さん、もうぜひご覧いただきたいですね。そんな柳楽優弥さんのたけしさん風の演技指導をしたのが松村邦洋さんですね、合ってますかねお名前ね、なんですって。ああさすがだなと思いましたので、ぜひその演技指導の賜物だなと思いました。その浅草キッドという映画とっても面白かったです。皆さんはどんな映画ご覧になりましたか。そしてどんな映画これからご覧になる予定でしょうか。ということで音の時間列車タイムトラックス、今夜のこの時間は映画音楽でタイムスリップです。 Music for Music.

News and Weather。時刻は9時32分になるところです。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。週明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として初めて6万2000円台をつけました。上げ幅は一時

当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。警察は今日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職の男の逮捕状を取りました。今日中に逮捕される見通しなのは、新潟県胎内市の無職、若山哲夫運転手68歳です。続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内四大大会第一戦にあたるワールドサロンパスカップは今日第1ラウンドが行われ、33歳でツアー未勝利の福山絵里が4アンダーで回り首位でスタートしました。去年2位の藤田さいきが、荒木優奈、大久保優月、それにアマチュアで韓国のオ・スミンとともに2打差の2位につけています。昨シーズンの年間女王佐久間朱莉はイーブンパーで9位、前の年に優勝した韓国のシン・ジエは菅風花、高橋沙也加らと1オーバーで並び18位につけました。前の週に優勝した菅沼菜々は3オーバーで40位と出遅れました。続いて明日の全国のお天気の概況です。明日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨で、雷が鳴るところがあるでしょう。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がりますが、午後は次第に晴れるようです。沖縄は午前は晴れで午後は雨になりそうです。最高気温は平年並みか高く、関東から沖縄は夏日のところがあるでしょう。明日の全国主要都市の中で東京が一番最高気温が高く、27度の予報ということです。なかなか春が一気に進んでいるようであります。体調管理気をつけていきましょう。以上、ここまで伝わってきたニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: サブリナーと声をかけて、今ちょっとかぶっちゃいましたが、マドンナーと声をかけて、そうです、この2人、マドンナとサブリナーの曲でございました。 Bring Your Love を聴きいただきました。
1: Music for
0: もうマドンナちゃんと、あ、マドンナさんとサブリナちゃんのペアなんていうのは向かうところ敵なしだなと思ったりします。この曲も今後いろんなところで聴かれるようになるんでしょうか。 Bring Your Love お聴きいただきました。時刻は9時41分というところです。メールいただいています。ラジオネームミリオンダラさん、ミルちゃんこんばんは。今日の佐賀の日中の最高気温は28度。はぁ、28度、5月まだ上旬ですよ。今日の佐賀の日中の気温そうだったようなんですが、外出時に半袖デビューしました。まだ湿気が少なくカラッとしているのでクーラーは入れず扇風機が全開で回っています。今夜もラストまでよろしくですといただきまして、すがすがしい青空の写真も添えていただきました。ありがとうございます。夏ですね、これはもう夏ですよね。ただ書いていただいた通り湿気が少ないのでやっぱり気持ちがいいんですよね。そんな5月楽しみたいですね。そしてラジオネームもじゃってんさん、先ほど早起きの話題がありましたが、自分は割と早く起きます。だいたい朝の5時くらいには起きていますと。私が最も憧れる理想的な時間ですね。私昔とっても喉を壊してしまったことがあって、でもう現場復帰できるように頑張りましょうねって、お医者さんに言われてしまうくらいちょっと重症だったんですね。で1週間全く喋れないっていう時にいろいろ調べてたら、とにかく

自分の回復力を高めるためにはその10時から2時までのその黄金の睡眠タイム、ゴールデン睡眠タイムみたいな時間でしっかり寝て、体を休めることだっていうのを見たので、しっかりそれを言う通りにしてですね、もう10時には寝て翌日5時くらいに起きてって生活をしていた時が人生で一番体調が良かったですね人生で一番体調が悪い、全く声も出しちゃいけない状態だからその生活をしていたんですけれども、蓋を開けてみればとっても健康的な1週間だったなと思います。あ、ちゃんと寝るとこんなに体って楽なんだというのを実感したんですよね。いや、早起き大事だなと急にそんな思い出が出てきてしまいました。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックスではゴンタさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは、初聞きとなりますとメッセージくださいました。読書のお供によろしくお願いしますということでありまして、メッセージありがとうございます。今どんな本読んでいらっしゃるんですか、おすすめありましたら教えてくださいということで、読書の邪魔になってないといいですが、ここからも9時台新しめの曲多めでお届けしておりますが、皆さんはお好きな曲かかりましたでしょうか。タイムトラックス、この後夜11時まで。ミュージックフォー

ネタ元が分かりやすい曲を2曲続けてお聴きいただきました。1曲目はランウェイウィズイットハービーによる曲ですが、そちらは I love your smile 使い、そして今のブルーベリーフェイゴーリルモジーの曲ですが、これはマイマイマイですよね。そしてこれを聴くとやっぱり原曲が聴きたくなりますよね。ジョニー・ギルです。1990年リリースの名バラード、マイマイマイ。

Music for5月7日木曜日、半蔵門ミュージックバードスタジオからワンマン DJ スタイルでお届けしていますタイムトラックス。9時台のラストナンバーはマイマイマイをお聞きいただきました。ニューエディションに最後に加入したこのジョニー・ギルが送る至極のレバラード、いいですね。もう本当にこの辺りのバラードを、覚えようと思ったら一番最初に聴く曲といっても過言ではないくらいですよね、とっても思い出深い一曲でもあります。皆さんにとってはいかがでしょうか。ということで9時台、一部の放送局の皆さんとはこの時間でお別れとなります。10時台はミックス形式でたくさんの音楽をかけていきたいと思います。ポップソング、そして 80s 90s のヒット、そして後半はスローなナンバーをお聴きいただければと思います。この後も1時間どうぞお付き合いいただければと思います。それではまた10時にお会いしましょう。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707。

0: vision of you. Music for all. Music for all. Tetris.
1: 時刻は10時3分、10時台。お付き合いどうぞよろしくお願いいたします。月曜日から木曜日夜9時から11時の時間で、東京は半蔵門ミュージックバードのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんへお届けしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラム。5月7日木曜日の担当は私、DJ ミルキーこと飯村美希です。今日は1から10までプロフィールを言ってみようと思ってずっとこれ言ってるんですけど、どうですか皆さん。この番組担当しているのが私で、どこから放送していて誰に向かって放送していてというのをまとめてみました。しつこいですかね、どうでしょうか。ということで10時台のオープニングナンバーは Save a Little Love です。この曲も2026年のナンバーとなります。こうしてやはり今流れている曲、今生まれた曲を一緒に聴きながら、この2026年という時間を共に過ごす仲間として、仕入れていきたいなと思っておかけしております。メッセージ頂戴しております。ラジオネームたかこさんから、こんばんは、そして初めまして、長野県安曇野から聞いていますよと。今日は番組冒頭で安曇野の写真を送ってくださった方もいらっしゃいましたけれど、同じ安曇野の地からもう一方に来ていただきました。ゴールデンウィークは実家に行っていました。最後まで頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。そしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、この T アンダーバートラックスというハッシュタグが見られるのが XQTwitter ですけれど、野村さんこんばんは。やっと iPhone に変えたので快適に番組が聞けています。設定がまだです。 X も作り直しになりました。なんでやねんと。スコネーでしたということで、スコネーさんでしたかね。アカウント読んじゃいましたけど大丈夫でしたか。ということで皆さんにいろいろとメッセージ頂戴していただ、頂戴しておりますけれど、やっさんさん、 DJ ミルキーさん、皆さんこんばんは。帰りに急に東京タワーが見たくなってさっきまで見てました。わ、フットワークが軽いですね。インフィニティダイヤモンドベールという特別なイルミネーションでした。電車で聞きながら帰りますと。ほうほう、ちょっと写真を載せていただいているんですが、東京タワーの柄がですね、柄っていうんですか、このイルミネーションがですね、いわゆるあのオレンジ色の光ではなくて紫色とピンク色のグラデーションですね。たまに東京タワーこうしたなんというか変わったカラー、なんかコンセプトのあるカラーのもの出しますよね。私のこのいるミュージックバードの1スタからは正面に実はスカイツリーが見えるんですね。ただスカイツリーはイルミネーションというよりもあのシュンシュンとしたあの光が見えるだけになりますので、やっぱり東京タワーって素敵だなーなんて写真見ると思いますね。どっちも素敵ですけどね。ということで曲にもたくさんご反応いただいてありがとうございます。新潟から十日町の玲子さん、これからゆっくり拝聴します。あーちゃんさん、ジョニーギルいいですねなどなど、ハワイアンカズさんありがとうございます。たくさんの皆さんに番組のリアクションをいただいておりますけれども、聞いていただけただけでとっても嬉しいです。ラジオの前のあなたがどのような状況でいらっしゃるか、そんな想像もしながら曲かけていきたいと思います。10時台のミックス、冒頭はポップスでお届けします。

ブルーノマーズ、いかがだったでしょうか。ミックスちょっとこう異国情緒あふれるようなビートで、軽やかな気持ちになっていただければ嬉しいなと思います。結構ハッシュタグ T アンダーバートラックスなどを見ておりますと、一番最初の曲シガレットにご反応いただいているかなと思いました。リリース2018年だったと思いますけれど、最近話題の Where is my husband を歌っているレイちゃん、そして、私がとっても好きなメイベルさんという女性アーティスト2人による、2人とあと音をセルセル、あ、ちょっと失念してしまいましたけれど、すごくいい曲だなと思って、この曲をかけたいがためにこの10分間のミックスを作ったと言っても過言ではないという、そんなスタートでありました。皆さんいかがだったでしょうか。さあ、それではハッシュタグ T アンダーバートラックス、その他も見てみますと、ヌーさん、ミルキーさん、こんばんは。今夜もよろしくお願いします。私自身長かったゴールデンウィーク休みが終わり、およそ5日ぶりに会社出社したのですが、休みボケした体がついていかずかなり疲れました。やはり3連休程度がベストであると感じたゴールデンウィークでした。とも本当に、心中お察しいたしますというか、気持ちがとってもよくわかります。リズムが崩れるって本当に疲れますよね。休み明けで、いつも以上にくたびれちゃったなぁなんて、休み前より疲れちゃったなぁなんて、方も多いかもしれませんけれどね、あまり気張らずに、徐々にの慣らし運転から行きましょうね。5月ですしね。そして2-7さんは江ノ島の写真を載せていただいています。先ほどの東京タワーの写真の後で恥ずかしいのですがと書いてありますが、確かにピンボケでピンボケしていてとってもチャーミングな写真です。ありがとうございます。ここまでは最近リリースとなりました楽曲たちをお聴きいただきました。最後はブルーノマーズの Just the way you are のリミックスでございました。それではここからのミックス、今夜80年代です。 Virtual Radio Station。

0: DJ Millhill. In the mix.
1: Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.

さあ今日80年代のあたりでおかけしていきたいと思います。スタートはドクタービート。今日は初めて30秒のジングルの間にセッティングが間に合わないかと思いましたが、無事に始められそうです。マイアミサンドマシンからスタートしていきます。

最後はドラス様 I feel love でお聞きいただきましたディスコテイストでした。5月7日木曜日の夜10時40分頃とのマッチングはいかがだったでしょうか。ではここからは数曲夜までですね、しばらくゆっくりした曲を聴いていただきたいなと思います。マイクの前で今あっちの手伸ばしてこっちの手伸ばしてバタバタしておりますけれど、しっとりとここからはお届けしていきたいと思います。

ラストの曲はスペシャルという曲になります。特別なスペシャルなゴールデンウィークを過ごせた人も、あ、そうではなかったな、いつも通りだったな、また忙しかったなという方もそれぞれあるかと思いますけれども、一つ一つなんだか小さなスペシャルを見つけて上手に生きていきましょうね。さあでは今日は映画見ましたかという話をずっと振らせていただきましたので、ラストソングは私の大好きな映画から一曲おかけしたいと思います。主人公の女の子が恋愛が全然うまくいかなかった時に、もう嫌なの、私一人ぼっちなんてもう嫌なのよと叫びながらかけていたのがこの曲でした。エリック・カルメンです。 All by myself。

最後までお聴きいただきました All by myself、 エレック・カルメンの名曲であります。映画のタイトルはブリジット・ジョーンズ・ダイアリー、ブリジット・ジョーンズの日記という映画の中で主人公がこれをかけて打ちひしがれているんですよね。その他結構I'm Every Human ですとか、かっこいい曲がたくさんかかったと思いますけれども、音楽と映画シンクロしてまた思い出に残っていいですよね。ということで、今日は皆さんからいろんな映画についてもお話をいただきまして、ご参加いただきました。皆さんありがとうございました。ハッシュタグ T&AbaTracks、 ミルキーさん、リスナーの皆様、今夜10時頃から初めて聞きました、よろしくお願いしますと送ってくださったのはベスフレーナノさんかな、ベスフレーナノさん。今週は連休でバレエもないし、旅から帰ってちょっとゆっくりな夜の時間ができたので1時間ほど聞かせてもらっていますと、ありがとうございます。ゆっくりしたお気持ちとのマッチングはいかがだったでしょうか。にぎやか、そしてゆっくりと様々な曲のテイストでお届けしております。ラストナンバーも素敵でしたか。ご反応はマリエさん、これが私、わからないのが悔しいんですけど、レグノの CM ソアラとか、あ、これは何ですか、車ですか、何ですか。あ、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでお詳しい皆さんが盛り上がっているのは一体これは何ですか、教えていただければ嬉しいです。ということで、水曜木曜担当しておりました私ミルキーとはまた来週お会いしましょう。月曜日から木曜日までお届けしているこのタイムトラックス、月曜日はジョージョさんが皆さんをお待ちしております。メールアドレスは time_jojo@musicword.co.jp です。ジョージョさんのミュージック、ジョージョさんのタイムトラックスもどうぞ楽しんでくださいね。それでは私とはこのあたりでお別れです。この後も良い夜をお過ごしください。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。

0: オーディオ買い取り専門店オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。
2: 毎週金曜深夜24時からのシンゴズレディオショー、ナイトフィーバー。中年男の中年男による中年男のためのクール&ホットな60分。お相手はあなたと駆け抜ける青春、シンゴです。ナイトフィーバー。
3: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。

0: じゃあ行ってきます。
1: 深いコクと心地よい苦み、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 明日何着る？
1: こんばんは。明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ のビーでございます。今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。のびーさん、あのスタイリングをね、 MV さんにしていただいた時の、
2: した
1: あのジョイワルのびーのジャケットを今日着られてるじゃないですか。
2: 寒くて今日朝、
1: うん、そういう理由
2: 服ってそういうものでしょう。
1: まあまあ、そうですね。いや、一応そうですよね、はい、寒さをしのぐための洋服ですよね、はい、いやでもいいですよ、やっぱり
2: ね。なんかこれ評判いいんですよ。
1: うん、うん、なんかちょっと漂ってくるちょい悪メンズ感ありますし。
2: そうですよ、今日悪いことばっかり言っていきます、
1: はい、絶対言ってください
2: よ。よろしくお願いします。
1: え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はあすなにアットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、Amazon Music、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さて、ここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りしていきます。ということでのびさん、
2: はいはい、
1: 早速お呼びしたいと思いますよ。
2: はい、楽しみです。
1: はい、今日はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただいてます。小山田さん、よろしくお願いします。
3: あ、よろしくお願いします。小山田です。
1: スタイリストさんですよ
2: ね。
1: はい、
2: 華やかなお仕事という、
1: ね、かっこいいですよね。
2: 印象です。
1: はい、小山田さんどうですか、のびさんのあのジャケットは。
3: 悪いですね。
2: 悪いですか。
1: 出てますか。
2: どっちですか。悪い、いいですか、
3: ね、いいです。
2: 良くて悪いですか。
3: はい、
2: 悪くていいのか。ありがとうございます。いや、悩むんですよ。だからこういうのを着るときに、下、今今日はあのタートルを着てるんですけども、
1: はい、
2: ハイネックそれでいいのかとか、
1: うん、
2: もっとこう丸首の方がいい、丸首の方がいいんじゃないのかとか、いろいろ悩むんですよ。
1: 下に何着るかですね。
2: そうなんです、
1: はい、
2: 正解はあるんですか。いきなりですが。
3: いや、僕は正解本当にないと思ってて、
2: はい、
3: でも今日でもめちゃ良くないですか、そのハイネックで。
2: いいですか。
3: はい、なんか似合ってる。
2: 真面目に見えちゃう、まあ、悪く見えないのかなと思ったり、ハイネックだと。
3: あ、でもなんかそのなんていうんですか、ハイネックのその真面目な感じと、そのちょい悪コンセプトに来てるんですよ。
2: はい、そうです。そうです。
3: そういうコントラスト僕好きなんで。
2: あ、よかった、
3: はい、
2: じゃあちょっと今日はこれ自信を持って街を歩こう。
1: そうですよ。
2: そうですね、
1: はい、
2: 原宿でも行っちゃおうかな、ちょっと
1: 若者の街に。
2: そう
1: こういうアウターがちょっとあの男性感が出る、まあ、ちょい悪感が出るものの中って、どういうことを考えて組み合わせをしたらいいんですか。
2: 難題を投げかけまくる番組。
3: そうですね、僕はちょっとずれてる方が好きなので、

0: 全然違うものが組み合わせてるのが好きなので、
1: はい、
0: うん、いわゆるなんていうんですか、スーツっぽいのにシャツとかよりは T シャツとか、
2: うん、
0: めっちゃいわゆるドレスダウンとかそういう言い方とかすると思うんですけど、
1: はい、
0: なんか僕はそういうなんだろうな、その人なりの遊びが効いてるのが好きなので、
1: うん、
0: はい、正解とか本当
2: にないと思う、遊べるように、
0: はい、
2: 頑張ります。
1: でもノビーさんジョブズスタイルですから
2: 普段はね、うん、こういうのに普通にジョブズスタイルなんで、
1: うん、
2: ただの
1: でも中のそのタートルも、はい、もうそろそろ
2: 時期的に、ね、
1: なってくるじゃないですか。
2: 暑いです、
1: はい、そしたら他のジョブ、あ、 T シャツでしたっけ、
2: あの厚手の T シャツを1枚羽織るだけなんですけど、
1: はい、
2: 夏場は、はい、
1: うん、
2: はい、ただあのカレーうどんとか食べれないんですよ、白ばっかり着るナポリタンとかね
1: 色ついてる美味しい食べ物ですね、
2: 食べれないんですよ、だからちょっとそう悩みではありますね、
1: はい、
2: はい、
1: じゃあなんか今回のこのジャケットに合わせた春夏のインナーを、
2: 夏はこれは暑いでしょう、でも羽織ってたら
1: クーラーとかさ、
2: いやいやいやいやいや、はい、
1: そういうね、こう考えられるようなヒントもね、
2: そうそうそう、考えるヒント材料を今日は伺いたいなと思っておりますが、
1: うん、話の中で聞いていきましょう、
2: はい、
1: 遅くなりましたが、はい、小山田さん簡単に自己紹介いただけますか。
0: はい、スタイリストをやっています。2010年ぐらいからスタイリストをやってまして、もともとは専門学校に行ってたんですけど、
1: はい、
0: 専門学校の時からアシスタントやってたんですけど、うん、その後専門学校卒業したタイミングで、2008年ですね、2008年に高円寺にあるハヤトチリっていうお店が今もあるんですけど、はい、そこの立ち上げを友達と一緒にやって、
1: うん、
0: そうですね、店やりながらスタイリストできたらいいなと思ってたんですけど、そんな甘くなかったですね
1: それは結構お店が忙しかったということですか。
0: うん、そうですね、お店にいるとどうしても外に行けないっていうか、店にいるじゃないですか、単純に本当それぐらいの話っていうか、また使うのお店とか全然違ったんですけど、
1: うん、
0: なんで両立するのは難しいなと思って、うん、その後はスタイリストとして独立して2010年からやってます。
1: こ
2: う15年以上、
1: うん、そうですね、
0: 確かにそうなんです ですよね、
2: うん、
1: スタイリストさんってその何ですかね、ちょっとうまく言えないですけど、ずっとされていく方が多いんですか。というのはなんかそのお洋服、特に服屋さんとかそういうお仕事の方たちって結構離れていく方が多いっていうのを以前聞いたことがあって、スタイリストの業界って皆さんずっと長くされるのか、結構違う展開に行くのかって、どういうキャリアが多いんですか。
0: どうなんですかね、でもスタイリスト自体が多分そんなにそもそも、うん、まあ、もちろん70年代80年代とかからある仕事だとは思うんですけど、
1: はい、
0: でもそれぐらいの話で、僕がその2010年からやってるんですけど、
1: うん、
0: なんだろうな、まあ、もちろんその50代60代の方とかもスタイリストの方いらっしゃるんで、まあ、ちょっと畑は変わってくると思うんですけど、うん、ずっと続けてる方多いと思います。
1: うーん、なるのはちょっと大変かもしれないですけど、一回なったら長く皆さんされるんですね。
0: そうですね、
2: まあ、なるとはっていうことで、なんか国家資格とかがあるわけじゃない、
0: ね、あ、そうですね、資格とかがないんで、
2: そもそもスタイリストっていうのはいろんな分野があるんだと思うんですけど、
0: はい、
2: 典型的なスタイリストの仕事っていうと、うん、どっからどこまでなんでしょう。
0: いろいろあるんですけど、うん、なんだろう、どっからどこまで、僕は僕がやってるのは雑誌の仕事とか、
2: はい、
0: まあ、ビジュアルを作る仕事が多いんですけど、僕の場合、
2: はい、
0: だけど例えばアイテムを紹介するページだったりとかもあるじゃないですか、
2: はい、
0: 最新の T シャツがどうとか、
2: はい、
0: バッグがどうとか、そういうのもスタイリストの方がやってるし、
2: お、じゃあその、見せたい、じゃあ例えばバッグがあったとしたら、それが際立つ服をモデルさんに、
0: そうですね、目的はそうです、
2: 選ぶとか、
0: バッグに向かってイメージするその服のスタイリングとか、
2: うん、
0: そういうのもディレクションしてビジュアル作っていくので、
2: なるほど、
0: ああいう、まあ、その 別のページとかもあるじゃないですか、その
2: 単純 の,
0: その単体に、はいはい、バックが単体で写ってるページとか、はい、そういうのもスタイリストが集めて、で背景に写ってるプロップとかがあるんですけど、うん、そういうのもディレクションして絵作りしてったりとか。
2: あ、じゃあその僕のイメージだとモデルさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさん、まあ、タレントさんが着る服を選ぶというのがスタイリストさんだと思っていたんですけど、その物を撮る時の例えば小物とか背景とか色使いとかっていうところのディレクションも小山さんされてる。
0: そうですね、まあ、僕、まあ、僕はそういうのそんなに得意じゃないんですけど、ああ、そうですね、そういうスタイリストの方も いらっしゃる。雑誌だとそういう感じですかね。
2: あ、分野が結構
0: いろいろあると
2: 思う。分かれてる、はい、一口にスタイリストと言っても、
0: はい、そうですね、それこそ役者さんが着る服とか、
2: はい、
0: 広告のスタイリストとか、
2: うん、
0: あともっと多分パーソナルな日常生活のクローゼットを作るスタイリストとかもいらっしゃると思うし。
2: クローゼットを作るって、あ、まあ、この中から着ればあなたは大丈夫みたいな感じ、そういうことなんですか。
0: はい、僕も正直そこまでよく分かってないんですけど、そういう仕事もあるっていうのは聞いたことありますね。僕の周りもそういう人いないんですけど、
2: うん、小山さんが今得意分野というか、
0: はい、
2: 主に手掛けられてる分野でいうとどういうところが多いんですか。
0: 僕目指してたのがそもそも映画のスタイリストを目指してたんですけど、
1: うん、
2: 俳優さんに、
0: そうですね、
2: 来てもらうということですね、はい、
0: あとは雑誌の仕事とかもそうなんですけど、
2: はい、
0: なんだろうな、人が来て写真を撮るんですけど、
2: はい、
0: そう、なんか僕が得意なのは、そうですね、そこにいる人に来てもらうのが得意なんですけど、得意ってな、
2: なんか物とかじゃなくて、やっぱりその着るコーディネートをするというか、一般的なあれでいうとスタイリングする、
0: そうです、
2: ね、洋服を選ぶっていうことがメインの、
0: はい、僕はなんかその、うん、扱うブランドとかもそうなんですけど、
2: はい、
0: 結構フレッシュなブランドを扱うことが多くて、単純にそれは僕が好きな、まだまだこれから出てくる若手の子とか、
2: はい、
0: そういうブランドを扱ったりすることが多いんですけど、
2: うん、
0: まあ、そういうのと、うん、もうすでに価値観がある、うん、例えば海外のブランドとか、そういうのを組み合わせたりとかして、
1: うん、
0: ちょっと全然違った見え方を、うん、提案してるっていうところが一個ありますね、うん、それは得意な分野かもしれないです。
2: じゃあそのデザイナーさんにとっても驚きというか、あ、こういうのあるんだ。
0: あ、そうですね、なんかフレッシュな気持ちになってほしいです。
2: あ、そのデザイナーさんとも日々連携されているというか、それ どんな感じなんですかね。こう知り合いというか、自分がこう小山さんがお気に入りのデザイナーさんがいらっしゃって、ブランドがいらっしゃって、
0: はい、
2: その方々のものをこう合わせていくっていう感じなのか、なんかこういろんなところ行って探してきてみたいな感じなのかでいうと、
0: あ、後者だと思います。いろんなところ行って探してきて、まあ、展示会行ったりとか、うん、そういった形で出会いがあったりとか、あとは SNS とかで見て気になったら、追っかけて、なんか展示会の情報とかがあったら見に行ったりとかしてます。
2: じゃ結構夢ありますね。インスタで小山さんに見つけてもらえたら、
1: うん、
0: あ、でもそう、SNS とか僕のことも発見してくれることもあるので、
2: はい、
0: なんか扱ってほしいって言ってくれる方もいらっしゃったりとか、
2: はい、
0: するので、そうですね、結構 SNS 大きな存在ですね、うん、
2: じゃあなんか固定の方とっていうのも、まあ、もちろんありつつも、でもやっぱりこう、はい、いろんな想像力を広げるっていう意味で SNS とか街とかいろんなところ出かけていって、なんだろうあの服みたいなのを発見していく。
0: そうですね、うんうん、あとは僕のアシスタントがいるんですけど、
2: はい、
0: 20歳、ね、まあ、21、22ぐらいの子が大体多いんですけど、
2: はい、
0: そういう若い人からの情報とかも結構意識的に聞くようにはしていて、
2: うん、
0: そうですね、うん、結構そうやってなんだろうな、
2: アンテナをみたいな、
0: うん、そうですね、
2: いろんなところに貼っておいて、
0: はい、
2: っていう感じなんですね、うん、それをじゃあ、 大体その案件ごとにというか現場で発揮していくというか、はい、組み合わせていくっていうスタイル。
0: そうですね、うん、僕がそのアシスタントをやらせてもらってたスタイリストが山口壮太という方で、
2: はい、
0: 山口は今もうスタイリストっていう枠ではなくてファッションディレクターっていう形でやってる方なんですけど、うん、どんどんなぜ彼に憧れたかってその、うん、なんだろう、全く価値観の違うものを組み合わせて一つのものにしてた、
2: うん、
0: 例えば、うん、伝統的な和装とか、うん、そういったものに対して洋装を組み合わせたりとか、うん、今では当たり前だと思うんですけどそこをかなり追求してた方で、
2: うーん、
0: すごいその影響が今も強くあって、
2: うん、
0: そうですね、それをまあずっと続けてる感じですね。
2: なるほど、うん、なんかこれまでのこんなものを組み合わせたらすごかったみたいなというか
1: うん、
2: ありますか、小山田さんの作品で、
1: うん、意外だけどこれ良かったみたいな機会ですね。
2: なんかね、プリンに醤油をかけたらウニの味になったみたいな
1: ありましたね、一時期すごい
2: シープな例えで申し訳ないです
0: よでもそういうことですよね。なんかそうファッションの面白い、僕がやってるビジュアル作りとかで面白いのはファッションとは全く関係ないものを持ってきて、
2: はい、
0: それをいかにファッションにするかとか、
2: はい、
0: うん、ファッションっぽく見えるかとか、
2: うん、
0: そうです。まあ本当ゴミから服作ったりとかそういうことも全然あったので、なんだろう、他のダンボールでスカート作るとか、
1: ダ、は、ン、い、うん、ボールでスカート、すごい。その発想になかなかなんないですもんね。
0: うん。
2: そう。と聞くと履きにくそうですけど。
1: ガタガタして、
2: ね。なんかあるんでしょうねその履きやすさが。
0: はい。なんかそうですね。そういうの自分で着たりとかも知ってた時もあったし、
2: はい、
0: そうですね、なんか
2: いろんな
0: そういうことやってます。
2: 予想を裏切るような想像を広げるようなコラボということですね、
0: はい
1: はい、じゃあそれはその何ですか、日常生活の中でこれってどうやったらおしゃれになるんだろうとか面白い組み合わせないのかなって常にこう気持ちが動いてるっていうことですか。
0: あ、そうですね、そうですね、なんかそういう日常に結構そういうやっぱりヒントはあると思うんで、うん、そういうもの気になったもんあったら、なんだろう、携帯で写真撮ったりとか、そういうのは、そういうネタは持っておくようにはしてるつもりなんですけど、
2: じゃあ別に服に限らずいろんなものから着想を得る、
0: あ、そうですね、
2: じですか、
0: はいはい、
2: じゃあなんかスーパーのなんかわかんないですけどアイスクリームのパッケージとか、
0: あ、でもそうです
2: ね、いいなって思ったらパシャって撮ってみてみたいな、
1: ちょっとアートの文脈もあるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ファッションはやっぱそういう要素あると思います。
1: じゃあノビーさんも何かこのアイテムどう着たらいいか、
2: そもそもその領域に至ってないんでそうです、そうです、もうちょっと色を使おうとかそういうレベルなんで、はい、大丈夫、まだ大丈夫です
1: まだ
2: 大丈夫です
1: はい、なんかその今現在こんなことしてるっていうなんかお話できる範囲にはなると思いますけど、何かされてることってどんなことされてるんですか。
0: とそうですね、仕事とは別で、うん、と作品は常に撮ってて、その自分のパーソナル枠っていうかずっとやり続けてて、
1: うん、
2: それはあれですか、個人の趣味っていうとあれですけど、
0: はい、
2: こう追求のために撮っているみたいな、
0: は
2: い、
0: まあそうですね、
2: そう、どこに発表するわけで、発表はされる、
0: いや、まあそう、まあ、することもあるんですけど、あとはやっぱりその結構バンドみたいなもの、バンドやったことないんですけど
2: みんな想像でね、
0: まあ、人と一緒にやっていく仕事だと思うので、
2: はい、
0: はい、なんで例えばカメラマンがいてヘアメイクがいてモデルがいて、でそうやっていろんな人とやっていきたい共作って形で作ってるので、うん、作品もそうやっていろんな方と一緒に作っていて、うん、なんでなんかそういうのが楽しいっていうのがありますね。
2: 根底にだから一緒に誰かと作品を作り上げていくとか、
0: はい、
2: メッセージをちゃんと与えるとかっていうのが、まあ、根本の欲求みたいなところとしては
0: そうですね、
2: あるっていうことですか。それ小山田さんの場合 どこから来たんですか。なんかスタイリストなろうって思った、
1: うん、
2: なんかミュージシャンだったら小さい頃に聴いた音楽が とかってのあると思う
0: んですか。そうですね、なんだろう、僕雑誌好きだったんですよね、
2: はい、
0: 雑誌の前に、サッカーやってたんですよ、
1: はい、
0: で僕がサッカーやってたのは多分98年99年とか中学生ぐらいの時だったんですけど、うん、その時に多分サッカーのスパイクがだいたい黒い靴だったんですよね、
1: うんうん、
2: 意味がありますね、
0: はい、黒いシューズ、うん、あ、まさにそうですよね、
2: はい、
0: 黒いシューズで白いラインでそのロゴが入ってたりとかそういうスパイクが多かったんですけど、うんうんうん、99年とかそれぐらいの時期になんかそのデザインが結構いきなり変わって、例えば白いスパイクが出たりとか、赤いスパイクが出たりとか、
2: へー、赤はあるな、そうですね、
0: はい、して、そのぐらいの時期だったと思うんですよね、
2: はい、
0: で、なんかそこで、かっこいいなと思って、
2: うん、
0: うん、どんどんどんどん靴に興味がそこから発生して、
2: うん、
1: な
2: ん
1: か
0: サッカーだけじゃなくて普段履くスニーカーとかにも興味が出てきて、
2: うん、
0: スニーカーが好きになって、そこから今度雑誌読むようになって、
1: うん、
0: で雑誌読んでたら、当時多分スナップのストリートスナップのページがすごい、
1: はい、
0: どの雑誌見てもいっぱい
1: あった、めっちゃありましたよね、
0: はいはい、結構それの影響が強いですね。なんか、なんだろう、スナップにはこう情報が出てるじゃないですか、
2: うん、
0: T シャツどこどこ
1: 出てますね、
0: はい、ジーンズどこどことか、うん、そういうのもいろいろ追っかけるようになって、でさらにスナップのページじゃないところも、なんだろうな、ファッションページ、いわゆるモデルに着せて撮ってるページも気になって、うん、でクリエイターのそのクレジットとか見るようになって、うん、あと当時はなんか、スタイリストがの方がコラムっていうかそういうの書いたりとかしてて、
1: はい、
0: なんか文章とか。いろいろ書いてるページとか見てどんどんどんどん気になってきて、うん、そうですね、スタイリストになりたいと思ったきっかけ、スタイリストを知ったきっかけがそこで、
1: はい、
0: でそこからもっともっといろんなもの、なんか例えばミュージックビデオとかそういうのを見た時もクレジット見るようになって、うん、この人はこういうの作ってるんだみたいな、それで気になって、なんか目指すようになって、で専門学校に入りました。
2: なるほど、
1: じゃ結構ものづくり視点みたいなところがなんかベースなのかなって思います
0: ね、うんうん、そうですね、小学生の頃からそういうのは好きだったんで、
2: うん、でも服を作る方にはいかなかったんですね。
0: ああ、そう、そうなんですよ、
2: スタイリストだったんですね。
0: 全然作れなかったんで僕
2: あ、トライはしてみたんですか、その作る、うん、されるのかな、スタイリストさんっていうのも
0: 専門学校の時に、
2: はい、
0: 結構一回深くやるんですけど、
2: はい、
0: もう定規使ってももうまっすぐ線引けないような感じだったんで
2: そんなことはないと思いますけど
0: 本当にそうだったんですよ、
2: あ、そうなんですか、
0: はい、でやっぱりなんだろうな、着せたりするとか、
2: はい、
0: その価値観をずらしたりすることの遊びがなんかやっぱり好きだったので、
2: コンセプトを考える方が、
0: そうですね、
2: 合ってたってことですね、はい、面白い、
1: 面白い、なんかお洋服って面白いなっていう切り口から分岐するのが皆さんいろんなタイプの方がいらっしゃって、うん、なんかそのお洋服が好きでもいろんなキャリアをこう歩んでいけるんだなっていうのが学びになりますね。
2: ね、逆に言うと、まあだから好きっていうだけでも、まあただ着るだけの直江さん、
1: 私はね、もう着るだけが好きなんですよ本当に、
2: いるし作ろうと思う人もいるし、プロデュースしようと思う人もいるし、いろいろですね、
1: そういう意味では本当ですね、一口にお洋服と言ってもですね、
2: そう、
1: じゃあ1曲ここで挟みたいと思いますよ、はい
2: はい、
1: 今回は小山田さんに選曲いただいてますので、まず1曲目曲紹介をいただきたいんですが、
0: はい、
1: お願いできますか。
0: ウーアさんのホライズン、
1: はい、これはなぜ、
0: あとこれ高校の時かなに聞いた曲だったんですけど、当時なんかウーアさんいろいろドラマとかにも出たりとかしてる、なんかすごい謎の女性だなと思って、とにかくミステリアスでかっこいいなと思ってて、そっちが先だったんですけど、で歌ってる曲聞いたら、結構衝撃的にだ、綺麗な声してるなと思って、なんかそっからいっぱい聴くようになったんですけど、 でさっきも言ったみたいにそのじゃあこのビジュアル誰が作ってるんだろうと思って見たら、うんうん、僕北村美智子さんっていうスタイリストがすごい好きなんですけど、
1: はい、
0: 北村さんがそうあの作ってて、うん、ビジュアルを、
1: はい、
0: そうなんかそうやって自分が好きなものをなんか感覚的に好きだったものとかをあれなんかもう一回掘り起こしてみると、うん、全部つながってたんだっていうのにたどり着いた。
1: へえ。
0: そう、そんな一曲です。
1: あ、なるほど、つながるんですね。いいなって思うのっていろんな形で、
0: うん、
1: うん、ありがとうございます。ウーアでホライズン。

0: 話でホライズンお聞きいただきました。ホライズンといえば小山田さん、ラシッドさんのラシッドホライズンというプロジェクトがあると伺いましたが、これはどんなプロジェクトなんですか？はい、
1: ラシッドのモノグラムが多分代表的なテクスチャーでバッグを作ってるブランドなんですけど、はい、そのバッグをもともと持ってるそのテクスチャーの良さを生かしてちょっと新しく作り変えるみたいな形で声かけてもらったんですけど、はい、僕バッグのデザインとかもちょっともできなくて、だけどすごい気になったので、なんか、じゃあファッションデザイナーの仲間はいっぱいいるんで、
0: はい、
1: 彼らと一緒にデザインできるのであれば一緒にやりたい、そういうことできたら面白いなと思って、はい、ディレクションって形で入ってます。
0: へー、このラシッドさんって、さっきもねお話ありましたけどモノグラムという柄で、何、うん、ですかね、雪の結晶みたいな感じのデザインがいっぱいわーっと綺麗に並んでいる柄のバックブランドさんなんですけど、はいはいはい、のびさん見たことあります？
2: あるような気がします、
0: なんか私も これかっていうのを見たら、うん、はいはいって思ったんですけど、ノートの方は載せておきますので、
2: はい
0: はい、でそこの、ラシッドさんが、リブランド

0: ティングというか、うん、その柄をねまたうまく使って新しい見せ方をするっていうことだと思うんですけど、そのスタイリングというのはそのバッグは変わらずお洋服を変えるってことですか、それともバッグカラー、
1: あバッグカラーですね、
2: うん、
1: スタイリストとして参加するそのディレクションするっていうところで、うん、ファッションデザイナーの今回お願いしてるのは金広というブランドとポトというブランド、この2ブランドと一緒に作ってるんですけど、彼らとは普段の仕事から、一緒に衣装を作ったりとかしてもらってて、なのでコミュニケーションは深く取りやすくて、
0: うんうん、
1: なんでこういうことをしたいっていうことを形にしてもらってたんですけど、なんだろう、バックの価値観ももう本当に全然違うものにしてもらって、
0: うん、
1: で僕も衝撃でしたこうなるんだっていうのがあって、うん、はい、なんだろうな、ちょっと本当今まで の, そのラシッドは使っあのバッグを今でも使ってる方いらっしゃると思うんですけど、
0: はい、
1: なんかぜひ見てほしいなと思います。あの本当に変わると思います、景色が。
0: それはそのラシッド の, あの柄の生地を使ってお洋服を作ってもらったりしてるってことですか。
1: 服も、そのバッグをメインに今回作ってるんですけど、うん、そのバッグ、さっき雑誌の話もしたと思うんですけど、
0: はい、
1: バッグを見せるためにバッグのイメージとして服も今回お願いしていて、
0: うんうん、
1: 服で扱うような素材感じゃないんですけど、
0: はい、
1: だけどでもその可能性もあるよねって形で、
0: うん、
1: 作ってるんですけど、
0: うん、
1: 今回はある意味撮影用って形で、なんか日常着としてはもしかしたら難しいかもしれないんですけど、
0: はい、
1: だけど日常の中に存在できる可能性もあると思っていて、
0: うんうん、
1: 結構実験的にいろいろ作ってみて、
2: うん
1: うん、その時もビジュアル撮影もしたんですけど、
0: うん、
1: こうなるんだというか僕も全く想像してなかったことが起きたので、うん、面白いかったですよ。そのもうなんかある意味破棄するような素材とか、
0: はい、
1: そういったものがこういった形で変わるんだっていうのは、うん、僕の価値観とかもすごい変わった、なんか一個更新があったんで、
0: うんうん、
1: はい、
0: 今日持ってきていただいているみたいなのでありがとうございます。
2: お写真を
0: すごいですね、
2: すごいすごい量ですね、こんなに
0: 100ページ近くありそうなくらいの
2: すごい
0: お写真の、
2: これがでもそのそっかバッグですもんね。
1: そうですね、
2: ラシッドさんの生地を使った、
0: あすごいですね。なんか私が今拝見してるのはそのラシッドさんの柄を使ったあのコートですとか、なんか怪獣の足の形になってる靴を履いてるモデルさんのお写真とか、本当になんかショーを見てるような感じのお洋服を着てるモデルさんたちがいっぱいいらっしゃいますね。
2: カラフルですね、なんか思ったより。
1: そう、その
2: 全体的に
1: モノグラムの素材がもう色がたくさんあって、
2: はい、
1: 結構カラフルでポップで、
0: うんうん、
2: ドキッとさせるというか面白い、
1: はい、
2: 見ていて笑顔になるような、
1: あ本当
2: ポーズだったりね、デザインだったり、
1: 結構例えば黒い服装の方とかもいっぱいいると思うんですけど、
2: はい、
1: こういうバッグが一つ入っただけで、いきなり華やかになってくるんで、
0: そうですね、柄は柄でもその下地の土台の素材の色が黒で、なんかその例えばちょっと言い方悪いんですけど、あのギャルソン風なこの攻め方のバッグがあったりとか、はい、さっきのびさんが言ったみたいにもう真っ青の生地に柄が入っている、で形がすごい独特なお洋服だったりとか、
2: うん、
0: バッグがいっぱいあるっていう今ルックをの写真を見せていただいてますね。確かになんかワンちゃんの形をしているピンクのバッグとか、
2: うん
0: うん、メゾン感というか何ですかね、デザイナーズ感がすごい感じますね。
1: あそうなりました、本当に
2: 面白い、
0: すごい、なんかバッ く結構スタンダードな日常使いができる、まあ攻めはあんまりないけど使

0: ことやろうよって言って勧められたと。
1: そうですね。
0: すごい、なんか本当にスタイリストさんってこういうこともされるんです ね。
1: 知りませんね、知らない仕事分野でした、これは。
0: すごい、もっと見たい。これはなんかどこかで、あれまだ発表されてないんですか？
2: 5月の29から、
0: はい、
2: 代々木公園の駅が一番近いんですかね、そこにあるコントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ポップアップの展示があるので、
0: うん、
2: よかったら皆さんも来てください。
0: お
1: ぜひ。
0: ありがとうございます。じゃあこれその代々木の会場に行けば見れちゃうってことですか？
2: はい、 そこで、発表になります。
0: はい、これはバッグもあのコラボの洋服もですか？
2: あ、そうですね、そこに展示してあるので、実際にそれを着用して撮影するっていうイベントもやる予定なので、
0: はい、ぜひ、へー、面白い、
2: はい、来てみてほしいです。
0: なんか展示会って今期はこんなラインですとかか、もう受注会も兼ねてて、あの予約入れられますみたいな感じのイメージだったんで、
2: はい、あ、もちろんそういう要素もあるんですけど、
0: はい、
2: ちょっと体験してもらうっていう形にはなってると思います。
0: あ、じゃあ予約とかも入れられるし、
2: はい、はい、
0: そのイベントとしても着れたり写真を撮れたりするってことですね。
2: はい、
0: すごい。そこに小山田さんはいらっしゃるんですか？
2: います。
1: お、行かなきゃ
0: 行かなきゃ
1: 、うん、
0: 当日の監督みたいな感じでいらっしゃるんですか？
2: そうです、監督です
1: すごい
0: 監督って言って、
1: 全体のスタイリングを、
2: はい、うん、あのぜひ声かけてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。5月の29から6月の2日まで、
1: はい、
0: はい、代々木にあるコントラストという会場で、
1: はい、
0: ポップアップのイベントをされるということで、はい、ぜひ行ってみてください。ではここで2曲目いきましょう。上間田さん、また曲紹介いただけますか？
2: はい、フィッシュマンズのウェザーリポート。
0: はい、こちらは
2: 僕音楽正直そんなに詳しくないんですけど、
0: はい、
2: スタイリストです。本当すいません
0: で
2: そんな僕が知ってる曲の中でも、うん、僕多分一番好きです。
0: へー、
2: 本当生涯一番好きです。
0: 生涯ですか？
2: なんか天気のことを歌ってるんですけど、うん、天気ってなんかそのなんだろう、誰にとっても平等っていうか、
0: はい、
2: なんかみんなそうじゃないですか、
0: うん、
2: そうやってみんなが知ってることに対してなんだろうな、平等なことに対してここまで素敵なその言葉で歌を歌ってるってなんかすごすぎないと思っちゃって、それ以来なんかことはなんかこう自分が、うん、作業に行き詰まった時とか、うん、なんか聴いてる曲です。
0: フィッシュマンズでウェザーリポート。

槽の中の魚、まるで泳がない魚。

0: フィッシュマンズでウェザーリポートでした。さあ続いて小山田さん、ご自身の洋服の選び方を聞いていきたいんですが、何かマイルールってありますか？
1: マイルール考えたことなかったですけどね。でもそう、冒頭から話してるように、なんかその価値観が全然違うものっていうことの組み合わせ、
0: はい、
1: それは結構自分の服でもやってるというか、うん、まあ、もう勝手にそうなってるんですけど例えば意識的にってことはないですけど、うん、やってるなって感じがするのは、
0: はい、
1: 例えばセットアップとかで着ることあんまないですね。なんだろう、上下セットアップで服買うこともあるんですけど、うん、絶対バラバラになってますね。
0: へえ、それは意図して分けている？
1: なんか感覚的にそういう、そうなってますね。なんか、
0: うんうん、
1: 仕事ではもちろんやること多いんですけど、
0: はい、
1: 自分で着るときは、なんかそれやってないですね。今なんか考えたらそうでした。
0: 何から決めることが多いですか？ボトムとかトップスとか。
1: そういうのもそんなに決めてはないんですけどね、うん、でも新しく買ったものとかそういったものなんか選びやすいかもですね。
0: そうですよね。どんな組み合わせしたら面白く着れるんだろうっていう研究がありますもんね。
1: はい。
0: 着た落ちたお洋服ってどういう風に着てますか？
1: 結構高校の頃から着てた服も今も着ちゃう時あるんですけど。
0: すごい、物持ちもいいんですね、
1: うん、なんかむしろ着倒してなんか何年か後とかにたまたま広げてみたら、なんか今いいかもみたいな。なんか専門学校の時とか結構無理して、はい、ハイブランドとか買ってた時もあったんですけど、うん、当時なんで似合わなかったんだろうみたいな服が今着ると、うん、もうちょっと切れてるなとか、
0: へー、
1: なんかそういう感じなので着倒した服も一旦寝かしてます。
2: へじゃあ捨てたりはしないんですね。そこは
1: 捨てることほとんどないですね。
2: そう
1: なん
2: だ。
0: やっぱり倉庫を3棟4棟くらいお持ちじゃないと間に合わないですね
1: 皆さんはどうするんですか、着倒した服は？
2: 捨てます。
1: 捨てるんですかそうなんです
0: ね。ノミーさんは本当にジョブズスタイルなんで、うん、これとこれっていうのがもう決まって制服になってるのを着てるんですね。
2: 3着ぐらいあって、
1: はい、
2: でまあシーズン終わりに一回こう査定をして、
0: 査定、
2: 君はもう終わりかなって

0: まあ売買します。
1: あ、誰かにこうあげるとかそういうのでもなく。
0: ああ、あげたことはないかな。
1: あ
0: げるほど綺麗な状態でもないんですよ正直。
1: はい、
0: 着倒してるんで。
1: うん、
2: そうですよね、うん、仮にじゃあ3パターンを日で買えるとしたら1週間に2回か3回着ることになります
0: ね。まあまあまあそうですそうです、はい、
2: それが1シーズン半年ってなると確かに結構頻度着ますよね。
0: そうですそうです。だから結構すぐ着古されます
2: だから飽きたとかじゃなくてよれた伸びた汚れが取れないとかそういう判断の
0: 清潔感大事なんで
2: そうですよね。だからノビーさんのご自宅のクローゼットはきっとすごい綺麗に。
0: ちっちゃいです、そんなに入んないんですよ。
1: あ、
0: はい、
1: でも一着ずっと一旦残してみる、やってみたらどうですか。
0: おお、どうしよう、なんかあれだ、あのクリスチャン・ラッセンの絵がプリントしてある T シャツだ
1: めちゃくちゃいいですね。
2: それでも着方に今日のね、
0: ラッセンね、
2: はい、中に着るとか
0: 外しすぎじゃない、大丈夫ですか。
1: めちゃくちゃ良くない
0: ですか。あ、そうですか、
1: うん、
2: やっぱり
0: じゃあそれだ、はい、ラッセンだ。
2: そうですね、
0: はい、
2: カラフルなラッセン、
1: あのそれあのそのラシートの時着てきてください。
0: わかりました。
2: お
0: あったかな
2: でもあんまり T シャツとかは捨てないっておっしゃってましたよね。
0: 記念のやつとかはね、
2: うん、
0: ちょっとじゃあ探してみます、むしろあったかどうか
2: なかったらうわこれどうやって使ったらいいんだろうって悩む T シャツを着てきてください。
0: そうですね、
2: はい、そしてあのイベントで山田さんにあのアドバイスをいただきましょう。
0: そうですね、
2: うん、ラシッドのこれを入れればいいよとかね、ある
0: そうですよね。
1: ちょっとはい、あの撮影もしましょう。
0: あ、ちょっとすごい、やった
2: 行きましょう。
0: ちょっと本物だ、わかりましたぜひ
2: 楽しみですね。いや私は服捨てられないタイプなんですけど、でも本当に狭いんで、うん、でも新しい服もどんどん入れたいんですよ、
1: はい、
2: なので、まあ、もうなんか着なくなったらあげるか、まあ、売りに行くかをして、
1: はい、
2: なるべく捨てるっていうのはもう本当に穴が開いたりとか、はい、どうしてもどうもなんないっていうものはあのごめんなさいするんですけど、
1: 以外はあげると面白いですよね。なんかそういう風に着るんだとか
2: ありますね。
1: そういう面見れたらなんかもうそれだけでなんかちょっとそのこの服買ってよかったとかあげてよかったとかなるんで。
2: なりますね、はい、ということで逆に浦村さんが毎回買ってる外せないものリピートアイテムってありますか。
1: 僕はまあ頭スキンヘッドなんで、うん、あのキャップを常に買って買い続けているかもですね。
2: うーん、
1: 結構面白いデザインのものを買ったりすることが、ね、
2: うーん、ノビーさんもね新しいお洋服をここから、ね、ジョブズスタイルの中にも入れていくことになりそうですけど、
0: まあ、そうなってますよね、はい、頑張ります。
2: どうやって買いましょうね。
0: そうですよ、
2: うん、
0: まあ、その頃にはこうセンスがちゃんと光るようになってると思うので。
2: そうですね、
0: はい、それまでは
2: ラッセンの T シャツね、
0: はい、ちょっと時代遅れのジョブズスタイルをやっていこうと思いますよ
1: でも例えばメガネとかって自分の個性が出てるんじゃないですか、メガネさん。
0: これはですね、あのゲーミング用のメガネなんですよ。
1: お
2: ー、へ
0: ー、終始ヘッドホンをしているので、
2: はい、
0: 痛いんですよ普通のメガネは。耳が、
2: そうですよね、ヘッドホンで押されますもんね、耳周りって。
0: それは最適化されてるんです、このゲーミング用なので。っていう中から選んだんで、
2: うん、痛くないから
0: 選んだ。そうそう、4種類ぐらいしかなかった機能で選ん
1: だでもそれはやっぱりそのノビさんの人生のストーリーがあって、
0: はい、
1: そのセレクトしているものだからオリジナルじゃないですか。
0: そうですね、多分これをそういうヘッドホン目的で買った人はいないと思います
2: ラジオ用としてね。
0: そうなんですよ、はい、だから一悶着あったんですよ、ゲーミング用なんで、はい、ブルーライトカットレンズしか入れませんみたいな感じだったんですよ、
2: はい、あ、お店で。
0: そう、
2: はい、
0: でもそう言われても僕は普段つけるんで、うん、透明がいいです、
2: うん、
0: いやいやブルーライトカットだけなんでいや金払うんで普通のレンズ、いやいやブルーライトカットだけ
1: そんな言うず聞かないですね。
0: ちょっとね大変でした結局別の店で入れました。
2: あー、レンズを、
0: はい、
2: あ、そうですか。そんなカスタムをされてるんですね。
0: そうなんです、実はこだわりの一品、うん、あ、そうですよね

0: こだわりの一品が、
1: ストーリーがあったちゃんと、
0: はい、メガネですね、メガネ変えた方がいいって皆さんが言われてきましたけど、
1: 変えた方がいいって、まああのね、おしゃれになるよ、
0: おしゃれに、そうですね、
1: そうそうそうそうそう、うん、
0: 今ののびさんはのびさんでこだわりの一品ですね。
1: そうなんです、なかなかないんです。
0: やっぱじゃあオリジナルブランドで耳が痛くないけどおしゃれなフレームを、
1: いい
0: な、
1: いいですね、はい、それ
0: 作ってください。
1: やり方が分かりませんけど
0: きっといろんな人に相談したらプロがいますね、
1: うん、
0: はい、今回はスタイリストの小山田浩二さんにお越しいただき、お仕事やファッションについて伺いました。小山田さん、最後に何かリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、5月の29から6月の2日に、うん、代々木公園駅の徒歩ほんと3分ぐらいのところにある、コントラストっていうギャラリーで、
0: はい、
2: ラシッドホライズンのイベントがあります、
0: はい、
2: まあ、そこで今回 の, そのバッグのとか服の展示とか販売もあるんですけど、うん、なんかそこでは今回作ったものを皆さんが着れるような環境にしてるので、
0: うんうん、
2: そこで撮影とかしたりとか、
0: うんうん、
2: なんか体験してほしいなと思ってるので、
0: はい、
2: ぜひ遊びに来てください。
0: これはどんな方でも行けるんですか？
2: はい、
0: おー、
2: はい、
0: なんかこういう展示会ポップアップとかって招待されてる方じゃないといけないシーンもあるじゃないですか、
2: はい、
0: なのでこう誰でも行けるって言われるとちょっと安心しますね。
1: ね、
0: うん、
2: ぜひぜひ本当に遊びに来る感覚で来ていただけたらと思います、
1: は
2: い、
1: ぜひ。
0: しかも小山田さんがコーディネートも少し見てくださるなんてさっきありました
2: けど、はい、
0: はい、
1: すごい、
2: はい、
1: すっごいダサいコーディネートで行ってみたらどう変わるかみたいな
0: 絶対やってくださいよ
1: ピッチピチの T シャツに、
0: あちゃーん
1: 僕に似合わないので行ってみるっていういいかもしれない、
2: 僕そういうの大好物
1: やった
0: そこのスタイリングの相談というかは何ですか、ラシッドのそこにある服を着て着方を教えてくれるっていう感じ？
2: そうですね、ちょっとそういうのよもうそうなんですけど、僕さっきやっぱりメガネの話印象的だったんですけど、
1: はい、
2: 違和感っておっしゃってたじゃないですか、
1: はい、
2: 自分にとっては、
0: うんうん、
2: だけど違和感って本当多分裏返したらすげえ良くなる予兆な感じがしてて、なんか違和感がある方がって、違和感があるってことはなんかいつもとスイッチが変わってるから、うん、何かあるよねと思ってて、
0: うん、
2: でもしかしたらそういう時に人って多分反応するっていうか、
0: うん、
2: iPhone で写真撮る時とかもなんか違和感があったりとかする時じゃないですか、ね、
1: うん、
2: そうなんかそういう、うん、少し違和感になるかもぐらいな、なんだろうな、そう違和感が全くネガティブではないな、
0: うん、
2: そういう遊びをなんかここではできたらなって思います。
0: この服をうまく着れるようになりたいとかっていう相談ももしかしたらできるかもしれない、面白く着るっていうのもね、
2: はい、
0: なのでじゃあおしゃれをしていくか、悩んでるお洋服を着るなり持つなりして行ってみるとまた楽しいのかもしれないですね、
2: は
0: い、
2: あ確かにそうかもです、
0: はい、ありがとうございます。5月の29日木曜から6月2日の火曜日まで開催ということです、
2: はいはい、
0: で詳細はラシッドさんのインスタとホームページで、はい、最新情報があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。また本が小山田さんあるそうで、
2: あ、はい、僕は作品集を作っていて、
0: うん、
2: 2023年の7月に、出した本なんですけど、
0: はい、
2: 何が見てる夢っていう本で、
0: はい
2: はい、ちょっと僕の影響をすべてぶち込んだ本になってて、
0: うん、
2: 分厚いんですけど、
0: うん、
2: 僕のインスタからウェブに飛べるので、
0: はい、
2: よかったら見てください。
0: ありがとうございます。冒頭にお話しされてたスナップがよく昔から見ててお好きでって言ったスナップのイメージの、
2: そうですね、スナップ

0: から影響を受けた、僕の友達とか一緒に仕事してる人とか影響を受けた人たち187人って、
1: うん、すごい。
0: その彼らの私服が僕すごい好きなんですけど、はい、スタイリストやってながら、
2: うん
0: うん、私服にワンポイントだけ僕の服を入れて、なんかその、うん、それが現実なのか、
2: はい、
0: セットアップされたものなのか、うん、ちょっと曖昧にして、
2: はい、
0: うん、そう、さっき言ったみたいにいつもとちょっとだけ違うと、うん、何か起きるよなっていうことを、うんうん、ずっと追求してるですけど、
2: はい、
0: そう、それを一冊にしたものになってます。
2: ありがとうございます。私もこれぜひ見たくて探したんですけど、収録時点では結構売り切れで完売になってて、そうなんですよ。なので、まあ、もしかしたらまたね、戻るかもしれないんですけども、ぜひ皆さん見てみてください。小山田浩二さんの何が見てる夢という作品集で、結構分厚いということなので、はい、オンラインで購入もおすすめですね、はい、はい、ありがとうございました。では最後に1曲選んだ理由と曲紹介いただけますか。
0: はい、斉藤和義さんの大丈夫。
2: はい、
0: この曲も僕すごい好きなんですけど、うん、その作業してる時に聞いてたんですよね。今も聞く時全然あるんですけど、
2: はい、
0: なんか悩んでる時とかに、うん、大丈夫って言ってくれる曲で、
2: うん、
0: なるようになるっていう話なんですけど、
2: うん、
0: そう、いまだに緊張する時とか聞いてます、
2: ね、結構安心感を作ってくれる曲ですね。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはスタイリストの小山田浩二さんでした。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグあすなにをつけて投稿してください。メールはあすなに @musicbird.co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のびと
2: 直江司でした。またねー。

皆さんこんばんは。ゴールデンウィーク真っただ中となっています。さあ皆さんはこのお時間どこでラジオを聞いてらっしゃるでしょうか。大型連休ではありますが、最近では物価高の影響で、海外に行かれる方よりも国内を旅する方増えてきたようですね。また楽しみ方も、まあ、旅という計画の立て方ではなく、なんか防災にちなんだキャンプなどをねされている方も多いようです。まあ、いろんなあの楽しみ方もあるこの新緑の5月、緑に包まれながら気持ちの良い過ごし方をぜひ探してみてください。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6 メガヘルツ FM 読谷のパーソナリティは金城玲子です。引き続き読谷村の魅力だけではなく、ふるさと納税のお話もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら、皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で、アサトやユンタをお聴きください。

かがだったでしょうか。最近は FM 読谷の番組パーソナリティの方でもこのサンレレをね、本当に番組の中で弾きながら一緒に歌ったり、アーティストの方をゲストにお招きして、なんとなくね、ライブのようになさっている方もいらっしゃいます。サンレレがもっともっと身近になるといいなと思っています。さあ、それでは、今週もね、皆さんに番組の中でいろいろとご紹介していきます。読谷村のお話、その前に今日はね、メッセージが届いているのでご紹介していきます。さあ、こちらの方ですね、佐久間さんという方からいただきました。山形県からです。ありがとうございます。この近所玲子さんの瞑想で読谷を山形県米沢市のコミュニティ FM 局沖玉号で聞いていたリスナーです。4月から番組改編で、聞くことができなくなり、とても残念です。インターネットで番組を聞くことは可能でしょうか。方法があれば教えてください。私の住む米沢市は沖縄市と姉妹都市になっていて、沖縄にはたびたび訪問しています。どうぞよろしくお願いします。佐久間さん、聞けてないのかな、この時間も。ちょっと寂しいですね。残念ながらね、私たちの番組の方も、夜の深夜番組放送だけとなっているんですが、全国の、放送局の中で、メンソレ読谷を聞けるアプリなどで聞けるところもあるんじゃないかと思うので、ぜひメンソレ読谷で検索してみてくださいね。アプリで出てくるようであれば、アーカイブなども聞けるかもしれませんのでお願いいたします。佐久間さん、メッセージ送っていただいてありがとうございます。すごく嬉しいです。さて、読谷村の方ではいよいよ5月の連休ということで、先週も皆さんにお伝えしました、那覇ハーリーがありますよとかね、海辺のアートフェスティバル、こちら読谷村の方ではやはりこの新緑の時期にちなんだもの、もちろん海開きなどもしていますので、いろいろと変化のあるそのイベントなどもご紹介をさせていただいています。さあ、皆さんのお住まいでは、5月の、ね、今日6日というところもありまして、多分鯉のぼりは掲揚をたくさんされていると思います。沖縄県でもね、鯉のぼり掲揚されているところあるんですが、ただね、そんなに本土に比べると数は少ないと思いますよ。皆さんの地域どうでしょう。南部の方とかもね、カツオのぼりだったり、元部の方でもカツオのぼり、カツオがよく取れるんですよね。マグロのぼりは見たことないですけどね。いろいろ沖縄県の方でも鯉のぼり掲揚しているところありますので、行かれてみるのもいいかもしれません。これはリアルタイムで、沖縄にいらっしゃる方のみとなりますが、行かれてみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは今日は、前川主健さん、よく泡盛残波東酒造さんの CM、源ちゃんの曲が使われていたりするんですね。そのあたりでね、以前の残波の CM 流したことがありますが、今日はその前川主健さん、もう見ていてとてもね、優しさが伝わってくるような源ちゃんこと前川主健さんのアルバムの中から曲をお届けいたします。割とね、1曲が短い曲もあったりするので、 2,3 曲ずつ お届けするかもしれませんね。さあ、まずは5月8日になるとゴーヤの日、ゴーヤーですね、伸ばします。読谷村の方にもね、ゴーヤーをたくさん販売している場所といえば、 FM 読谷の隣にあるユンタ市場、こちらでゴーヤーが買えます。あとはご家庭で栽培しているところが多いんじゃないかと思いますね。熟していないものを食べるので苦味があると言われるゴーヤー、だからといって完熟させたものを炒めるのに向いてるかって言ったら、ちょっと向かないかもしれません。5月の8日ゴーヤーの日にちなんで、ゴーヤーでゴーをおかけします。そしてちょうちん節というものもあるので、こちらの2曲をお届けいたします。それではどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか、ね、ゴーヤーの歌とちょんちょん節、キジムナーがちょんちょんってね、キジムナーをね、あの沖縄では、まあ、見れることができると。このキジムナーとは妖精ですね、沖縄でいう木の上に、ね、登ってたりとかするとかいろいろ言いますが、意外とこのキジムナーの、まあ、作られた置物みたいなのが読谷村の方にもあちらこちらにありますね。大きな、木がね、沖縄ってこう日を避けるための木などもたくさんあるんですが、そういうね場所などもちょっとこう入ってみると夏場でも涼しかったりします。またいろんなところをこう沖縄ならではの場所もありますので、探検しながら沖縄巡ってみるのもいいかもしれませんね。路地裏をね巡ってみるのもすごく楽しいんじゃないかなと思います。もしくは市場の間、隙間などをね巡ってみるといいと思います。まあ、私は今読谷のお話をしているところではあるんですが、沖縄県全体で行くと、まあ、公設市場の裏路地、それから那覇市栄町、そのあたりの、まあ、路地裏、それから飲食ブースなどもね、本当に昼ぐらいから夜もにぎわっていて、観光客の方だけでなく地元の方たちが楽しめる場所となっています。まあ、よく あるセンベロっていうのはね、まあ、沖縄の方にも今は浸透してますが、本土の方ではたくさんねそういうお店があると思います。まあ、例えば角打ちなどもね、本州の方ではとても流行っていて、駅降りたらすぐ目の前にある居酒屋とか、そんなところで、まあ、お酒を飲みながら、そしてちょっとしたおつまみをね3品ぐらい選べたりとかしますけれどもね、沖縄もこう冬の時期だからこそ外で

屋外でっていうのもあります。本州が寒い時だからこそ、沖縄に来られた時に外でちょっと野外で、ね、飲んだりするのが楽しかったりする、そういうのもいろいろ見つけてみる機会もあるといいかもしれませんね。さあ、それでは今週皆さんにご紹介するのは、まあ、イベント情報などももちろんですが、今日はねちょっと少し沖縄の美味しそうなお菓子などをねご紹介していこうと思っています。沖縄には老舗の和洋菓子店があります。こちらの情報、沖縄物語の方、こちらを皆さんにお伝えしていきます。沖縄で愛され続ける老舗の和洋菓子、どんなものが皆さん沖縄のイメージありますか？ね、例えばアイスクリームだったらブルーシール、ね、ブルーシールはふるさと納税でもすごいらしいですね。8億とか10億とか言いますが、ブルーシールだけでですね、私も実はの国際通りとか行くときは決まったブルーシールのお店で必ずソフトクリームを買ったりします。塩ソフトとか紅芋とかありますね、沖縄ならでは。でブルーシールのお店に行くとワッフルコーンにアイスを入れて、そこにそのソフトクリームを乗せてもらうという、そういうパナパコだったかな、美味しいんですよね。でも昔は安かったんですけどね、アイスクリームも高くなりました。400円とかしますからね、まあ、普通に例えばスーパーとかコンビニエンスストアで買ったりするアイス、これもねすごく沖縄ならではのものが多いです。ブルーシールから出てるアイス、それからボーラーベアーというね美味しいアイス、それからまたそうですね、あらかきチンスコアイスっていうのもありますね、チンスコのアイス。あとは紅芋タルト、これはアイスではないんですが生菓子としてショーケースの方でコンビニエンスストアで販売しています。もちろんアルコールといえばオリオンビール、そして最近ではワッターっていうシリーズのまた少しねカクテルみたいなもの出ていますので、こういったものとね合わせてお土産を見たり食べ物を見たり飲み物を探してみたりするといいかもしれません。さあ今日は和洋菓子店というところでどんなところのものがあるのか少しご紹介していきますね。まずはうるま市にありますアラモード、変わらない味とお手頃価格が嬉しいレトロな洋菓子店となっています。まあ、1個70円の看板商品ブラウニーとかもあったりするそうです。まあ、なかなか今の時代安くケーキが食べれるっていうことはなかなかなくないですよね。でもジャーマンケーキ、これ私初めて沖縄に来た時食べました。ジャーマンケーキでココナッツのケーキなんですけど美味しいですね。ワンホールで2200円とか2000円ぐらいでこのアラモードさんでは購入できます。また、ショートケーキなどもね350円などで買えるそうです。沖縄ならではのお菓子をちょっと見つけていただいて、そして買ってみるのもありかもしれません。アラモード、うるま市、石川442-1ですね。年中無休だそうです。続いて中村製菓、こちらは那覇市です。沖縄の歴史を包み込む首里駅近くの菓子店、まあ、首里といえば能まんじゅうが有名だったりしますが、ここでは初めて私もね、あ、こんなお菓子があるんだなと思ってびっくりしました。こちらはですね、値段的にもね割とお安いようですね。老舗の中村製菓、優しい甘さのあんこを泡盛を練り込んだふわふわの生地で包んだ首里まんじゅう、これ、まあ、酒まんじゅうと思ってもらった方がいいかもしれません。そして創業当初から販売しているくんぴん、これ琉球王国から伝わる伝統菓子、ほろほろ食感の生地の中にごまとピーナッツのあんが詰まっている、そのお菓子が販売されています。中村製菓ですね。こちらは那覇市首里鳥堀町 1-24-1、 日曜日のみお休みですね。そしてここのお菓子屋さんは有名です。のぼり屋製菓沖縄市、異文化が溶け合うコザの和洋菓子店、これパッケージもすごくおしゃれです。1962年に創業されたのぼり屋製菓、子どもから大人まで笑顔になれるお菓子との思いから洋菓子から和菓子まで幅広く提供されています。人気なのはジャーマンケーキ、アメリカ文化の影響を受けたと言われています。その他黒糖ケーキ、これもすごくね有名だそうですね。私どっちを食べたことが、ジャーマンケーキは食べたことがあるような気がしますけど、黒糖ケーキまだなのでちょっと食べてみたいと

思います。こちら沖縄市上地1丁目11の1です。国道沿いにありますね。続いて浦添に昔からありますマキシム沖縄、定番から新作まで楽しめるバラエティ豊かなお菓子、私もここはねよく利用してましたね。まあ、普通の洋菓子屋さんと思ったら間違いないのかもしれませんが、ここでしか買えないものもあります。4丁目チーズ、看板商品のガトー浦添など、こういったね、その地域ならではのものを購入してみるのもありかもしれません。浦添市磯4丁目 12-2 となっています。さて続いてご紹介するのは、茶屋首里豆腐番外編です。老舗豆腐製造卸会社が届ける豆腐グルメ、こちらはですね1969年、老舗の豆腐製造首里豆腐が今年直営店、茶屋首里豆腐をオープンしました。豆腐の優しい味わいを生かした多彩なメニューを展開しているということです。ぜひ皆さん行かれてみてくださいね。首里茶屋首里豆腐、こちらは水曜日のお休みとなります。さあそれではね、いろいろと今日は美味しいお菓子のご紹介をさせていただきました。さあご紹介する次の曲です。足びな、遊び庭と書いて足びな、そして金山堂、張り酔い、宮らび、以上3曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。今日はね、前川紫健さんのね曲をお届けしています。まあ、いつもだったらね、またあの割と女性のアーティストの方もね多かったりするんですが、まあ、本当に源ちゃんという間柄で親しまれていますけれども、いろんなところでねライブとかの活動もなさっています。まあ、沖縄に来られた際にはもしかしてどこかのライブハウスなどで、いろいろとこの三線の音色は聞くことあるかもしれませんが、源ちゃんを見ようと思うとね、いろいろと本当にコンサートとかそういったところも、もちろんいろんな大きなイベントとかがあった時には舞台で歌ってらっしゃるかもしれません。本当にね気さくで優しい方なんです、前川紫健さんこと源ちゃん。今日は皆さんにご紹介しています。さあ、それでは今日は皆さんにねいろいろご紹介の方をしているんですが、まあ、伝統工芸品、こういったところの世界も少しはご紹介していきます。先週、首里城の、ね、お話、それから那覇ハーリーのお話などをさせていただきました。まあ、伝統工芸品、地域によってはたくさんありますよね。例えば、沖縄でいうと琉球漆器、それから花ういっていうか、まあ、織物ですね。それから、やちむんももちろん歴史もありますし、琉球ガラス、それから三線、こういったものもたくさんあります。またその世界に誇るこの伝統工芸品というものに関して、いろんな場所に実はお店があって、そこで一堂にその販売されているものを購入することもできたりするんですね。今日皆さんにおすすめするのが伝統工芸品のおすすめショップ、やちむんや染色物、染色物ですね、琉球漆器、琉球ガラスなど、さまざまな沖縄の伝統工芸品を取り扱っているセレクトショップ、沖縄にたくさんあります。私の好きなところもありますので少しご紹介していきます。まあ、まずは北部の方からいきます。やんばる工芸店、ここ私もね何度か行ったことがありますね。村の旧小学校を活用した心地よい空間、大宜味村の木女化小学校を活用した複合施設、木女化小学校の中にありますやんばる工芸店、かつて職員室だった場所を店舗として活用していて、学校のまた物などを持ち寄って、小学校の佇まいを残すレトロな空間と洗練されたディスプレイが他にない魅力を醸し出しています。でヤンバルの作家さんたちの多彩な作品が販売されています。以前ね、私もふるさと納税 のインタビューで、沖縄県内8カ所回ったんですね、自治体を。その時にヤンバル工芸店はインタビューをしたことがあります。また木工品、それから琉球藍、民具など様々なものが販売されています。

ヤンバル工芸展大宜味村喜城課2038、こちらの方お休みは火曜日ですね。那覇空港から少しちょっと遠いですが1時間45分かかりますが行く価値あると思いますよ。続いてフラグシップ沖縄、こちらもすごく素敵だなと思ってちょっと皆さんにご紹介します。これは沖縄市にありますプラザハウス、こちらの1階のロージャースアレーナ内にあります。元旦のみ営業、お休みでそれ以外は空いています。素敵なねショップです。琉球ガラスもやちむんもあれば花織もあって、ここはちょっと魅力的かなと思いますね。10時30分から夜7時まで空いています。そして私が一番好きなところです、久高民芸店。もうここは沖縄に来る前から私は通い詰めていた場所ですね。伝統工芸品を揃えたセレクトショップ、1968年に創業され、観光客が多く行き交う国際通りの一角に店を構えている久高民芸店。沖縄を中心に国内外の伝統民芸品を揃えたセレクトショップですね。こちらの方ですが、実は、沖縄のものだけでなく本州の方から、届いている、例えば骨董ダンス、それから古民具みたいなものですね、古家具、それとまた海外のものなども合わさってとても素敵です。一度行かれてみてくださいね。続いてもう一箇所、こちらは南風原町宮平652ゆいまーる沖縄本店。ここ今度私行ってみようかなと思っています。なかなか素敵ですよ。ゆいまーる沖縄本店はやちむんや琉球ガラスなどがたくさんある場所。そしてまたラインナップされているものもね、すごく素敵、センスがあるなと思います。はい、そこも行かれてみてください。続いてやちむん工房、やちむん館、館工房サムサラかな、とってもここもね可愛くて、これ石垣市にありますね。石垣島に行くとまたそれはそれで素敵なところがねたくさんあったりします。私も離島はおすすめですね。海だけでなく観光を巡ったりするだけでも楽しいんじゃないのかなと思ったりしますので、また機会がありましたらぜひ行かれてみてくださいね。さあ続いての曲はふるさと花舞台、小石十五夜、湯河風デービル、3曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。げんちゃんね、いいですよね、曲がね、優しくて。はい、今週は前川紫健さんの曲を皆さんに楽曲をお届けしました。いろいろとアルバムとかもたくさん出てますので、よかったら沖縄に来られた際にそういうね、CD ショップなど回ってみるのもなかなかいいんじゃないかなと思ったりします。またね、読谷村のふるさと納税の返礼品は、ふるさとチョイスや楽天、さまざまなポータルサイトの方から出ております。美味しいものから、それから工芸品までたくさんありますので、ぜひお時間が可能な方はポータルサイトなどご覧になられてください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。今週は、げんちゃんの特集でしたね。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄の、そして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

0: Toki Radio 86.1。
1: さくらゆきの3冊レディオ。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜井由紀です。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春三秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしている桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、日、暑い、日、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサブのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

喋るの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。

0: そう、味も気になるんだけど、これ L サイズってことで、普通のやつよりもちょっと大きい長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、じゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをね、こう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさ塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさ塩おみあれ、ハハハハ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか。え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、いーん、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鳥の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう。何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。いただきます。ほん。まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの。え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのは、じゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生でおへその国からこんにちは。
1: なあみんな、へそんとこよろしい。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとか、あと歌詞もさ、そう、もちろん曲もなんだけど、ズンク節全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうズンクさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まずね、ちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました、ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス。自身の連休が飛び石になるので、あー、16連休欲しいなと思ったりしています。あ、飛び石ってことはあれかな、平日がね、今年途中でなんか、なんて言うんだろう、タンタン、みたいな、そういう感じになってるのでね、飛び石、せっかくの連休になりそうな感じなのにね、惜しいですよね。ということで、三河の工場に勤めていて、この地域は月から金の祝日すべて稼働日が多いのです。あ、そうなんだ。世間よりも16日稼働日が多い分、年に3回の連休は7日平均ありますが、ぼちぼち連休あるんですね、いいじゃないですか。だがしかし、もっと連休欲しいぞと思う次第ですとメッセージいただきました、ありがとうございます。あ、そかそか、でも連休そもそもそこそこあるんだけど、まあでもやっぱりさ、連休もっと欲しいよ。

求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというとシュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られているんだそうです。不思議ですね、誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってます各務原のおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然杉のおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがゆく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聞きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、各務原のおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜7時からですね、5月4日金曜日

夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧弘香さんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはね、クレジット決済などでできますので、ぜひね、参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にね、ライブ盛り上げましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入。さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です。600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、良かったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: は
0: い、
1: 今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せます。

0: るんです。
1: いつも通りについながらっていいですね。
0: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ
1: スポーツホットライン、
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さて、ゴールデンウィークも終わりました、うん、ね、まだ本調子じゃない方もいる、
2: まあ、そうでしょうね。
3: 明日からもう土日ですし、
2: またお休みですから、
3: ね、まあ、だから今週はもう流しちゃいましょう、
2: うん、
3: ね、本気は来週からで。
2: なるほど、
3: ね、でもこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです、
2: はい、
3: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、
2: うんうんうん、
3: 激アツです。
2: そうです ね、
3: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、うん、それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
2: ほう、
3: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね、はいはい。B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
2: うん、
3: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位

0: 上位2クラブ、2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
0: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
0: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、うん、
1: はい、
0: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
0: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
0: 早速昨日第1戦が行われまして93対78で長崎が初戦をものにしています、
1: はい、
0: 今日が第2戦ですね、うん、そして今日第1戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うんうん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: 来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい
0: はい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、うん、これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、
1: うん、
0: を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリサンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですあのメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあだけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、は
1: いはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね。本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います。でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています。
1: うん、
0: あの決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、はい、それを、もうもっと有り余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、
1: うん、
0: あの飛び上がって打つ代名詞のエアー K、
1: エアー K ね、
0: あれに象徴されるように華やかさも 跳ね揃えていた選手と言え

0: と思います、ねね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレーヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレーヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレーヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もうぜひこれは頑張って第2、第3の錦織圭選手を世に送り出して、
1: うん
0: ね、え四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、
1: うんうん
0: まあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、
1: ね
0: ね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいうんね、テニスというと、
0: はい、
1: 車椅子テニスの方、ね、国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたから ね、 ね
0: こういう時代ですから
1: ねえ、
0: うん、
1: なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、
1: うん、
0: ただねまだも日本人今世界のトッププレーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、
1: うん、
0: ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、
1: ね、
0: う
1: ん、実は、
0: はい、
1: 余談になりますけど、ご結婚されてるじゃないですか錦織選手、
0: はいはい、
1: で奥様が富山県のご出身なんですよね、
0: はいはい、
1: で私親戚筋が富山県に行って、はい、時折仕事いただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、
0: はい、
1: その奥様のお父さんだったんですよ。でいや、うちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
1: 誰とって言ったら、ってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです、
1: ね、うん、今度来んだよなんて言ってたんですけどもね、だから、まあね、引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして、富山県もね、ゆっくり訪れるのかななんてね、今、思ってますけども
0: 、ね、もしかすると、彼が次の自分のような選手を育てる存
1: 在になる、あ、そうか。指導者になってね、うん、
0: ねえ、それも期待したいですよね、
1: うん、それも期待したいですね、
0: はい、
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、
1: 失礼いたします。はい、ということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね。桂敏郎さん、スポーツホットラインお届けいたしました。

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいましたで、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。でも1本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ、ね、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね砂とか入れる

ようなね、ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、あ、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージャンオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさっているということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。アイウェイ作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM、 レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね。そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日。熊本カッパ FM 日後のだるちゃん、よ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像します。か、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひ熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での見方ね、さっきアップしてますんで、ぜひチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空。う、うららかな風に吹かれて。か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね。なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます。素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よしてカエルの話。う、うちの周り田んぼに囲まれてる。か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね。先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけども、ね、そうですか。周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね。そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う。か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかなどんな曲だろう。リニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン。う、嘘でしょ。主演大場健二さんがおととい6日に死去。か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。この宇宙刑事ギャバンが元になってアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんてね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月、自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね。なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

5月8日金曜日、時計の針は7時を回りました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京は今朝も晴れています。どうも今日は日中昨日に続いて夏日になりそうというね、そんな予報が出ておりますけども、暑くなりそうでございます。あなたの街はどんな感じでしょうか。さあ今日の6時台ですけども、商売トークね、こんなお話ししてました。と言いますのも、昨日私放送終わった後に髪の毛を切りに理容店行きましてね、まあ、そこでまあいろんな道具を目の当たりにするわけですが、ハサミも私の髪を切るのに4種類、そしてふと壁を見れば時計があるんですが、針時計がね、変なんですよ鏡で映した逆さ反対を向いてるという、そういう時計になってました。あれなんだこれと思ったら、逆にお客さんは鏡しか見てないので、鏡越しに見ると時計がちゃんと見えるっていう、まあ、そういう反対時計っていうね、逆さ時計っていう、そういうものなんだっていうね、理容店ならではのそんなアイテムなんだなと思った次第です。まあ、そんなことからいろんな仕事

現場でね、なんかそこならではの道具ってあるんじゃないのかなと思って、こちらは新潟の猫議長さんです。愛用の耳スパのお店の方の道具です。はい、自分の耳の中を見ることができるイヤースコープありますね。はい、耳かき、赤ちゃん用の綿棒、湿った綿棒、オイルマッサージの時のオイルなどなど。耳垢は耳の入り口1センチにしかたまらず、奥の耳垢は自分で押し込んじゃってるんですよね、ということで。で、時々耳掃除のサロンの動画とか当たって見ることありますけども、そうそう、スコープでね、耳の中を見て、あれ、耳鼻咽喉科、私もたまに行くと、耳掃除しますって言われてね、そうすると先生、カメラで見せてくれるんですけども、やっぱりあれいいね。それで掃除されていくのが見えるっていう、その様は綺麗になった感がすごいしますもんね。ね、はい、あいうえお作文、今日のお題8日ですけども、よく食べます、うまいです、かカルボナーラ、ね、わかります、うまいよね。神戸の文パパさん、赤のソフトペン、テストや宿題の丸をつけるペン、はいはいはい、もう宝物ですね。他の人と間違わないようにシールの目印ということで、ああ本当だ、使い込んでる感じ、赤ペンね、学校の先生ね、ね、なんかこう赤ペンでなんか丸すんの憧れましたよ、子供の頃。あいうえお作文、よく使っていた丸つけペン、うっかり使わないでいると、か乾いてしまってインクが出なくなり、ペン先交換ということで、ね、だいぶ使い込んでる感じ、ね、インク補充してるんですね、使ってるんですね、それでね、うん、ありがとうございます。メッセージお待ちしてます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まで、サイズ小さくできればぜひ小さくして送ってくださいね、印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。あなたからのメッセージ待ってます。今日も選曲気分で選んでいます。カール・カールトンでエバーラスティング・ラブ。

時刻は間もなく7時7分になるところです。ニュースをお伝えします。アメリカ中央軍は7日、アメリカ海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡からオマーン湾へ航行中、イランから攻撃を受けたためイランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。またロイター通信によると、イランはホルムズ海峡などでアメリカの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判したということです。次です。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが了承されず、再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、オリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、2028年ロサンゼルス五輪の都市型スポーツなどの予選大会、五輪9シリーズの開催地に東京が決まったと発表しました。全4大会の第1戦として28年5月8日、4日から7日に行われます。複数の競技を集約して同時開催する大会で、日本オリンピック委員会は代々木公園や周辺などを活用する案をまとめています。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は、スポーツが持つ高揚感と結束の力を全国に届けられるよう開催準備を進めるとコメントしました。シリーズは28年5月から6月に開催。東京のほか第2戦は上海、第3戦はモントリオール、第4戦はアメリカフロリダ州オーランドで行われます。スケートボード、スポーツクライミング、バスケットボール3人制、自転車 BMX フリースタイルパーク、ビーチバレー、五輪で初採用されるフラッグフットボールが対象となり、各大会で実施する競技は今後決定します。同じくオリンピック関連です。国際オリンピック委員会は7日、ウクライナ侵攻を続けるロシアの同盟国ベラルーシに対する国際大会参加制限の勧告を全面的に解除すると発表しました。これまでは個人資格の中立選手としての出場のみ容認する姿勢で、国を代表する形での参加は認めないよう国際競技連盟や大会主催者に勧告していました。IOC はベラルーシオリンピック委員会は健全で五輪憲章を遵守していると指摘、2028年ロサンゼルス五輪の予選期間が今年の夏に始まることも考慮したと説明しました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては4月29日にアルバム BGM をリリースしました菅原圭、夜の惑星。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日8日は低気圧が東北付近を通過し、本州の上空に冷たい空気が流れ込みます。北海道、東北、北陸は午後から雨、雷が鳴るところがあります。関東、東海や近畿、山陰は所々でにわか雨、山陽、四国、九州は午前は雲が広がるものの午後は次第に晴れるでしょう。沖縄は午前は晴れますが午後は雨、最高気温は平年並みか高い模様です。関東から沖縄は夏日のところがあります。変わって今朝の季節のトピックス、今朝は飼わず初めて鳴くという言葉。先日5月5日立夏でございました。暦の上では夏に突入です。さらに細かく見る七十二候では飼わず初めて鳴くとなり、カエルが鳴き始める頃となっているんですね。田んぼに水が張られるこの時期、冬眠から目覚めたカエルが卵を産みに出現します。実は多くのカエルは冬眠前に食べられてしまうことが多いので、こうしたカエルは貴重なんだそうですよ。このカエルたちが鳴くわけですけども、鳴く理由は求愛、オスの

に反応して鳴くんだそうですね。他に日本固有の青いカエル、緑色のカエルというとシュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。中でもシュレーゲルアオガエル、これは樹上生活者。木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。誰に教わったわけでもないのにすごいですよね。そしてカエル、招き猫などと並ぶくらい縁起物とされているんです。お金や運が自分のもとに帰ってくるということで、店先や玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてまして、これね、事故なく無事に帰るという願いが込められているそうなんですね。実は両生類とか爬虫類の類、私苦手なんですけども、アマガエルは大丈夫ですね。愛おしく見つめちゃいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いと思います。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

こちらラジオニセコジェット君のパパさんです。毎日ルーティーン6キロくらい歩いてますけども、床屋さんをしてるんです。今朝は嬉しいスタートでしたということで、ね、お世話になりましたジェット君のパパに来てもらったわけじゃないんですけどもご同業の方に ね、そうですか。ジェット君のパパのお店にも逆さ時計あるんでしょうか、どうでしょうかね。あいうえお作文考えてくれましたよ。今日のお題は妖果。よく切れるハサミで、うまく使って、かっこいいスタイル作ります。いいですね。今日もたくさんのお客さんをいい男に仕上げてください、道具話いきましょう。 FM 尾道クワチンさん、商売道具といえば本業では大型トラック、農業ではトラクター、田植え機、コンバイン、軽トラ、なんだか乗り物ばっかりです。あ、草刈り機も3種類ぐらいあります。すごいね、もうね、重機でもないから、でもなんか私からすれば重機ですけどね、どれもね、する全て操るというね。ね、やっぱりあの農家の方なんかね、本当にこういったあの機械というかね、お金がかかって大変だっていうのはね、よく聞きますよ ね。どうでしょうかね、今年もいい感じでお米できてるでしょうかね。本当に感謝しながらお米いただきます。メッセージもありがとうございます。

お届けしたのはマッシャー福山雅治ハート、現在コンサートツアー中ですね。そしてなんと9月にニューアルバム超新星リリースされるそうです。時刻は7時22分を回っています。メッセージ、こんなメッセージいただきました。先ほど床屋さんに行きましたよというお話しましたけど、

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、っていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は、初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも、直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活、なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: 田
1: 代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさん今朝もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日でございます。美濃市の辰坊さん、 FM ララ。よ、良い天気の日は笑顔がいっぱい。う、ウルトラの星も見えそうな青空に、夜空じゃないけどか、母さんの笑顔も見えそうな金曜日の朝。自分が5歳の頃に33歳で病気で他界した母とツーショット画像を AI で作ってみました。あ、そうなんだ。これ女性がお母さんで、男性の方が、辰坊さんってことなのかな、そう、まあ、AI ね、本当にいろんなものが作れますよね。ね、33歳って言うと若いね、ちょっと早すぎる ね。でもずっと多分見守ってくださってるんだと思いますよ、今もね。 FM チャッピーあられちゃんです。よ、陽気が良くなりあちこちの家庭の花が咲き誇り。う、ウキウキしながら散歩をしていると。か、必ず出会う花友達としばし花談義。花友達ってのがいるんだ、ね、犬友達とかいますかね、犬の散歩でね。三重の香り。よ、夜パラライブいよいよ今夜19時スタート。う、嬉しいことに遠方でも生配信があるし、予定があってもアーカイブが残るから大丈夫。か、可能であればオンタイムで参加して X でハッシュタグ夜パラつけて応援しよう。楽しもう、フライデーナイトフィーバーだということでありがとうございます。もうファンの鏡のようなもう素晴らしい、本当もうね、お小遣いあげたくなりますねありがとうございます。今夜でございます。ザ・夜っぱらベスト10、10代の頃の胸熱曲、夜7時スタートです。場所は東京下北沢にありますコムカフェおとくらというところです。会場観覧まだ座席少しだけあるということなんでね、行けそうってことは早めに申し込んでください。そして、こちらでもね書いてくださいました、配信もあります。リアルタイムも OK ですし、2週間アーカイブ残りますんで、後からね追っかけで見ることも可能です。もちろんリアルタイム見て追っかけでまた見て復習するね、会場で見てまた追っかけで見て復習するそれもありでございます。ぜひご参加いただきたいと思います。詳しくはですね、私のホームページ www.kawakubo.net、ここのインフォというコーナーにそれぞれのチケットの購入先のリンクも貼ってあります。また X などね、 SNS にも、会場観覧の申し込み方法と、あと配信でのご覧になる方法ね、こちらもポストしてあります、投稿してありますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。よろしくお願いします。あなたのご参加お待ちしております。我々月曜アフパラチーム、そして水曜アフパラチーム、もういろんな準備をして、もう連日かなりの頻度で LINE グループのねメッセージがお互いに、今これやったよ、これ作ったよなんてねやり取りしてますんで、かなりね準備も盛り上がってますんで、きっと楽しい夜になると思います。よろしくお願いいたします。さあ、そして、仕事道具話ですね、商売道具話です。黒木メイシアさん、 FM 甲府。ヤハズという道具を使ってます。ヤハズ、ね、竹の先に金具がついているものです。これは掛け軸を床の間の天井付近にかけるための道具。へー、これがあればそこに引っ掛けて説明するときにも使います。最近は説明する機会めっきり減りました。和室を作らなくなったからでしょうかね、ということで、形で言うと、まあ、その木の棒があってね、その先端にこう Y 字の金具みたいなのがついてるんですけど、だから物干し竿をこうえいやってこうなんていうのを動かしたりするときに使うような格好なんですけども、その Y 字の両先端がスパナみたいにね、切り込みっていうんですかが入ってるのね。これで掛け軸の横棒の部分を引っ掛けるんでしょうね。ヤハズっていうんですね、これ初めて見ました。あいうえお作文も考えてくれました。よ、よせばいいのに。う、有頂天になって。か、かっくらった中華丼5人前の量なのに無理したら腹痛を起こしてすらす5人前ってギャル曽根ですか、あなたは
気をつけてください、ね、いちごの月さんです。保育士をしていた20代です。指にはめることのできる小さな人形とかマジックテープでエプロンにくっつく人形が大事な道具でした。あーなるほど、お子さんたちをねあやしたりこう注目させたりするのに ね、ざわざわして困った時、あれあれ猫ちゃんが泣いてるよとポケットから猫ちゃんの人形出したり、反対の指に犬の指人形したり、迷子の迷子の子猫ちゃんあなたの家はどこですかと歌ってました。エプロンだとたくさん人形がくっつけられるのでもっとお話が広がるんですよ。子供たち可愛かったなということで、いやー素敵な保母さんだったんでしょう ね、そうか、ありがとうございます。なんか笑顔浮かびます。武蔵野 FM 杉杉さん、商売道具で思い出すのはうなぎさばき包丁、うん、昔結婚記念日にお祝いで、旦那と有名なうなぎ屋さんに行ったんです。カウンター席でうなぎをさばくところから見たのですが、大きなカッターのようなものを持ってうなぎをさばき始めたのでびっくり。お店の人に聞いたらうなぎさばき包丁であることが分かりました。うなぎさばくのも初めて見たので手際いいさばきに感心しました。ああ最初まず目打ちっていうのを使ったでしょ、あの目のところにあの切りみたいなのをドーンと刺してね、あのまな板に固定するんですよね。うなぎさばき包丁、あのピザを切るカッターあれもなんかピザでしか使わないよね。他になんか使うかな、あとあのマグロ解体ショーで使う包丁っていうか、もうあれマグロ刀ですよね。アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題8日よ、良さそうな薄手の上着があったので思わず買ってしまいました。衝動買いでございますね。FM ララ、小鳥さん、主婦の道具としては包丁ですね。ああね、出歯、なっきり包丁、刺身包丁、肉切り包丁などなど、この前ほとんど使わない長さ刃渡り30センチぐらいの刺身包丁を出してきたら錆びてはいませんでしたが刃こぼれしてたので、これはもうね、怖くなってゴミにしました長さがなかなか怖かった。あーねーねー、本当にね刃の手入れしないとねダメになっちゃいますもん ね、ね、そうですか、そう主婦にとってはそうかもしれないね。包丁七尾パープルおばちゃん、道具、仕事では私の愛用の計算機があります。電卓ってことかな、会社のだけど会社名と自分の名前が書いてありますかわいいシールでデコレーションしてます。もう自分用じゃないですか。10年使ってます。もちろん計算機見なくても打てます。ブラインドタッチで電卓打てるってことか ね、すごいね。アイウェイ作文、よし今日は朝から夕食作り、朝からもうやってんのかな嬉しい配信ライブか帰ってきます、6時までにということでね、ありがとうございます。今夜7時からねザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲ということでね歌いますよ、私とエコちゃん、ね、リスナーの皆さんから受けたまわりましたリクエスト曲もありますので、もしかしたらあなたのリクエスト曲が歌われるかもしれませんね、ご期待ください。そしてこちらはノアザミさん、 FM 高松、介護施設で過ごしている6月で105歳になるお姑さんの面会です。毎日歩いて通うためには体が道具です。あ、股関節などスムーズに歩けるようラジオから流れる曲に合わせてストレッチで準備していますということで、なるほどね、体が資本、道具ね大事ですよね。昨日もねその髪切ってもらっててね、その床屋さんとその奥様2人ともねちょっと具合悪くなっちゃったんですね。その切ってくれた旦那さんの方は去年の11月ぐらいですね、まあ、あの帯状疱疹が耳の中にできちゃってもう大変、もう立ってらんない感じになっちゃってね、痛いし、であのその後も後遺症でね目まぶたがぐわーっとこう垂れ下がっちゃったりとかね、もう大変だったんですけども、でようやくねいい感じになってきて、そしたら今度ついこの間奥様がね、
なんかひっくり返っちゃって、もう後頭部をドーンと地面に打って、頭からブワーッと血が出てね、脳震盪も起こして救急車で運ばれたっていうね、もう本当にもう怪我ばっかりでもう嫌になっちゃうなって昨日話してましたけど、本当ね、でもね、回復されてよかったねなんて話しましたけど、本当ね、体が資本ですよ。元気で長生きしないとね、意味ないですもんね。ね、おっしゃる通りです。はい、ありがとうございます。ということでね、またエンディングでも少しねメッセージご紹介します。ではリリックスリーディング。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず。そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日は村下幸三、初恋。私が胸をつかまれたフレーズはここでございます。放課後の校庭を走る君がいた。遠くで僕はいつでも君を探してた。浅い夢だから胸を離れない。

今日のラストナンバー、松本英子スコール。今夜のライブこの曲はやります、はい、第2部の方ですけどもね、ぜひご参加ください。

川久保秀和がお相手させていただきましたモーニングコミュニティ、いかがだったでしょうかね。最後また少しメッセージご紹介します。卵屋さんからです。ライブ配信、お金はクレジットカードで引かれてるんですけども、当日配信のお知らせ入るんでしょうか。ちょっと今から配信しますという連絡が来るかどうかちょっと私もわからないですけども、あのお金ちゃんとね引かれていれば大丈夫です。手続きは済んだということですから、それは間違いないと思いますので、あのマホキャストというね、ところを通じて配信が行われますので、ご自身でマホキャストにアクセスしてください。で、まあ7時5分前ぐらいから待ってれば多分大丈夫だと思いますよ。はい、ありがとうございます。なんかわざわざクレジットの明細まで写真撮って送ってくださいましたけど仕事道具、商売道具話。ゴーゴファイブさん、FM 八ヶ岳。道具は普通の電卓ですが、若い頃簿記の学校で利き手には鉛筆を持って、電卓を逆の左手でパソコンのようにブラインドタッチで打つのに慣れました。あ、そうなんだ、そういう時代なんだね。今でも見た人から器用さに驚かれます。でも利き手の方では木を一つずつたどたどしく打つことしかできません。そうなんだ、右手の方がすごいねこれね。あいうえお作文です。今日のお題、ようか。よく打てるねと言われるけど、かかえって利き手では不器用ですということでね、ほんと不思議なもんだ、ね、神戸のみぞれさんです。仕事道具じゃないんですが、とっても気になってるぬいぐるみがあるんです。姿勢が良くなるぬいぐるみ、デスクの、デスクである、まあ、机と自分のお腹の間に挟むぬいぐるみで、フンバルズというシリーズのぬいぐるみ、とっても可愛いフォルムで、お腹とデスクの間に挟むと自然と背筋が伸びるらしい。3000円くらいです。手首が疲れないタイプの乗せるぬいぐるみもあるそうです。でも私仕事ではあまりパソコン使わないんですよね、かっこ笑い。

デスクワークの方におすすめですということになるありがとうございますということでね、今夜ライブありますんでぜひ、ご参加ください。お待ちしております。今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あの頃は大盛り食べてたっけ。
1: そんなみんなも今それぞれの道を歩いてるんだね。

0: かにして。でもあったら離れてた時間とか関係なくあの頃に戻るんだろうな。
1: そういえば校舎の隅に埋めたタイムカプセル、私なんて書いたっけ。
0: 今見ると恥ずかしいんだろうな。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい。正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい。ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、もいいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。